0: Poslušate Radio Aktualkum. Novice Svet 24.
1: Dobro jutro želim, Anne-Marie Kekec. Ministrstvo za finance pripravlja spremembe na področju obdavčitve kurilnega olja s trošarinami, kar bo po njihovih navedbah ugodno vplivalo na cene kurilnega olja. Gradiva bomo v tem tednu poslali v obravnavo na vlado in Evropsko komisijo. Pričakujemo, da se bodo predpisi uveljavili v drugi polovici septembra, so sporočili. Prevozniki v javnem potniškem prometu so na začetek novega šolskega leta dobro pripravljeni. Zna pa predvsem na prvi šolski dan priti do povečane zasedenosti vozil, zaradi velikega števila infrastrukturnih projektov so verjetne tudi zamude, zato potnikom priporočajo naj preverijo vozne rede in se na pot ne odpravijo v zadnjem trenutku. Predkazenski postopek, v okviru katerega je Nacionalni preiskovalni urad oktobra lani v Krškem Kostaku izvedel več hišnih preiskav, še vedno poteka, usmerja pa ga specializirano državno tožilstvo, so potrdili na policiji. Vmes so v javnost prišle podrobnosti iz sodne odredbe za hišne preiskave, ki močno obremenijo tedanje Kostakovo vodstvo. Italijanske oblasti so ob rekordnih cenah motornih goriv podaljšali znižene trošarine na dizelsko gorivo v višini 17 centov na liter, in sicer do 5. septembra. Ob tem so napovedale še strukturne ukrepe, ki jih bodo oblikovale glede na prihodke gospodinjstev. Domača moška rokometna sezona 2026-2027 se bo uradno pričela to soboto v celjski dvorani Zlatorog s tradicionalno superpokalno tekmo med Celjem Pivovarno Laško in Trimom iz Trebnjega. Le 5 dni kasneje pa bodo že na sporedu uvodne tekme nove sezone državnega prvenstva. Naslov državnega in pokalnega prvaka branijo rokometaši iz Knežjega mesta. Preverimo še vreme in svežo vremensko napoved. Danes bo pretežno jasno, občasno bo nekaj visoke koprenaste oblačnosti. Ozračje bo zaradi puščavskega prahu precej motno. Čez dan bo pihal zmeren jugozahodni veter. Jutranje temperature se gibljejo od 15 do 20, ob morju okoli 22, najvišje dnevne temperature pa bodo danes od 30 do 35, na jugovzhodu do 37 stopinj.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

0: sega na pi.
1: Radio Aktual Kum. Ali veš, da je Šekspir v svojih dramah razgaljal človeško naravo? O sebi pa ni razkril ničesar. Odgovor, kdo je bil v resnici, moramo iskati v starih kupoprodajnih listinah, dvornih spletkah in nenavadni oporoki.
2: Več v reviji History in na alivezda.si.
3: Prva ponovitev.
4: Metropolis.
5: Živo. Tomaš Zingre, Klemen Bundrla, vas vse lepo pozdravljava, prav mahava še z nogom. Tomaš je kar vse dvignu. Maha in vidim, da glede na obutov, ki jo ima, da smo pripravljeni na pot pod noge. In gremo v eno lušno mesto v Sloveniji, ima 3300 prebivalcev, v Zgornjem Posočju je tudi sedež istoimenske občine Mengrede. Gremo v Tolmin. To je naselje na pomolu med rekama Soča in Tolminka, na stiku Soške doline, Baške grape in Indrijske doline. K naselju spada še zaselek Loče pa Rodne, bližne vasi za Tolmin, Žabče in Podljubin pa so samostojne naselja. Zdaj, Tolmin je že stoletja tako naravno središče pokrajine, ki se po njem imenuje Tolminsko. Prebivalci – Tolminci. Tolmin je dobil tržne pravice že 1820. Med prvo svetovno vojno, ko so v bližini potekale bitke na Soški fronti, je bil pa zelo, zelo močno porušen, več o tem bomo tudi v nadaljevanju, ampak strateška lega je tako pred prvo kot med obema vojnama razvoj naselja bolj omejevala kot pa pospeševala in se zdi, da se je čas tam v tistem obdobju kar malo stavil. No, v obdobju po prvi svetovni vojni, ko so bili ti kraji pod kraljevino Italijo, sta na življenje Tolmincev močno vplivala pritiska italijanskega iredentizma in fašizma. Ima pa Tolmin tako lepo staro mestno jedro, pa moderno knjižnico, atletski stadion, kvalitetna športna igrišča, osrednjo muzejsko institucijo predstavlja tak zelo lušten Tolminski muzej, v njem je pa zbirka, osrednja zbirka naplavine obsoške zgodovine, sestavljena iz arheološkega in zgodovinsko-etnološkega dela. Novak po znamenitostih Tolmina, gremo pa potem pešaka, potem, ko bo Tomaž dal enega glasbenega junaka. Ne vem, zakaj rimam, ampak daj raj pesem, Tomaš, ja.
4: Metropolis.

0: Metropolis.
1: Dobrodošli nazaj v drugem delu našega popotovanja oziroma sprehoda po Tolminu v Metropolisu. Torej, da osvežimo na hitr samo. No? Naselje na pomolu med rekama Soča in Tolminka je Tolmin, na stiku Soške doline, Baške grape, Idrijske doline. Sem spada zaselka Loče, Rodne, pa še bližnje vasi za Tolmin, Žabče in Podljubin, ki smo rekli, da so samostojna naselja. Ampak ok, za nas bolj firbec smatra, kakšne imajo kaj znamenitosti. Pomemben tolminski kulturni spomenik, recimo, je pokopališka cerkev Svetega Urha. Na območju pokopališča je bila namreč stara slovanska nekropola in na celotnem območju je množica ostalin iz prve svetovne vojne. Potem pa imamo cerkev Svetega Duha na Javorci, tudi je najlepši spomenik iz obdobja, iz protega obdobja, ki so jo nad planino Polok v dolini Tolminke zgradili avstro-ogrski vojaki v spomin padlim tovarišem. No, potem imamo pa Tolminska korita, ki so pa najnižja pa najbolj južna vstopna točka v Triglavskem narodni park in tudi najpomembnejša naravna znamenitost občine Tolmin. Tolmin in Most na Soči sta pa med najpomembnejšimi železnodobnimi najdišči v tem delu Evrope, povezuje pa ju akumulacijsko jezero. Tolmin je pa leta 2016 postal oziroma nasledil naslov Alpsko mesto leta, prevzel ga je od Šamonija, francoskega olimpijskega središča pod Mont Blancom in ja, turizem je v Tolminu v bistvu kar ena taka zelo pomembna panoga. No, v čas zelo pomembne soške fronte, ki je Tolmin še najbolj prizadela, se pa vrnemo po še eni pesmi, ki bo pa bi se nas popeljala najprej v oči iz druge sfere. Tomaš, lepo prosim, mi čakamo.
0: Največja, najmanjša, najbolj zanimiva in najbolj nora mesta po svetu. Metropolis.

0: Metropolis.
1: Dobrodošli nazaj v Tolminu, še zadnji del, pravzaprav gremo v čas prve svetovne vojne v Soško fronto, ki je bila del italijanskega bojišča prve svetovne vojne. Potekala je od 2208 metrov visokega rombona na severu do izliva reke Soče v Tržaški zaliv na jugu v skupni dolžini preko 90 km. Bilo je to eno najbolj razgibanih bojišč prve svetovne vojne, tukaj so potekali boji vse od Visokogorja, Sredogorja do Furlanske ravnine na jugu fronte in prvi boji so se začeli 23. maja 1915, ko so italijanske enote prestopile mejo ter začele napredovati v notranjost takratne Avstro-Ogrske. Zaradi počasnega napredovanja in neodločnosti italijanske vojske je pa Avstro-Ogrski vojski še pravočasno uspelo organizirati obrambo ob reki Soči in zaradi česar je italijansko napredovanje zastalo in v naslednjih dveh letih se je na Soški fronti zvrstilo 11 italijanskih ofenziv s pičlimi uspehi pa velikimi izgubami na obeh straneh. Ker se je Avstro-Ogrska vojska bala naslednje italijanske ofenzive, ki bi lahko tudi dokončno prebila fronto, je potem skupaj z zavezniki, Nemci, začela načrtovati preboj v dolini Soče in 24. oktobra 1917 so Avstro-Ogrske in nemške enote sprožile 12. soško bitko, znano tudi kot čudež pri Kobaridu, v kateri jim je pa uspelo prebiti italijansko fronto med Bovcem in Tolminom, kjer se danes v Metropolisu mudimo. In v naslednjih nekaj dneh po ofenzivi je razpadla celotna italijanska fronta med Švico in Tržaškim zalivom, zaradi česar se je morala italijanska vojska umakniti na reko Pjavo in tam se je potem vzpostavila nova fronta, s tem je bilo pa tudi boje v Posočju dokončno konec. In ja, Tolmin, kako je zdaj kaj prenovljen, kako turistično cveti in kako lušno je tam v porečjih, šibajte, poglejte, uživajte, se napaste, do naslednjič.
0: Metropolis, najboljša mesta, najboljši radio.
2: Prva ponovitev.

glasbeni dvoboji. Si želite dvoboja? Kliknite na Aktualovo spletno stran. Glasbeni dvoboj čaka na vas.

0: Poslušate Radio Aktual Kum. Novice Svet 24.
1: Dobro jutro želim, Anemari Kekec. Ministrstvo za finance pripravlja spremembe na področju obdavčitve kurilnega olja s trošarinami, kar bo po njihovih navedbah ugodno vplivalo na cene kurilnega olja. Gradiva bomo v tem tednu poslali v obravnavo na vlado in Evropsko komisijo. Pričakujemo, da se bodo predpisi uveljavili v drugi polovici septembra, so sporočili. Italijanske oblasti so ob rekordnih cenah motornih goriv podaljšali znižene trošarine na dizelsko gorivo v višini 17 centov na liter in sicer do 5. septembra. Ob tem so napovedale še strukturne ukrepe, ki bodo oblikovale glede na prihodke gospodinjstev. Prevozniki v javnem potniškem prometu so na začetek novega šolskega leta dobro pripravljeni. Zna pa predvsem na prvi šolski dan priti do povečane zasedenosti vozil. Zaradi velikega števila infrastrukturnih projektov so verjetne tudi zamude. Zato potnikom priporočajo naj preverijo vozne rede in se na pot ne odpravijo v zadnjem trenutku. V zaporu v Hagu, kjer je prestajal dosmrtno zaporno kazen zaradi vojnih zločinov in genocida med vojno v Bosni in Hercegovini. Med letoma 1992 in 1995 je v 85. letu umrl medvojni poveljnik vojske Republike Srpske Ratko Mladić. Osrednja dogodka med vojno v Bosni in Hercegovini, za katera je bil Mladić obsojen na dosmrtni zapor, po osebni in poveljniški odgovornosti sta obleganje Sarajeva ter zavzetje in genocid v Srebrenici. Domača moška rokometna sezona 2026-2027 se bo uradno pričela to soboto v celjski dvorani Zlatorog s tradicionalno superpokalno tekmo med Celjem Pivovarno Laško in Trimom iz Trebnjega. Le 5 dni kasneje pa bodo že na sporedu uvodne tekme nove sezone državnega prvenstva. Naslov državnega in pokalnega prvaka branijo rokometaši iz Knežjega mesta. Preverimo še vreme in svežo vremensko napoved. Danes bo pretežno jasno, občasno bo nekaj visoke koprenaste oblačnosti. Ozračje bo zaradi puščavskega prahu precej motno. Čez dan bo pihal zmeren jugozahodni veter. Jutranje temperature se gibljejo od 15 do 20, ob morju okoli 22. Najvišje dnevne temperature pa bodo danes od 30 do 35, na jugovzhodu do 37 stopinj.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

odbila tri. Dobro jutro, družba, tej Arli sem z vami in če ste v tem trenutku še vedno budni, delate ali pa vozite, vas verjetno prav zdaj lovi tista znana nočna kriza. To je trenutek, ko telesna temperatura naravno pade na najnižjo točko v 24 urah in nam možgani na ves glas poročajo, čas je za posteljo, tako da, če možnosti za spanje trenutno nimate, globoko dihnite, odprite okno za majhen delež svežega zraka in naravnajte glasnost malo bolj na glas. Skupaj bomo prebrodili, dragi aktualci, tudi tole uro.

0: Aktual Kum.
1: Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grils razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost zanjo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
2: Oliver Dragojevič nas je pobožal svojim glasom nekaj minut čez tretjo. Dobro jutro, v vaša ušesa pa zdaj prihaja Klapa Godimenti.

Na polovici najtežje nočne ure. Ampak, a ste se kdaj vprašali, dragi aktualovci, kaj se dogaja v mestu, med tem, ko 99 ljudi spi? Ja, prav zdaj, med 3. in 4. zjutraj, se v pekarnah zamisijo prve serije svežega kruha. V cvetličarnah pripravijo jutranje dostave, na cestah pa vozniki tovornjakov skrbijo, da bodo trgovine zjutraj polne. Tako da, če spadate med te tihe junake noči, kapo dol. Brez vaše nočne izmene, jutrišnje jutro ne bi dišalo po svežih žemlicah.

0: Aktual kum.
1: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: izdajatelj programa Radio Aktual Kum je Radio Kum Trbovlje. Odgovorni urednik Simon Prelesnik.
1: Še malo pa bo ura 4 in najtežji del noči je zdaj uradno za nami. Čez nekaj minut se bodo na obzorju že začele risati prve barve svita in noč bo predala svojo štafeto novemu petkovemu dnevu, tako da če vas čaka še zadnji kos nočnega dela, finiš je, dragi aktualci, že na dosego roke.

0: Poslušate Radio Aktual Kum. Novice Svet 24.
1: Dobro jutro želim, Anemari Kekec. Ministrstvo za finance pripravlja spremembe na področju obdavčitve kurilnega olja s trošarinami, kar bo po njihovih navedbah ugodno vplivalo na cene kurilnega olja. Gradiva bomo v tem tednu poslali v obravnavo na vlado in Evropsko komisijo. Pričakujemo, da se bodo predpisi uveljavili v drugi polovici septembra, so sporočili. Prevozniki v javnem potniškem prometu so na začetek novega šolskega leta dobro pripravljeni. Zna pa predvsem na prvi šolski dan priti do povečane zasedenosti vozil, zaradi velikega števila infrastrukturnih projektov so verjetne tudi zamude, zato potnikom priporočajo naj preverijo vozne rede in se na pot ne odpravijo v zadnjem trenutku. Italijanske oblasti so ob rekordnih cenah motornih goriv podaljšali znižene trošarine na dizelsko gorivo v višini 17 centov na liter in sicer do 5. septembra. Ob tem so napovedale še strukturne ukrepe, ki bodo oblikovale glede na prihodke gospodinjstev. Predkazenski postopek, v okviru katerega je nacionalni preiskovalni urad oktobra lani v Krškem Kostaku izvedel več hišnih preiskav, še vedno poteka. Usmerja pa ga specializirano državno tožilstvo, so potrdili na policiji. Vmes so v javnost prišle podrobnosti iz sodne odredbe za hišne preiskave, ki močno obremenijo tedanje Kostakovo vodstvo. Domača moška rokometna sezona 2026-2027 se bo uradno pričela to soboto v celjski dvorani Zlatorog s tradicionalno superpokalno tekmo med Celjem Pivovarno Laško in Trimom iz Trebnjega. Le 5 dni kasneje pa bodo že na sporedu uvodne tekme nove sezone državnega prvenstva. Naslov državnega in pokalnega prvaka branijo rokometaši iz Knežjega mesta. Preverimo še vreme in svežo vremensko napoved. Danes bo pretežno jasno, občasno bo nekaj visoke koprenaste oblačnosti. Ozračje bo zaradi puščavskega prahu precej motno. Čez dan bo pihal zmeren jugozahodni veter. Jutranje temperature se gibljejo od 15 do 20, ob morju okoli 22, najvišje dnevne temperature pa bodo danes od 30 do 35, na jugovzhodu do 37 stopinj.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

Dobro jutro, 4 je odbila ura, taj Arli se družim z vami na poti na šiht, pri vas doma, ko srkate prvo jutranjo kavico, skratka posod smo skupaj, uživamo ob dobri glasbi, no o tejle uri pa bomo uživali tudi ob novicah sveta športa, tole je športno jutro, dobro jutro.

0: Aktual cum. Ali veš, da je komaj 23-letna Marija Terezija leta 1740 podedovala prestol zadolžene in propadajoče Avstrije. Kljub vsem pričakovanjem je ustvarila mogočno državo.
1: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: V 69. letu starosti je po kratkem, a težkem boju z rakom umrl Robert Masnak, oče in trener slovenskega reprezentanta v deskanju na snegu Tima Masnaka, dobitnika srebrne olimpijske kolajne z olimpijskih iger v Pekingu in četrtega veleslalomista z letošnjih iger v Livingu, je prek spletnih omrežij sporočil slovenski deskar.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Slovenski hokejski reprezentant Luka Maver bo odslej igral na Danskem. 28-letni dosedanji napadalec avstrijske ekipe iz razširjene avstrijske lige Black Wings Linz, za katero je lani, ko se je kar nekaj časa boril s poškodbo, odigral 29 tekem in dosegel 3 gole ter 6 podaj, je podpisal pogodbo z ekipo Odense Bulldogs.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: Aktual kum.
1: Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grils razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost zanjo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu, zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
0: To je športno jutro na Aktualu.
2: Slovenski futsalski prvak Siliko Vrhnika je uspešno začel turnir pred kroga Lige prvakov. Vrhničani so na uvodni tekmi na turnirju v Gradcu visoko premagali trikratnega izraelskega prvaka Maccabi Netanjo z 8-1.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Najboljša slovenska kajakašica na mirnih vodah Anja Apolonijo je spodbudno začela svetovno prvenstvo v poznanju. V kvalifikacijah discipline 500 metrov, za katero se je odločila v zadnjem trenutku, je v svoji skupini zasedla drugo mesto. Skupno pa se je s tretjim časom uvrstila v polfinale.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: Aktual kum. Ali veš, da ko je leta 1917 propadlo rusko cesarstvo, veliki deli Sibirije še vedno niso bili kartirani, toda komunistični oblastniki niso oklevali in so jo nameravali izropati ne glede na ceno.
1: Več v reviji History in na alivezda.si.
2: Danes bo v večjem delu Slovenije delno jasno z nekaj visoke oblačnosti. Najnižja jutranja temperatura bo 15 stopinj, najvišja temperatura čez dan bo 35 stopinj. Jutri bo večinoma sončno z občasno visoko oblačnostjo, najvišja temperatura bo 37 stopinj na jugovzhodu, ozračje bo precej motno. V noči na soboto so v severni in zahodni Sloveniji možne nevihte.
3: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Poletje je lepše, ko gre na cesti vse po načrti. Ko pa ne gre, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje pri zavarovalnici Sava.
1: Prva ponovitev.
2: Tole bo pa ekstra na Kumu.
3: Čujo, ekstra par skrivnosti imam sem nekaj naprej povedati. Melania ne odneha. Znova bo odprla vrata svoje zasebnosti. Tomaž Domicel je povedal, kaj si zares mislil o tu pisnerju. No, Zdravko Čolić bo očitno še dolgo čakal na svoj dom. Eurovizije pa ne bo gostila bolgarska prestolnica.

0: To je Ekstra na Kumu.
1: Prva dama ZDA Melania Trump se po dokumentarnem filmu vrača pred kamere. Večdelna serija naj bi ponudila nov pogled v njeno zasebno življenje. No, očitno še ni končala svoje televizijske zgodbe. Le nekaj mesecev po izidu dokumentarnega filma je njen svetovalec tudi uradno napovedal, da nastaja še večdelna dokumentarna serija. Projekt bo premiero doživel jeseni prihodnje leto, no nova serija pa naj bi gledalcem ponudila drugačen in širši pogled na življenje prve dame.

0: To je Ekstra na Kumu.
1: Na letošnji poletni noči, posvečeni Otu Pestnerju, ni manjkalo iskrenih poklonov glasbeni legendi. Vse lepo in samimi presežki o njem govori tudi dolgoletni prijatelj Tomaž Domicel. Brez zadržkov pove, kako zelo ceni Otov izjemni talent. Pravi, da se je ponovno izkazalo, kar sam govori že približno 50 let, in sicer, da je v Sloveniji en pevec, preostali pa se trudijo. Glasbenika povezuje več kot 60 desetletij prijateljstva, njuni karieri pa sta se začeli skoraj istočasno.

0: Ekstra na Kumu.
1: Regionalni glasbeni velikan Zdravko Čolić si je leta 2023 omislil stanovanje na eni najprivlačnejših lokacij v okolici Pulja, vendar ključev do svojega novega doma še ni dobil. Gradnja razkošnega stanovanskega kompleksa se je precej zavlekla, zato naj bi ta prve stanovalce sprejel šele spomladi prihodnje leto. Ogled od blizu za zdaj še ni mogoč, saj je dostop zaradi varnosti prepovedan, pod dostop pa vodi neposredno čez gradbišče.

0: Ekstra na Kumu.
1: Evropska radiodifuzna zveza je končno sporočila, kje bo prihodnje leto potekala Evrovizija. Čeprav smo številni menili, da bo slavila prestolnica Sofija, nas se to ne bo zgodilo. Prihodnje leto bo potekala v Burgasu, drugem največjem bolgarskem mestu, so sporočili organizatori. Mesto je od prestolnice oddaljeno slabih 400 km, no in tudi koncerti se najpogosteje izvajajo v tamkajšnji areni, ki je poimenovana po mestu, sprejme pa okrog 15 tisoč ljudi. Ob tem pa je zveza sporočila še, da se z najnovejšo edicijo spreminja tudi več pravil in po novem in od letos bo moral biti tekmovalec Evrovizije star najmanj 18 let.

0: Bilo ekstra na Kumu.
1: Prva ponovitev.
2: Danes bo v večjem delu Slovenije delno jasno z nekaj visoke oblačnosti. Najnižja jutranja temperatura bo 15 stopinj, najvišja temperatura čez dan bo 35 stopinj. Jutri bo večinoma sončno z občasno visoko oblačnostjo, najvišja temperatura bo 37 stopinj na jugovzhodu, ozračje bo precej motno. V noči na soboto so v severni in zahodni Sloveniji možne nevihte.
3: Zaradi okvare vozila je promet oviran na Podravski avtocesti proti Ptuju med Slivnico in izvozom letališče Maribor. Previdno, če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.com.
1: Dobro jutro želim, Anne-Marie Kekec. Ministrstvo za finance pripravlja spremembe na področju obdavčitve kurilnega olja s trošarinami, kar bo po njihovih navedbah ugodno vplivalo na cene kurilnega olja. Gradiva bomo v tem tednu poslali v obravnavo na vlado in Evropsko komisijo. Pričakujemo, da se bodo predpisi uveljavili v drugi polovici septembra, so sporočili. Italijanske oblasti so ob rekordnih cenah motornih goriv podaljšale znižanje trošarine na dizelsko gorivo v višini 17 centov na liter in sicer do 5. septembra. Ob tem so napovedale še strukturne ukrepe, ki jih bodo oblikovale glede na prihodke gospodinjstev. Prevozniki v javnem potniškem prometu so na začetek novega šolskega leta dobro pripravljeni. Zna pa predvsem na prvi šolski dan priti do povečane zasedenosti vozil. Zaradi velikega števila infrastrukturnih projektov so verjetne tudi zamude. Zato potnikom priporočajo naj preverijo vozne rede in se na pot ne odpravijo v zadnjem trenutku. V zaporu v Hagu, kjer je prestajal dosmrtno zaporno kazen zaradi vojnih zločinov in genocida med vojno v Bosni in Hercegovini, med letoma 1992 in 1995 je v 85. letu umrl medvojni poveljnik vojske Republike Srpske Ratko Mladić. Osrednja dogodka med vojno v Bosni in Hercegovini, za katera je bil Mladić obsojen na dosmrtni zapor, po osebni in poveljniški odgovornosti sta obleganje Sarajeva ter zavzetje in genocid v Srebrenici. Domača moška rokometna sezona 2026-2027 se bo uradno pričela to soboto v celjski dvorani Zlatorog s tradicionalno superpokalno tekmo med Celjem Pivovarno Laško in Trimom iz Trebnjega. Le 5 dni kasneje pa bodo že na sporedu uvodne tekme nove sezone državnega prvenstva. Naslov državnega in pokalnega prvaka branijo rokometaši iz Knežjega mesta.
0: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo v planico. To soboto od 9.30 z nami. Dejan Dogajaben.

0: in Atomic Harmony. Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
1: Žar je druženje, začni ga v Lidlu. Od četrtka. Sveža piščančja nabodala XXL 95 gramov gratis. Fileji lososa XXL 1 kg 15,99 € in sir za žar 23% ceneje. Lidl, splača se.
0: Kokos Boost 2026, 24. september v Odiseji Ljubljana.
2: Več na kokos-boost.si.
3: Kokos Agency.
4: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sportklubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
5: 5:06, petek je danes in še ena dobra novica, petek bo sončen. Bo pa nekaj te visoke koprinaste oblačnosti in pa ozračje bo zaradi puščavskega prahu precej motno. Čez dan pa med 30 in 35 stopin na jugovzhodu do 37, torej izkoristit še zadnje poletne dni.
6: Dobro jutro tudi na ceste. Zaprt je prehitevalni pas na Štajerski avtocesti proti Ljubljani pred delovno zaporo pri Domžalah. Zaradi okvare vozila nastal je zastoj do Krtine in tudi v tem zastoju ustvarimo in držimo reševalni pas. Če ste opazili policiste, dobrodošli brezplačno tudi v tem jutru. 0-80-13-02. Srečno pot.

0: vsi bodo govorili o mrku, tako da bomo tudi mi govorili o mrku.
1: Ja, če je 12.6.
0: Vsi bodo govorili.
1: Ta orang. Ja, res.
2: 15.6.
1: 12 minut še 6.
2: Lunina, delni mrk.
1: Nekaj največ, 96% nečesa se vidi, ne vidi.
2: No, to me pa zanima zdaj, kaj se zgodi?
1: Však moram malo pogledati.
2: Okay. Lunin mrk je, tako da luna je sicer že zelo nizko, tako da morda na vaši poti, če ste zdaj, imate ravnino okoli, morda celo vidite to zdaj, ki se dogaja čez dobrih 6 minut.
0: Mi dva z Jure, to so se prehajala po parkiriščih, sam ne
2: iskala. Iskala sva ta luno.
1: Če pri sončnem mrku luna prekrije sonce, a pri luninem mrku luna prekrije luno.
0: Ne, sonce prekrije luno.
1: Ne.
0: Ja. Kontra je pač od...
2: Sonce prekrije luno, ne, po
1: Zdeme
2: moje...
1: Pa ne,
2: po moje jesem. Zemlja prekrije sonce, tako da lune ni, tako zemlja. Nekako. Okay. Ker lun, sonce ne more...
0: Kako če smo mi?
1: Luno, se luna ne vidi.
0: Ampak če smo mi na zemlji, ne more...
1: Zemlja pokriti lune. Ja.
2: Spektakel je na nebu, spektakel je bojda se dogaja tudi v naših glavah, srcih in dušah, da vpliva to astrološko. Tako da bomo ponovili, včeraj je bila z nami astrologinja Andreja Novak, bomo slišali še en utrinek, kako, oziroma veliko vprašanje, kaj se dogaja z mano, z nami vnotri. Uh-huh. Ona bo dala odgovore, kaj se dogaja.
0: Okay.
2: Ponovimo še enkrat. Sicer pa, ja, zadnji petek poletja 2026, izkoristimo maksimalno.
3: Jutrani šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj na aktualu.

0: Velika turneja po Sloveniji prihaja v Litijo. V petek 25. septembra ob 20. bo v športni dvorani Litija potekal vrhunski glasbeni dogodek. Nastopili bodo Božidar, Wolf and Wolf, Zoran Cilenšek, Zoki, Zdravko Škender, Darko Domjan, Majda in Marjan Petan, Damjan Murko, Zvonimir ter spremljevalni bend Tornado. Večer bo povezovala Tanja Vidic-Goršak. Vstopnice so že na voljo v predprodaji na Petrolu, Eventimu, Ticu Litija in v baru Crazy Daisy. Vljudno vabljeni.
1: Ekstra forum, keramika in kopalnice z največjo ponudbo vrhunske keramike po najugodnejših cenah vas vabi, da jih obiščete v Boštanju, Trebnjem, Krškem, Brežicah ali Šentjurju. Extraforum.si.
2: Volkswagen Malgaj Trbovlje. Ime s tradicijo. Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Modeli T-Roc, Tiguan in Tayron po ugodnih cenah. V salonu Volkswagen Malgaj v Trbovljah.
3: Narejen za moja ušesa.
4: Narejen za moj dan.
3: Aktual.

0: 25. 6. smo ugotovili, kaj se dogaja s Soncem, Luno in Zemljo, ko se zgodi lunin mrk, kot se je pred nekaj minutami.
1: Veš, da, se pravi, imaš Sonce, pa imaš Luno in tu vmes je Zemlja. In zaradi tega, ker Luna ne sveti sama od sebe, ampak Sonce, ko se odbija svetloba od Sonca, da pol, v bistvu, ko pride Zemlja tu vmes, na tato pot, ne more Sonce več svetiti v Luno in je nevidmo.
0: Zemlja je v napoto.
1: Zemlja je v napoto Soncu.
0: Fantastično. Kaj študiraš ti, Heidi? To je bilo dobro.
1: Ne astrologije.
0: To je bilo dobro.
1: Res? Oh, hvala.
0: To ni astrologija, to je astronomija.
1: No, po pastru.
0: Ja, res je bila astrologinja včeraj z nami, Andreja Novak.
2: Ne, v bistvu je res popolna sprememba, ki jo bodo občutili številni, ki so nekako občutljivi bolj na gibanje Lune. Prihajajo spremembe v odnosih, spremembe v odnosu do zdravja, do svojega življenja, v bistvu pa dobre stvari.
0: Evo, same dobre stvari. Zdaj tisti, ki ponavadi čutite Luno, čutite tudi ta lunin mrk.
1: Jaz ne čutim.
0: Ti nič ne čutiš.
3: Jaz, meni je glih kontra. Jaz ponavadi, ker je polna Luna, ne morem spati. Ampak jaz sem danes, mislim, spal po noč. Lahko bi še mislim.
1: Zato danes nisi neč sit. Ja, kaj si spal dobro?
3: Spal, kaj top.
0: No, vidiš, nas je veliko, ki bi še kar morda spali. Kakšno ura, dve, do tri.
3: Še kar, ampak prav.
1: Jaz upam, da mi začne Luna ta nova odpirati te možnosti za... No, vse, kar je gospa Andreja včeraj rekla.
2: Ta luni mrk je, se dogaja predvsem v povezavi s Soncem v Devici, ki je na ascendentu, kar pomeni, da gre za novo ero zdravljenja sebe, odnosa do zdravja in ukvarjanja se s sabo na način, ki je pozitiven, tako kot po stari kmečki pameti bolj. Se pravi, določena partnerstva bodo se drugače pokazala, tako poslovna kot osebna. Veliko sprememb bo usoda prinesla, nenadnih, takih na hitro, pa tudi prijateljstva bodo usmerjena bolj v sodelovanje, ne pasivno. Ne bomo več toliko pasivno gledali, kaj se dogaja v našem življenju.
0: Evo, postajamo aktivni. Matjas, je to med vrsticami love, ljubezen?
3: Kaj jaz love? Ti povem. Jaz ti
1: love.
3: Povem.
1: Love.
3: Včeraj je Andreja omenila tudi dvojčke, da bomo mi spreminjali usodo in da bomo mi tisti, ki bojo prenašali kaos v mir vaših
0: govorimo
3: znakcev.
0: Govorimo o novitetah, kar bo novega. Novega.
1: Pa notranje, ozdravljenje. A
0: tako?
1: To je tako, če si une zdrave rastline natočiš v šnopc. Pa.
3: Meni je samo to, da se bojo stvari dogajale nepričakovano in da se bo vse spreminjalo. Meni je to
0: vse gre na bolje. Andreja Novak, astrologinja, še ključni na svet. Kaj počnemo oziroma kaj ne počnemo danes, ko je lunin mrk?
2: Če ni treba, ne potujte, imejte pa stik z naravo, dovolj pite, pa čim manj se prepirajte, pustite drugim, da doživijo svoje stvari po svoje. Ne se vmešavati v druge, po domače povedano.
4: Novo na aktualu.
0: Ok, sprejeto.
3: Jaz sem včeraj imel stik z naravo.
0: Kaj se je zgodilo?
3: Kaj me tako gledate?
0: Klic narave.
3: Stik z naravo, šel sem
1: hodet.
3: Ne, šel sem na Šmarjetno goro.
0: Upoštevaš se na svete. Hvala še enkrat.
1: Danes še enkrat, morši.

0: Najnovejša Marko Škugor Prepliva bi mora sva. Ob 6:31 minut. En lep sončen dan danes, čez dan bo med 29 in 34 stopinj, na jugu vzhodu bo šlo do 36, trenutno pa v Ljubljani 18, Murska Sobota 20 in na obali 24 stopinj. Čez dan ozračje bo zaradi puščavskega prahu precej motno. Torej, v bistvu čim manj govoriti, pa zapreti ustane, da ne pride to vse not. Po noč pa zjutri bo pa predvsem na severu pa na zahodu Slovenije deževalo, potem jutri pa delno jasno z nekaj oblačnosti, še bodo plohe in nevihte, bo pa med 23 in 28 stopinj.
1: Torej, zaprti milosti hodimo po svetu danes.
0: Ja, da ne more počavski pesek nos leteti.
2: Okay. Ali ne dihati?
1: Čim manj.
0: Čez nos.
1: A skozi nos gre lahko?
0: Ja, ali ne gre.
1: Dobro jutro na ceste, zaprt je prehitevalni pas na Štajerski avtocesti proti Ljubljani. Pred delano zaporo pri Domžalah zaradi okvare vozila nastaja zastoj do Krtine. Sicer pa zastoj na Štajerski avtocesti proti Ljubljani med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro. Radarske kontrole v Dornavi pri Gamsu, pa Kedi v Brengovi pri Cerkvenjaku pri Silosih, kontrola pa v Ivančni Gorici pred trgovino. Če so policisti še kje, nič 80, 13, nič 2. Srečno pot.

0: v šolo, ampak v vrtec.
1: V baby centru te čakajo copati, nahrbtniki, oblačila in obutev.
2: Po vse za igrivo otroštvo v baby center.
3: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj na aktualu.
4: Zadnji petek pred počitnicami in to je v bistvu, jaz se spomnim, zadnji dan, ko brez kepe v grlu se zjutraj zbudiš, kadar se zbudiš in greš zajtrkvat, kadar zajtrkuješ in odštevaš in zaviješ čiste zvezke in pripravljaš vse, ker veš, da bo čez tri dni šola.
5: A je že torba, to še pripravljena? Ponavadiš torba še pripravljena.
4: Ja, že daj s njo jaz pripravljal. V nedelo zvečer ob 9 pred prvim šolskim dnem.
5: Dobro, zdaj sem malo že spozabil, kako gre to v nedeljo se pripravlja.
4: Ja, ne, nekateri jo pripravljajo že
5: ponedeljek zjutraj imamo še, ne, torek začne, tako da ponedeljek zvečer lahko pripravljajo.
4: A ja, pa ni to zadnji, pa še v ponedeljek lahko šole.
5: Še ponedeljek, podaljšen vikend.
4: Ok, se upravičujem. Ampak zdaj ta teden je super prilika, da se mi vsi spomnimo. Dobro, pri meni je bilo to
5: včeraj.
4: Ampak da se spomnimo ene tiste lumparije, ali iz osnovne šole, ali srednje šole, ko smo ali učitelju kaj podtaknili, ali obrnili, zamenjali kake teste, ali so šolcu kaj ušpičili. V glavnem iščemo take in drugačne razno razne lumparije iz vaših šolskih časov. Izbiramo jih na 0-4-1-30-40-50. Ta zgodba pa bo dobila 1. septembra, torej v torek, epilog. Se pravi, eno presenečenje se bo zgodilo in vaša zgodba je lahko del jutranjega šova.
6: Drugač pa imamo eno lumparijo, smo dobili.
4: Ja?
6: Ja, in pravi tako.
4: Prebe.
6: Na eni šoli je bil vhod v telovadnico ločen kot vhod v šolo in čez zimo smo v tej telovadnici imeli rekreacijo. Jaz pa sem bil zadolžen za ključe. Ko so vsi odšli, pa sem se vrnil z eno deklico. Ravno, ko sva zaklenila vrata, ne?
5: Ja.
6: Se je pripeljal varnostnik na obhod. In očitno je opazil, da je nekdo notri, tako da se je kar nekaj časa zadržoval pred vhodom. Kak sem jo pripeljal, tako sem jo tudi odpeljal. Vso prestrašeno bo.
4: Ojoj.
5: Vedno pride, ko ni
6: vedno
5: treba.
6: Vedno pride varnosti, ko ni treba. Ja.
4: Pa ni bilo to že v osnovni šoli, manda.
5: Kaj? Ne piše, srednja, ne moram reči, da je srednja.
4: Ja, demo.
5: Kako če sta še vedno zaljubljena in skupaj?
4: Ja. Čist možno
5: Kaj
4: je.
5: Kaj pa ti misliš?
4: Čist možno je.
5: Kaj si nam? Lepa zgodba.
3: Za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj na aktualu.
5: A je to lumparija, je to samo ljubezenska?
4: To je lumparija.
6: Jaz sem se tudi sprehajal po teh WC-jih po šoli.
5: To je telovadnica, ne?
6: Pa nisem bil varnostnik.
4: Si se rad zaklenil, no?
6: Jaz sem bil ta drug.
5: To je tako.
6: Žak hodek. Ko
7: ljudi, ništa lakše, ništa teže. Sve na sveže, samo to, da se

0: Ritual Kum.
1: Eti Elektroelement in Eti Pro Plus Dizlak odpirata vrata novim kadrovskim štipendistom za šolsko leto 2026-2027. Letos priložnost ponujajo mladim talentom z področji strojništva, elektrotehnike in mehatronike, vabljeni pa tudi študentje informatike in ekonomije. Prijavite se lahko do 3. septembra 2026 preko spletnega obrazca ali pošljete prijavo na elektronski naslov kadri@eti.si.
2: Vam je po noči vroče? Rešitev je Dormeo vzglavnik s hladilnim učinkom. Zdaj s kar 50% popustom. Dormeo Home Zagorje. Pridite!
3: Ali veš, da je v 70-ih letih 20. stoletja ameriška vojska vložila milijone v ustvarjanje jasnovidnih supervojakov, takšnih, ki bodo lahko z močjo misli uničili sovražnika?
4: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Zdaj na bela, sončen dan.
1: Oh, yeah.
2: Sunny day.
3: Sunny day.
0: Podobno je bilo lani. Podobno je bilo lani za finale, Laško gremo v hribe, napoved je bila oblačna. Matijas, ti si bil priča, ti si živa priča. Kaj se je dogajalo lani?
1: Tako ti bom rekel, jaz sem bil tam in vsi smo pričakovali, ker smo prišli šele, je bilo še oblačno in mi smo upali smo vsi, valjda, da ne bo, ampak je že tako, vse nas je skrbel, iskreno. Da se bo usul in že smo iskali tiste marele, kam se bomo skrili, kam začeti laufati, kaj narediti, če se bo ulilo. In na koncu je kar naenkrat, jaz ne vem, a je kdo dal za Mašo ali pa kaj se je zgodilo, sam naenkrat se je odprlo nebo, pa ne odprlo v smislu, da je dež začel padati, ampak dejansko so se oblaki umaknili. Jaz, ko sem to sonce videl, sem že na mizi bil.
0: To je vedno tako, ko pride gibanje Gremo v hribe v Planico, ko se zgodi finale in tudi jutri
4: Zlatoroga v Ruzah.
0: Tudi jutri verjamem, da bo tako, sicer napoved je oblačna, ampak v Planici vemo, ko pride ekipa, ko pridejo prijatelji, ko pridejo eni krasni ljudje, gibanja Laško Gremo v hribe, takrat se zgodi lahko marsikaj.
1: Spomnim se, da sem, jaz sem dejansko z eno aktualovko bil na mizi.
0: Aha, okay.
1: Na dogajanju in da prišel je
0: tiste mize niso za dva.
1: Izmed naših vodilnih, če vidi resnik zleze na vse.
3: Ne, povej naprej.
1: En izmed naših vodilnih je prišel in me je tako malo že čudan gledal in sem mu jaz rekel, jaš, se je vreme naredil.
0: No, je rekel, pa raj ti bo. Te mize rabimo še letos in ta miza je preživela in letos preživela, boste lahko doživeli skupaj v Planici. Jutri torej že 9.30 se dobimo tam, Atomic Harmonic, Dan Dogaja Band, Agropop, s kimno pa bo dogodek svečani finalni odprl Rok Piletič.
3: Ker je to gibanje Laško, gremo v hribe, gremo valjda peš in sicer zberete si svoje Zlatorogovo izhodišče, pogledajte si na radioaktual.si, katera so, tam dobite zapesnico, s katero potem tudi imate zagotovljen vstop na to zaključno zabavo.
1: In seveda tudi na naših družbenih omrežjih poteka tudi nagradna igra. Danes smo na Facebook in Instagram, pa še na spletno stran objavili en video, v katerem smo našo Nino Cestnik Pavlič iz Petkove pumpe, vsi jo poznate, postavili pred izziv v igri Zlatorogov Ruzak in vaša naloga je, da komentirate ali lajkate tist posnetek, kaj ti po vsak dan po deveti, po deveti žuri.
0: Žuri, veliko žura bo, ja, tudi po deveti,
1: po deveti uri. In žurimo nekoga, ki prejme darilni paket Laško, ki ta teden specialno vsebuje dve vstopnici za ogled finala svetovnega pokala v športnem plezanju, ki bo septembra v Kopru. Danes podelimo tudi glavno nagrado tega tedna, to je nahrbtnik Zlatorogov Ruzak, vsem znan iz nagradne igre. In še posebno nagrado imamo prav tako danes izmed vseh sodelujočih pri vseh dogodkih Laško gremo v hribe to leto. Bo nekdo prijel še en Zlatorogov Ruzak, pa še majico s podpisi vseh nastopajočih.
0: Še ena informacija smo dobili, kdo bo v Planici na finalu Laško gremo v hribe, tudi najlepši obraz.
1: Jaz.
0: Petkove pumpe. Nina Cestnik Pavlič.
1: Sam sprašujem. Ta petkova pumpa me izdala.
3: To soboto gremo v Planico. Z vami bom pumpala tudi Nina Cestnik Pavlič.
4: Gremo v hribe, prosim. Gremo v hribe. Projekt Pivovarne Laško.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.com.
1: Dobro jutro vam želim, Anemari Kekec. Državni zbor bo danes odločal o razpisu 3 posvetovalnih referendumov o pogojevanju socialne pomoči z družbeno koristnim delom, o ukinitvi RTV prispevka in o volilni pravici tujcev na lokalnih volitvah. Po predlogu odlokov bodo referendum 11. oktobra. Državni zbor bo danes odločal še o noveli zakona o javnih uslužbencih, ki predvideva ukinitev uradniškega sveta. Ministrstvo za demografijo je v javno razpravo, ki bo trajala do vključno ponedeljka, poslalo predlog zakona o začasnih ukrepih za učinkovitejše izvajanje sistema dolgotrajne oskrbe. Ob že predstavljenih spremembah predlog predvideva tudi dodatek za izvajalce dolgotrajne oskrbe na domu, ki bi za vsakih 95 opravljenih ur prejeli 375 evrov. Alison Dos Santos je na mitingu Diamantne lige v Cirihu postavil nov svetovni rekord na 400 metrov z ovirami. Ciljno črto je izjemni Brazilec prečkal s časom 45,80 sekunde. Tudi slovenski državni rekorder Matic Jan Guček je prvič v svoji karieri tekel pod 48 sekundami. 22-letnik je potekel na malce manj ugodni tretji stezi, zasedel 6. mesto s časom 47,80. Svojo najboljšo znamko je izboljšal za 23 stotink.
0: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
2: Odpri paket v Delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
3: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo v planico. To soboto od 9.30 z nami. Dejan Dogajaben.
6: Ale, ale, Aleksandra.
4: Agropop in Atomic Harmonic. Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
2: Bodoče mamice in očki, tu je mini baby shower, hura nosečka. Za vse, ki pričakujete novega družinskega člana. 18. septembra v Ljubljani ne zamudi strokovnih predavanj, praktičnih delavnic, nepogrešljivih nasvetov, druženja bogatih daril in nagrad. Prijavi se na babycenter.si. Pohiti, mesta so omejena.
7: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
8: 5 minut čez 7, vroč poletni petek bo danes od 29 do 34 stopinj in na jugovzhodu do 36. Bo pa v zraku zaradi puščavskega prahu precej motno, več o tem čez par minut.
9: Na dirko dvojic ali Izorajt, poslovno etapo Merkur zavarovalnice Letap Slovenija. V soboto 5. septembra v Kranju. Gremo na kolo.
10: Poišči Letap Slovenija v iskalniku in se nam pridruži.
11: Dobro jutro na ceste. Predmet na vozišču ovira promete na primorski avtocesti proti Ljubljani med Logacem in Vrhniko, pa še vedno zaprte prehitevalni pas na štajerski avtocesti proti Ljubljani pred delovno zaporo pri Domžalah zaradi okvare vozila. Nastal je zastoj vse do Krtine, pred tem v smeri Ljubljane pa promet ovira predmet na vozišču pred počivališčem Tepanje. V vseh zastojih seveda ustvarimo in držimo reševalni pas, prav tako zastoji na dolenski avtocesti proti Ljubljani pred Ivančno Gorico, pa na štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljami in Tepanjem. Radarske kontrole v Dornavi pri Gamsu, Moščancih v Koruzi, Kedi v Brengovi pri Cerkvenjaku pri Silosih, kontrola pa v Ivančni Gorici pred trgovino. Če so policisti, še kje nič 80, 13, nič 2, srečno pot.

0: 20. august, zadnji petek, zadnji petek tega poletja, zadnji podaljšan vikend tega poletja, zadnji počitniško, dopustniški vikend. Če ste pogledali danes čez okno, skozi okno, ste lahko opazili, da je izgleda, kot da je znižana kvaliteta slike. Ni to kriv internet, ampak kot je rekla še Hajdi, gre za
1: puščavski prah. Tedni nad Slovenijo, ja.
0: Prihaja iz Afrike, bo zameglil malo nebo tudi čez dan. Že včeraj je bilo podobno, tako da nekaj ga lahko pristane. Mimo grede zelo uporabna informacija tudi na naših avtomobilih.
1: Okay.
0: Tudi na avtomobilih.
1: Eno opozorilo, torej za vse nas, da danes ne peremo avta, ker bomo zvečer imeli avto bolj umazan, kakor zjutraj.
0: Tako, da ne bomo tisti, ki smo si rekli, ko ga operemo, zakaj vedno meni se to zgodi, ko operem avto, pride dež, puščavski prah. Danes imamo informacijo, danes počakamo, oziroma ta vikend počakamo s pranjem avtomobila.
2: Jaz nisem tak, jaz sem čist drugačen, ker moj avto ni umazan, temu se reče... Designed by Sahara.
1: Baš ti designed by Sahara.
2: Ja, lahko še ime gor napišeš.
0: Dobre ide.
3: Jutranji šov za vso Slovenijo.
0: Vem, kaj ti čakaš, da se zgodi. Da ti pride ena dama, nariše srčka, pa tisto puščico. I love Matjas.
2: Ja.
0: In številka, nič, ja. 4-1.
2: To se bo zgodilo, ko bo začel... Kaj bo začel pesak iz Kolumbije leteti sem, ne pa taj Sahara.
1: Kako pride iz Sahare do Slovenije? Zakaj si izbere to pot, da gre lih v Slovenijo?
2: Jaz tudi ne razumem, če je taka gužva na avtocesti.

0: Kuková, najväčšia, prešťastná, zavedná, crná žena. Tuško Loki.
1: Crná žena, najlepšia si znaj.
0: Víkend glasbený dvoboj.
2: Glasbo je svet lepší.
3: Glasbený dvoboj.
2: Na aktuálne.
4: OK. Na jednej strani imamo Davorja Borna, vrati se. Gre pa za priredbo Mila Hrniča iz 82. leta. Milo je zapel na malo bolj tak nežen, eleganten način. Davor se pa ni šparil, ne, je šel malo bolj na poskok.
5: Na power!
4: No, na power! To bo dobro dvignilo tale puščavski prah v zrak.
5: Gremo, 3-4 zdaj.
4: Zdaj.
5: Vrati!

0: poletne ljubezni, ko bežijo stran s poletnih
1: hotelov. Kar nekaj
2: je ta počavski prah se tule v studio nabral.
1: Vsaki sem to zapel, nobena še nazaj ne prišla. Davore.
0: Morda nisi pravi še petal, oziroma se zadrl na uhol.
2: Ali pa sam nisi Davor Borno.
1: Ja. Bože, nisem imel to intonacijo.
0: Prvi predlog, vikend glasbenega ringa.
2: Oh my god.
0: Sam ti pa, lahko, ti pa je lahko inspiracija.
1: Ja, je. Ampak valjka na mene ni prišla, sem se tako žalosten usedel tam na pomol, v Uvali polje, na kamenjaku.
0: Prav usedel si se.
1: Usedel sem se na pomol in sem vzel palto za loviti ribe. Lega zlomka!

0: Кашин двобой, кашин двобой, но море, море. Здравко, али давор. Časa za glasovanje je še veliko.
1: Ja, prav v petku glasbeni dvoboj. Kdo bo pa zmagal, vi odločate na našem Instagramu, Facebooku in Radio Aktual.si.
2: In aktualni zmagovalec
3: je...
0: Fran ima dobro pesem. Ampak tukaj ta energija je nalezljiva energija Ivana Zaka.
4: Čujem srce, ti je za vse to, a vduguješ mi baš jedno leto.
1: Kar se veže na vrati se... nazad na naše more, pa če se ne vrne nazaj, pa ti jo pokličeš in rečeš, vse kul, čujem, srce ti je zasedeno, ampak duguješ mi bar još jedno leto. Mala, nazaj!
0: To je druga faza pesmi, vrati se.
1: Tako je.
0: Zadnja faza.
1: Nadaljevanje.

0: Glasujmo na Facebooku,
1: Instagramu
0: in radioaktual.si.
2: Modrost. Modrost stoletja. Stoletja.
3: Pregovor vino ni rado samo je zelo razširjen v slovenski in širše srednjeevropski kulturi vina. Pomeni, da se vino najraje pije v družbi, ne pa sam. Osnovni pomen pregovora, dobesedno, vino ne mara biti samo. Preneseno, pitje vina je družabno dejanje povezano z druženjem, pogovorom, hrano in veseljem. Pregovor vino ni rado samo poudarja, da vino povezuje ljudi, spodbuja pogovor, je del druženja, praznovanj in gostoljubja. V vinorodnih delih Slovenije je bil ta pregovor pogosto povezan s trgatvijo, ko se ljudje zberajo in pomagajo pri obiranju grozdja, kletmi in zidanicami, kjer se vino pije skupaj, gostoljubjem, gosto se skoraj vedno ponudi kozarec vina. Pregovor govori tudi o pomenu skupnosti, deljenju dobrih trenutkov in ideji, da užite kraste, ko ga delimo z drugimi.
2: Modrost. Modrost stoletja. Stoletja.
1: Radio Aktual Kum.
4: Avtocenter Korset Domžale. Nova in malo rabljena vozila Opel. Servis in škodni center. Avtocenter Korset Domžale.
5: Modri fon. Izberite novi Samsung Galaxy A37 256 GB ali Galaxy S26 Ultra 256 GB in prihranite do 732 evrov. Čaka vas privlačno darilo, dve leti naročnine po enotni ceni ter 3 mesece brezplačnega zavarovanja. Z Galaxy Z Fold 8 pa kar 12 mesecev brezplačnega zavarovanja. Obiščite Mercator Market Hrastnik. Z Germobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
6: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
7: Prvi časopis dneva, Svet 24.
8: Oskrba starejših, nov dom za starejše v Sodražici je nared, stanovalcev pa ne bo. Kaj je šlo na robe? Zavetišče za živali, poleti so zavetišča sicer res polna, a ne zgolj zaradi dopustov. Stanje v zaporu, v ženskem zaporu na Igu, otok na mesto stranišča, odeja na mesto postelje. Priloga Svet 24 je danes revija Zvezde. S portalom svet24.si pa boste dobro obveščeni ves dan.
7: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Koktejl si. Kreni.
1: Matjas, velik fan.
0: Jaz bi zdaj krenila.
1: Kam bi krenila?
0: Tam, kjer so oni. Koktejl na morje. Si. Na morje bi krenila.
1: Patja, Matuli.
0: Ka, Matuli?
2: Anke.
0: Kak je Anke?
2: Zato res Anke. Anke Matuli.
1: Anke, tudi Matuli.
0: Anke.
1: So tam
0: Anke?
1: So doma.
0: Aj, to je kraj.
1: Ja. Ja. Na Patijo. Opatijo?
0: Opatijo. V Ankah.
2: Ja.
0: Ne.
2: Okay.
0: Ampak zdaj bi šla.
2: Verjamem.
0: 4 minute čez pol 8, sončen, lep petek bo danes. Ozračje zaradi počavskega prahu precej motno, med 29 in 34 stopinj bo, trenutno pa na Bledu 19, Kranj, Ljubljana 20 in v Kopru 24. Po noči pa zjutraj bo ponekod predvsem na severu pa zahodu Slovenije deževalo. Zjutraj bo tam do 21 stopinj, jutrišnja sobota pa malo bolj oblačna, tu pa tam bo posijal malo sonček čez oblak, in pa popoldan so še možne plohe in nevihte. Potem v nedeljo pa spet nazaj sonce.
3: Zavod Varna pot opozarja. Naj bo vsaka pot, tudi najkrajša, varna pot. Otroka vedno pravilno pripnite. Samo do šole, vrtca ali trgovine, nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Varnost otrok na poti podpira Baby Center. Ponudba avtosedežev za vsak vaš izgovor.
1: Pet minut čez pol 8, dobro jutro. Na ceste zastoji še vedno na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani pred Ivančno Gorico, pa na Štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljami in Tepanjem, pa tudi proti Ljubljani med Krtino in Domžalami. Radarska kontrola v Moščancih, v Koruzi pa v Mislinji pri podjetju. Če so policisti še kje, nič 80, 13, nič 2. Srečno pot.

0: jednostavan nakup na obroke u trgovinah Harvey Norman. Iskoristite super ugodnosti i možnost nakupa na kar 36 obrokov z NLB Buy and Go, brez pologa, brez obresti in brez skrbi. Prelistajte naš novi katalog i nas obiščite u trgovinah i na harveynorman.si.
1: Jutrani šou za vso Slovenijo.
2: Uživaj življenje.
1: Že zjutraj na aktualu.
3: Petkovo jutro 28. avgusta in vprašanje...
4: Kam so šle vse sardelice? Sardelice, kje ste?
3: Dejansko je to vprašanje, ja.
5: A ni to komad,
3: ne? To je na pesem, ja.
6: Sardelice, sardelice, saj moje ste prijateljice. Pozabi vas nikda.
3: Ja, dejansko je vprašanje...
4: Sardelar.
3: V glavnem vprašanje je, kam so šle vse sardele, kdo je letos pojedel vse sardele, kje so vse sardele?
5: Nemci.
3: Na Hrvaškem.
5: Jaz ne.
3: Jaz jih tudi obožujem, ampak letos jih nisem.
5: Nemce ali sardele.
3: Tako da na Hrvaškem se očitno sprašujejo isto. Zaradi kritičnega upada sardel pišejo, v Jadranu bodo omejili ribolov ob zahodni Istri. Od Savudrije do Pulja bo ribolov dovoljen samo 5 dni na mesec. Ti si nižje, Matijas, v Premanturi potem 7 dni na teden, še vedno velja.
5: Ma ja, pa vse so vse sardele emigrirale k nam zdaj.
4: Po letu spoh ne bomo iskali, ki so tiste najboljše sardele, ampak spoh, če jih spoh, ki lahko dobimo.
5: Ja, jaz sem čakam, da bo nekdo odprl raziskavo. In da bo na koncu pisali, da sardele niso izginile, ampak da so vse trenutno v Premanturi.
3: Zakaj?
5: In da se bo vse sjate...
3: Ja, zakaj v Premanturi?
5: Ker tam so... Tam je kul.
3: Cool.
5: Zakaj
3: cool.
5: Ti nisi v Premanturi?
3: Če je to res, ne vem, jaz nimamo preverjene informacije, ampak naslednjič, ko naročite sardele v restauraciji, se malo zamislimo. Dajmo počakati, da se namnožijo. Očitno ostaje sardele samo še v trendu na majicah, zdaj je vedno večji trend sardele na majici.
5: Tako.

0: Jaz obožujem srdele, malo pomokaš, ali pa celo malo koruzne moke paše in potem popečeš. Fajn popečeš, včasih tako dobro popečeš, da ni treba niti kosti umakniti.
1: Zažemo mehka.
0: Ja, ti, hajdih.
2: Ne jem.
1: Ker no srdela, for me please.
2: No srdela, ker imajo učke, te ribice.
1: Ja,
0: in ta uč te gleda.
1: Mi žikne in ti reče, eat me.
2: Ne, smilijo se mi.
0: Ali veš, da je bil en incident na Hrvaškem v restauraciji, ko se je zadrla gospa, ki je dobila ribo in je imela glavo in oko?
2: Pa to jaz ne morem.
0: To si ti, okay.
2: Ne, nisem to, jaz sem, ampak jaz
1: kako pa ostale ribe ješ?
2: Pa če ne jem rib, ker imajo uči. Jaz jem samo, recimo, svinsko meso, ker od prašiča učko dajo stran.
1: Sem li hotel reči, sreča pa imamo slepe prašiče.
0: Okay, ne fantaziramo lahko o sardelah, ampak jemo jih malo manj, ker jih primankuje v našem morju, tako da pustimo, da se namnožijo. Vsaj tako pravijo strokovnjaki. En glasbeni kviz, kaj se to dogaja v zadju? Kdo so to?
2: Da, Agropop!
3: Zlatorogov rusak.
0: Planica 9.30, štartamo.
2: Pogrebaš nas za jutar.
0: Atomic Harmonic.
1: Čakam,
0: prsički, okay, jo. Hej, ti si moj Agropop potom, tam v Planici, pa torej Atomic Harmonic, Dendogaja Band in Rok Piletič bo odprl slavnostni finale v Planici Gibanja Laško. Gremo v hribe s himno.
2: Ok, še enkrat, da ponovimo, za vstop na zabavo rabite za pesemco, ki jo dobite na katerem koli od Zlatorogovih izhodišč. Poglejte si na radioaktual.si, katera so. Zdaj pa, nagradna igra, Matjas.
1: Jaz imam nagradno igro zate najprej.
2: Ja, tako
1: moraš od vsazga izvajalca za peten komand.
2: Ok.
1: Agropop.
2: Ti si moj sonček. Ja, ok.
1: Atomic Harmonic.
2: Izbrala si bom fanta, ti zgata velika.
0: Bravo,
1: Gandhi.
2: Ti si taka mačka.
1: Adio, madam.
2: Raje, to soboto gremo v Planico. Z vami bom pumpala tudi Nina Cestnik Pavlič.
3: Gremo v hribe, prav vsi. Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.

0: Aktual Kum. Vam je po noči vroče? Rešitev je Dormeo vzglavnik s hladilnim učinkom. Zdaj s kar 50-odstotnim popustom. Dormeo Home Zagorje. Pridite!
1: Hej, gasilska veselica kliče! V soboto, 29. avgusta od 19. ure dalje na ploščadi pred gasilskim domom na Dolu pri Hrastniku. Z vami bo ansambl Šepet ter dobra hrana, hladna pijača in bogat srečelov. Vabi PGD do pri Hrastniku.
2: Petki so za uživanje, poleti pa še toliko bolj. Poletnih petkovih pet se vrača. Družimo se na terasi Kompres Hausa v Hrastniku. Dobra glasba, film, pop quiz in smeh. Ta petek, 28. avgusta ob 19.30 uri stand-up večer z Alešem Novakom, po katerem vas bodo bolele trebušne mišice. Od smeha seveda. Vabljeni.
3: Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grils razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost zanjo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu, zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: Novice Svet 24 na radiu Aktualku.
1: Dobro jutro, z vami sem Simon Rost. Državni zbor bo odločal o razpisu 3 posvetovalnih referendumov o pogojevanju socialne pomoči z družbeno koristnim delom, o ukinitvi RTV prispevka in o volilni pravici tujcev na lokalnih volitvah. Po predlogu odlokov bodo referendum 11. oktobra skupaj z zakonodajnim referendumom o noveli zakona o parlamentarni preiskavi, ki je že razpisan. Opozicija koalicije očita, da želi s posvetovalnimi referendumi preusmeriti pozornost od referenduma o parlamentarni preiskavi. Njihov izid pa bo koaliciji služil kot izgovor za nadaljne poteze, menijo. Pri predlaganem datumu gre za racionalizacijo in zmanjševanje stroškov, pa jim odgovarjajo v SDS. Državni zbor bo odločal še o noveli zakona o javnih uslužbencih, ki predvideva ukinitev uradniškega sveta. Število žrtev uničujočih poplav in zemeljskega plazu na meji med Nepalom in Tibetom je naraslo na 469. Strah pred možnostjo novega poplavnega vala je prekinil reševanje na Kitajskem, medtem ko se v Nepalu zaenkrat nadaljuje. Več kot 1400 ljudi, glede na uradne podatke, še vedno pogrešajo, med njimi je tudi več 100 tujih državljanov. Kitajske oblasti so sporočile, da so iz Tibeta evakuirale 555 turistov, ki so tam ostali po poplavah. Košarkarji Slovenije so drugi del kvalifikacij za svetovno prvenstvo 2027 v Katarju začeli s pričakovanim porazom. Na gostovanju v Parizu so izgubili proti zvezdniški zasedbi Francije 67-92. Slovenija je s četrtim porazom oziroma tretjim zaporednim v teh kvalifikacijah padla pod polovični izkupiček. Priložnost za ohranitev upanja na nastop v Dohi prihodnje poletje pa bo imela v nedeljo v Tivoliju ob 20. uri, ko bo gostila Madžarsko. Govori selektor slovenske reprezentance Aleksander Sekulič.
2: Ekipa Francije je kaznovala vsako našo napako. Ima zelo kvalitetno ekipo, ima ekipo, ki spada med najboljše na svetu z izjemnimi igralci. Tako da, to je danes bil to. Mogoče bi videl kakšen koš več lahko, ampak mislim, da glede na to, kako je Francija igrala, danes nismo imeli nobene šanse.
1: Lep petek vam želimo in vas vabimo, da ga preživite v naši družbi.
3: Tedenska izbira, ki motivira. Za popolno kosilo. Hrustljava paprika Rok. 54% ceneje. Slovenski krompir pakiran. Euro 99. Za sladke trenutke sočne banane. 33% ceneje. Slive kar 50% ceneje. Izbira, ki motivira. Mercator.
4: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
5: Etektum.
6: Vse, kar potrebuje vaša streha.
7: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
8: Gremo v hribe prav vsi.
7: Gremo v planico. To soboto od 9.30 z nami. Dejan Dogaja Ben.
9: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
7: Agropop.
9: Ti si moj sonček. Ha! Moj zlati sonček.
7: Ha! In Atomic Harmonic.
8: Gremo
7: v hribe, projekt pivovarne Laško.
10: Milwaukee Trade Tour 2026 prihaja. Akcija se začenja. Od 31. augusta do 9. septembra na 8 lokacijah po Sloveniji. Vsegrad, Buenen Tehnika, Marčjol, Megatehnika, Žabjek, Halder, Dobles in Grlica. Pridi, preizkusi Milwaukee orodja, sprejmi izziv in osvoji nagrade. Vse podrobnosti najdete na si.milwaukeetool.eu. Milwaukee, nothing but heavy duty.
11: 6 minut čez 8, petkovo jutro, danes bo cel dan sončno, toplo bo, oziroma kar vroče med 29 in 34 stopinj, trenutno pa med 19 in 26.
1: Dobro jutro. Na ceste zaradi okvare vozila je zaprt počasni pas na primorske avtocesti proti Kopru med Nanosom in Senožečami. Vozilo v okvari pa ovira promet na dolenski avtocesti proti Ljubljani med Bičem in Ivančno Gorico. Previdno tudi na štajerski avtocesti v obe smeri pri Slovenski Bistrici sever zaradi živali na vozišču. Zastoj še vedno na dolenski avtocesti proti Ljubljani pred Ivančno Gorico, pa na štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljami in Tepanjem, pa tudi proti Ljubljani med Krtino in Domžalami. Radar še vedno umi slini pri podjetju. Če so še kje, nič 80, 13, nič 2. Srečno pot!

tukaj, a imaš že spakirano za napot? Ej, daj ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Tam dobiš izjemno visoka kritja in asistenco, kjerkoli si. Eno zavarovanje za vse poti. Še v poslovalnico Vzajemne zavi. Se vidiva.

0: je 1. septembra, torek, poletje pa ne bomo rekli, da se zaključuje, ampak je na vrhuncu, je na finalu, zadnji vikend, tako da ga uživamo tako, kot je treba.
1: Finale svetovnega poletja.
0: Ja, to.
1: Sicer pa, ko se začne finale svetovnega poletja, ne, takrat se tudi začenja neki druzga, to je neki kot, mi temu rečemo na hrvaškem, šola.
0: Škola.
1: Ampak v redu, sem preletel že vnaprej. Drugač pa, najboljša zadeva iz škole, kar je meni ostalo v spominu, je bilo, ko si nekomu nekaj ušpičil. Jaz se ne spomnim ne tistih zelo pomembnih stvari iz matematike, ne spomnim se zelo pomembnih stvari iz biologije, spomnim se pa zelo pomembnih lumparij, katere smo ušpičili, kateri vedno ostane v spominu.
0: Yep, to ostane za vedno, jaz se spomnim, ena taka neokusna zgodba je bila, nisem bil jaz, gledal sem druga, ki so
1: ja, počeli. Ja, sam da je bila neokusna, pa tako nisem bil jaz, da bi povedal tako.
0: Ping-pong žogice so obstajale, obstaje še danes, to ping-pong žogico si nekako zdrobil in potem si jo dal v alofolijo in to ping-pong žogico si potem nekako užgal. In to je bila kot ena taka dimna bomba. Smrdljiva bomba, ampak ni počlo, ampak je samo fajn se dimlo in zelo smrdelo.
2: Je smrdelo.
1: Ampak iste, če daš pasi...
2: Ne gori.
0: Se ne gori to.
2: Čaki, imamo eno malo bolj okusno. Piše en aktualovec. Na eni, jo, spet smo v telovadnici. Na eni šoli je bil vhod v telovadnico ločen kot vhod v šolo. Čez zimo smo v tej telovadnici imeli rekreacijo. Jaz sem bil zadolžen za ključe in ko so vsi ostali odšli, sem se vrnil...
0: To smo že slišali.
2: Ampak čakaj, imamo pol Miha.
0: Ampak zaključek je bil, da je želel romantičen zmenek v zaprti telovadnici, ja. Ampak je hišnik stal pred vrat in čakal, kaj se bo zgodilo. In se ni baje nič zgodilo.
2: Čak se pa enko, ko še nismo imeli. Miha piše, pri nas v srednji šoli je zaokrožil rešeni test po razredu, predno smo pisali. Itak smo vsi plonk listke naredili, pa prepisali vse. Sem si rekel, da ne bom vse prepisal, da ne bi pisal predobro, pa imel previsoko, posledično sumljivo ceno. Na koncu sem dobil pa komaj dvojko. Za pol točke mi je ratalo.
0: Dobro, ampak je bila pametna lumparija.
2: Pametna
0: lumparija,
2: nedolžna. Drugač pa jaz sem vedno, če sem bila preveč pripravljena, sem za nalač naredila kako napako, da ne bi mislila profesorica, da sem prepisvala.
0: Ja, ti si bila tako pridna.
2: Jaz sem bila pifarka.
0: Se zgledaš malo. En namig za otroke, ki poslušate, tega ne počnite doma, oziroma sploh ne v školi. To, kar se dogaja, te ideje, to niso ideje.
2: Ja, počnite. Uživaj
0: življenje, že zjutraj. Ok, vaše največje lumparije zbiramo na nič 41 30 40 50, ker se zgodi ena velika zgodba, lumparija na aktualu 2026, 1. septembra, v torek dobi zgodba epilog, boste del jutranjega šova, tako da... Zgodilo se bo marsikaj,
1: pa glih tako, moment paše zdaj, ker sem rekel, hodno reči, uživajte v šoli, ker tisti prijatelji šoli ostane zavedno in stari prijatelji se pa ne rastaju.
0: Kako je to? Mišo Kovač.

0: Aktual kum.
1: Renault.
2: Ko kliče delo, mora biti vozilo pripravljeno. Lahka gospodarska vozila Renault, zdaj že od 15.990 evrov brez DDV, s 4 leti jamstva in takojšno dobavo. Več na Renault.si.
3: Avtohiša Malgaj Trbovlje. Ime s tradicijo. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozilo Renault, Dacia in MG.
4: Vam je po noči vroče? Rešitev je Dormeo vzglavnik s hladilnim učinkom. Zdaj s kar 50-odstotnim popustom. Dormeo Home Zagorje. Pridite!
5: PVC okna Promont Team.
6: PVC okna Promont Team.
5: PVC okna Promont Team.
6: 031-230-766.
7: Ali veš, da je Shakespeare v svojih dramah razgaljal človeško naravo? O sebi pa ni razkril ničesar. Odgovor, kdo je bil v resnici, moramo iskati v starih kupoprodajnih listinah, dvornih spletkah in nenavadni oporoki.
8: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Ena od največjih klap na svetu, Tomislav Bralič, klapa in trade, minuta čez pol deveto, finale, jutri Planica 9.30.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško. Projekt podpira Slopak.
0: Eno tehnično vprašanje.
2: Ja.
0: Gospodje, dame in gospodje, ki so del zgodbe Slopak, torej te plemenite zgodbe recikliranja, še enkrat ponovimo, pločevinke se neskončno reciklirajo. Zato dromajo tudi na finalu. Laško gremo v hribe v te simpatične nahrbtnike, ki so dejansko pločevinke. Zgledajo kot pločevinke, tja odromajo. Ampak ta ekipa, a ta ekipa kaj pije? Dobi kaj za pit, lahko te ekipi kaj častimo.
3: Ta ekipa, po moje, hoče velik spit, da pol čim več teh pločevink lahko spet reciklirajo. A veš, več ko spiješ...
0: Torej bi moral imeti vsak svojo, svoj Slopak, da ga napolni. Ne, mislim, da je koncept drugačen.
3: Kaj sem mislila. Ja. Mogoče nisem dobro razložila. Ne.
0: Morda za naslednje leto, da ima vsak svoj Slopak na hrtu.
4: Ja.
3: In v bistvu vse, kar spiješ, kar v zadju na svoj hrbet daš.
0: Zmagovalca poznamo. Zmagovalca poznamo. Poglavni Slopak bo tudi v Planici spodbuja odgovorno ravnanje z embalažo. Tako da ga poiščemo. Fajn. Ja.
4: In ne skrbimo samo za dobro voljo, ampak tudi za čisto okolje. Skupaj s Slopakom skrbimo, da plastenke in pločevinke ne bodo ostale v naravi, ampak da dobijo novo življenje.
1: Pravi pohodniki za seboj ne puščajo smeti. Na dogodkih Laško gremo v hribe, plastenke in pločevinke odloži v posebne ločevalne nahrbtnike Slopaka. Slopak, za čiste poti in novo življenje odpadne embalaže.

0: Jaki, nema mi do...
1: Njeni oči.
0: 8:36 minut. Danes bo sončno, toplo, šlo bo do 34 stopinj, trenutno pa v Kranju 21, Trbovlje, Ljubljana, Murska Sobota 22 in na obali 25. Po noči pa zjutraj bo predvsem na severu in zahodu Slovenije deževalo, zjutraj bo do 21 stopinj, jutrišnja sobota pa potem večinoma oblačna z nekaj malega sonca, popoldne še možna kakšna nevihta. Nedelja pa spet sončna, vroča, poletna.
2: Ste pripravljeni na udobje, ki si ga zaslužite? Spar Kase Fit paketni račun brez stroškov vodenja, če imate na računu stanje vsaj 1000 evrov, brezplačni dvigi z debetno Mastercard kartico in popoln nadzor nad vašimi financami. Verjemi vase in se pridruži Spar Kase. Obiščite nas s prijateljem in oba zaslužite 40 evrov. Več na sparkase.si.
3: Dobro jutro na ceste. Zaradi okvare vozila je zaprt počasni pas na primorske avtocesti proti Kopru med Nanosom in Senožečami. Vozilo v okvari pa ovira promet na dolenski avtocesti proti Ljubljani med Bičem in Ivančno Gorico. Zastoj še vedno na dolenski avtocesti proti Ljubljani pred Ivančno Gorico, pa na Štajerski proti Ljubljani med Tepanjem in predorom Golo Rebro, pa v isti smeri še med Krtino in Domžalami. Radar na Vipavski hitri cesti smer Nova Gorica v delovni zapori pred predorom Vipavski križ, tam je omejitev 40 km. Na uro, na pomurski avtocesti pri Cerkvenjaku proti Mariboru meri, pa v Trnovcu pri Metliki, pri Vagi, bel up v Zadragi pri Naklem. Če so še kje, nič 80, 13, nič 2. Srečno pot!

0: že zjutraj na aktualu.
1: Petkovo jutro še vedno in svet 24.si piše, ali Slovence zaradi zastojev mineva veselje do enodnevnega izleta na morje.
2: Ja.
1: Pogrešaš ta enodnevni izlet?
3: Ja.
2: Mislim, se ne moreš iti. Lahko zjutraj v petih štarteš, da sploh priješ kam, ne?
3: Kam?
1: To drži očitno. Ja, to vprašanje je bilo za Andraža potem, ali to drži ali ne drži. Vprašanje pa tudi, kako prepoznaš enodnevca oziroma enodnevnega izletnika ali tistega večdnevca, turista za več dni.
3: Enodnevni turist ne prespi.
1: Lepa.
2: A potem?
1: Dobra, nisem pomislil.
3: Dobra.
1: Jutro
3: mi možgani nam zdele.
1: Ti si bil i danes, ta Lunin mrk, kaj s tebe zvabi?
3: Kaj bi bilo, če bi bil Lunin mrk?
1: Ne, je pa res, da prespi. Več dnevc pa tudi gre v kopalkah v trgovino, ker eno dnevc nima časa to, da bi...
3: Ja,
1: to
3: je
1: ne rabi v trgovino hoditi.
3: Ne rabi v trgovino, ta poje nekaj v restauraciji.
2: Ja.
3: Vido sem da je.
1: Učiteljice!

0: Добрий вітер, живляні, добрий вітер, актуаль. Точно то, Аля, за добре утро. 15 до 9, Андрей Зупанчич, світ 24. Ще інка то прошання, Аля, ріс, майн енодневних ізлету на морі, заради застою.
1: Що кого, сак се лихо сам упрашам, кдай си був назадне, таколе на енодневном копанню?
0: Це маш прав. Ес нисам в Пирану вже едно лето.
2: Jaz grem v ponedeljek.
3: Jaz grem danes, ne v Piran.
2: V ponedeljek po programu grem v Izolo in upam, da še pridem do večera nazaj.
1: No, to je drugo vprašanje.
3: Mi tudi upamo.
0: Dobro jutro.
1: Hvala.
3: Dobro jutro, Andraž.
4: Prvi časopis dneva. Svet 24.
3: No, pišete tako na prostor v domovih za starejše čaka več tisoč starostnikov v Sodražci, kjer imajo prostor za 24 oskrbovancev. Pa imajo vse, od prostora do ustreznega kadra, a dom ne bo sprejel stanovalcev vsaj še en mesec.
1: Ja, zanimivo, ne? Čakajo ljudje na prostor oziroma na prosto posteljo, ampak na drugi strani seveda dom stoji, čaka, vsi čakajo, ampak razlog je pa čisto birokratski. Prav zanimivo, nekdo očitno nekje ni enega papirja z enega konca na drug prestavil. Seveda ta dom ni vpisan v tist, bom rekel, seznam za dodatno financiranje. V glavnem, stvar je samo na papirju. Seveda zdaj tisti zaposleni že bodo en mesec čakali na prve oskrbovance in kaj pravijo v domu, bomo pa to uporabili takole, da vse res dobro pripravimo, da se navadimo drug na drugega in predvsem, da tako malo povadimo. Mislim, da te
3: Klasična birokracija.
1: Ja, tako.
3: Okay. V zavetišču za domače živali vsako poletje opažajo, da lastniki pred odhodom na dopust pozabijo na svoje hišne ljubljenčke.
1: Ja, tako pozabijo na rakovaju.
3: Na rakovajih pozabijo, ja.
1: Ker veliko krat se tudi zgodi, da potem te psički ali mucke takole tavajo, ki je okroka. Ne? Uh-huh. In sicer pravijo, da v zavetišču Ljubljana, recimo, da so letos takole dobili malo manj psov kot sicer,
3: okay.
1: Je pa zato veliko, veliko več mačjih mladičev. To pomeni, da so mački zdaj
3: pravijo letos...

0: ko potem tudi najdejo lastnike, na drugi strani pa seveda z mački, pa vemo, so bolj samo svoji, pa gredo tam, ja, kamor njim paše. Ampak je pa res, da je takole opustitev, zapustitev živali pri nas prepovedana, v določenih pogojih lahko celo se klasificira kot mučene živali. To pa so že druge stvari.
1: To so že kazni, malo večje, ja. Gremo na iz hišnih ljubljenčkov na tiste hišne, še bolj priljubljene. Začetek pouka je tako rekoč pred vrati, a otrokom se v šolah obeta nekaj novosti pri učnih načrtih. Kaj se bo spremenilo?
0: To so te ljubljenčki, ki malo več stanejo kot
1: hušnjaka.
0: Ja. Ja,
1: pa bog ne daj, da te pozabaš nekje.
0: Ja, ne, to, imamo jih pa še bolj radi, logično. Ampak ja,
1: niso pa čipirani.
2: Ne še,
0: ampak bomo kmalo. Se veš, kaj ima telefon, pa pol veš, kaj se
1: primirja. To pa res je.
0: Ampak je res, da v šoli se bo nekaj malega spremenilo, učni načrti se spremenijo, tako kot vsako leto, se mi zdi, letos za prvi, četrti in sedmi razred osnovne šole in pravijo, da mogoče učenci niti tega ne bodo tako zelo opazili, bodo pa bolj opazili, oziroma so že opazili, predvsem učitelji, ki zdaj pridno študirajo vse te novosti, vse te spremembe. In recimo med takim, recimo, bolj pomembnimi spremembami velja omeniti, recimo, da bodo zdaj, oziroma so učne načrte prilagodili s količino snovi razpoložljivemu času, ker nič ne pomaga, če imaš toliko in toliko ur na razpolago, ti pa predpišeš, kaj vse mora v tem času vzeti. Včasih je tega malo preveč. Na drugi strani pa so zdaj le ugotovili, da se stvari tako spreminjajo v svetu, da so postali te predmeti različni, mogoče iz dveh popolnoma različnih koncov, tudi precej bolj primerljivi. Imajo veliko več skupnih točk, kot si mogoče marsikdo predstavlja, tako da mogoče učenec bo pri enem predmetu nekaj izvedel in bo to z lahkoto uporabil tudi pri drugem. Tako da to povezljivost med predmeti, ta naj bi bila zdaj tudi ena od teh sprememb.
2: Sliši se zelo uporabno in to je dobro.
1: Zanimivo.
2: Več dela doma ali manj dela doma v prihodnje za šolarje?
0: Ja, se veš, kako nikoli nisi brez dela.
1: Zdaj za več, starše, jaz mislim, da bo ga bolj zanima za starše.
2: Ja, za mene zanima, ja, ker mislim, okej. Okay. Lepo je, da se doma otroci družijo starši, pa da vse, kar je treba za šolo narediti, naredijo v šoli.
0: Ja, mislim, ampak doma more tudi doma.
2: Tudi doma delati.
0: Od nekde je bilo
2: tako. Drugače pa danes priloga, ki jo morate imeti, tako da petkova izdaja Svet 24, nujno pri vas doma, zakaj, ker je super priloga, zvezde so rojene in tokrat ni kar tako ogromno lepih izrazov, obrazov, ogromno lepih ljudi, pomembnih ljudi, zvezd, predvsem pa Martina Švab je not.
1: Hva?
2: Z dopusta, krasna.
1: Z dopusta?
2: Najlepše mi je, da sem lahko vse dneve z njima. V kopalkah je in dotakni se te, oziroma pogledaj to fotografijo, brez ličil, med borovci, v naravi, prav takrat se, kot pravi sama, počuti najbolj sproščeno. In zelo sproščena tokrat v izdaji Svet 24, petkova izdaja Zvezde so rojene, več na svet24.si, Matijas, ujemi.
1: Hvala.
2: Uživaj z Martino. Martina se vrača 1. septembra, Andraš.
1: Daj muziko.
2: Lep vikend.
3: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
4: Novo na aktualu.

0: Ritual Kum.
1: Eti Elektroelement in Eti Proplast iz Lak odpirata vrata novim kadrovskim štipendistom za šolsko leto 2026-2027. Letos priložnost ponujajo mladim talentom z področji strojništva, elektrotehnike in mehatronike, vabljeni pa tudi študentje informatike in ekonomije. Prijavite se lahko do 3. septembra 2026 preko spletnega obrazca ali pošljete prijavo na elektronski naslov kadri@eti.si.
2: V trenutkih žalosti vam pogrebna služba Primožič spoštljivo in celovito uredi celotne pogrebne storitve, od prevoza do organizacije slovesa. 24 ur na dan vas obiščejo na vašem domu, obiščete pa jih lahko tudi v Trbovljah na Novem domu 33. Storitve nudijo v Trbovljah, Zagorju in Hrastniku. 051-649-780 ali primozic.si.
3: Obiščite salone GA plus kuhinje, prijavite se na brezplačni izris in izkoristite posebno avgustovsko ugodnost. GA plus kuhinje, kuhinja po vaši meri.
4: Reporter magazin, posebna izdaja Reporterja, prinaša intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
5: Vsak dan je čudovit dan, ker smo skupaj na aktualnem.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktualku.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. Po včerajšnjem nagovoru premijeja Janeza Janše bo diplomate na Brdo pri Kranju nagovorila predsednica republike Nataša Pirc-Musar. Prvi dan srečanja diplomatov so zaznamovale polemike glede nedavnega slovenskega nasprotovanja skupni izjavi Evropske unije, s katero bi Unija obsodila načrte Izraela o širitvi naselbin na zasedenem zahodnem bregu v okviru spornega projekta E1. Ob tem se porajajo vprašanja glede zunanje politične usklajenosti med vlado in predsednico Pirc-Musar, ki je skupno izjavo Evropske unije podprla in se zavzela za enoten evropski odziv na izraelske sporne načrte. Voda iz vseh treh celjskih studencev trenutno ni primerna za pitje, to so pokazale analize vzorcev odvzetih 18. avgusta. Mestna občina Celje občanom zato svetuje, naj vodo iz studencev pred zaužitjem prekuhajo. Vsi trije studenci so površinski izviri, zato se lahko kakovost njihove vode razmeroma hitro spreminja. Na občini trenutno stanje pripisujejo tudi daljšemu obdobju suše in nizkim pretokom, zaradi česar so takšni izviri bolj izpostavljeni vplivom iz okolice. V Velikem Orehku v Novomeškem Podgorju pri domačiji Šega so se pred dobrim tednom dni udrla tla. Jama je nastala nedaleč stran od hiše oziroma hišnega dvorišča in blizu gospodarskega poslopja. Pred dogodkom tla niso kazala znamen premikanja, po katerih bi lahko pričakovali, da se bodo pogreznila, je za Dolenjski list povedal domačin. Nastala odprtina je na vrhu velika nekaj več kot kvadratni meter. Z vrvico in kamnom so izmerili, da je globoka približno 8 metrov. Pri vrhu je brezno navpično, nadaljuje se poševno, tako da omenjena globina mogoče niti ni najnižja točka dna. To pa je že lahko vprašanje za jamarje. Argentinska poslovneža, predstavnika podjetja za športni marketing, ki sta bila upletena v primer povezan z obsežno korupcijsko afero poimenovano FIFA Gate, sta v četrtek na ameriškem sodišču priznala, da sta plačevala več milijonske podkupnine mednarodnim nogometnim funkcionarjem za pridobitev donosnih pravic za prenos tekem. V skladu z dogovorom o odložitvi pregona bodo Združene države Amerike opustile obtožbe o goljufiji proti poslovnežema, v zameno ima grozi odvzem premoženjske koristi v višini 50 milijonov dolarjev oziroma skoraj 43 milijonov evrov. Naredite si lep dan tudi z našo družbo.
2: Odpri paket v Delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
3: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo v planico. To soboto od 9.30 z nami. Dejan Dogaja Ben.
6: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
4: Agropop.
6: Ti si moj sonček. Moj zlati sonček.
4: In Atomic Harmonic.
5: Gremo v hribe, prosim.
4: Gremo v hribe. Projekt pivovarne Laško.
7: Tedenska izbira, ki motivira. Za popolno kosilo. Hrustljava paprika Rok. 54% ceneje. Slovenski krompir pakiran. Euro 99. Za sladke trenutke sočne banane. 33% ceneje. Slive kar 50% ceneje. Izbira, ki motivira. Mercator.
8: 380 teka. 38 krogov. Ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach. Vedno v igri.
9: 8 minut čez 9. petkovo dopoldne. Na lepa novica, da bo danes cel dan sončno. Med 29 in 34 stopin, jutri pa malce hladneje, malo bolj deževno, ampak še vseeno do 28.
10: Si želiš prave Tour de France izkušnje? Merkur zavarovalnica Letap Slovenija by Tour de France vabi 5. in 6. septembra v Kranj.
11: Čakate Izoride, 34 km zabave, dirke dvojic ali sproščena vožnja sodelavci.
10: V nedeljo pa kraljevski preizkušnji na distancah 80 in 130 km.
11: Poišči Letap Slovenija v iskalniku in se nam pridruži.
1: Devet 5 minut čez 9, dober dan na ceste. Zaradi okvare vozila še vedno zaprte počasni pas na primorski avtocesti proti Kopru med Nanosom in Senožečami. Vozilo v okvari ovira promet na dolenski avtocesti proti Ljubljani med Bičem in Ivančno Gorico. Povožena žival sporočate, ovira promet na gorenski avtocesti proti Ljubljani na voznem pasu med Brnikom in Vodicami. Zastoj še vedno na dolenski avtocesti proti Ljubljani pred Ivančno Gorico in na štajerski avtocesti proti Ljubljani med Tepanjem in predorom Golo Rebro, pa v isti smeri še med Krtino in Domžalami. Zaradi nesreče zaprta cesta Rogaška Slatina Rogatec v Zagaju pod Bočem. Radar pa na Vipavski hitri cesti smer Nova Gorica v delovni zapori pred predorom Vipavski križ omejitev 40 km na uro. Pa na primorski avtocesti radar pri Uncu smer Koper, na pomorski avtocesti pri Cerkvenjaku smer Maribor. Še enega ste opazili v Trnovcu oziroma Trnovcu pri Metliki pri Vagi, bel up za Dragi pri Naklem, pa kontrola v Radencih. Še ena kontrola sporočate v Rogaški Slatini pri Bazenu. Čas so še kje nič 80, 13, nič 2. Srečno pot!

0: in Martina Schwab.
1: Mi je rekla, da ko me čaka. 1. septembra se vrača Martina Schwab v vsej svoji veličini. Drugače pa moram reči, da je vsak izgovor dober izgovor, vsak razlog je dober razlog in dajmo reči, da je dober razlog za ta vikend žur, fešta, roštilj, čevapi. Zadnji vikend tega poletja, zadnji vikend pred, pred začetkom nove delovne sezone.
2: Čevapi. Jaz bi ene čevape zdaj jedel.
1: Jaz bi tudi zdaj ene čevape jedel, neprepečene.
2: Kaj ima kom?
1: Kaj ima
2: ne,
1: lepi
2: ne, ne, malo da so malo rozasti noter.
3: Koki?
1: Ja, to,
2: to, rozasti.
1: To. To je plan, to je plan.
4: Morajo biti malo rozasti noter, kam tako gledaš?
3: A daj, bejš me tule, spet hočeš ta finto dobiti.
1: Ti imaš slučajno rada prepečene čevape.
3: Pa se je rozasti, jaz sam stekla noter.
1: Ne naj vabiti na svoj piknik. Ker
3: čevape je roza, čevape
1: je roza. Ne, mora biti čevape.
2: Noter, ko ga prerežeš, mora biti malo roza.
1: Sočen.
2: Sočen.
1: Moš ga prej okay. dati iz žara dol, ker on se še malo potem sam sabo ukvarja.
2: Ja. Pa še, če ga daš v kastrolo zaprto, še noter.
3: Se
2: ja.
3: Tudi ukvarja.
1: Hajdi, prosim. Ja. Prosim za nasvet.
3: Okay.
1: Drugače pa
3: roza je to...
4: Nista mi bila žar mojstra.
3: Ja, jaz sem naredila pač pečene, normalne čevape, ne rozasti.
4: No, no, vidiš, zaradi tega sem zmagal.
3: Okay.
1: No in ko boste imeli misel, kaj bo danes na žaru, koga boste povabili na to fešto, zaključno fešto, fešto tega poletja, veste, da bosta ona dva blizu in vam na voljo, na uslugo skoraj, da ob 5 gre objava na Facebook aktuala Vegalame, tako da imejte pripravljene vse tiste informacije, ki jih potrebujete za vašo fešto.
2: Ker zraven rozaste, rozastih čevapčičev najbolj paše... Aktualova
3: Galama! Oja, a ni tako šte in Dejan Vindiš, Dejan on the mic, čakata torej po 6 uri danes. Pišite glasbene želje, pišite komu kaj posvetite, dejte komu čestitati ali pa sam povede, da ga imate radi in da mu posvečate ta in ta komad in ona dva ga zavrtita.
4: Tako.
3: Tako.
0: Partner aktualovega Galame sporoča.
3: Pa naj bo tako.
0: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo v planico. To soboto od 9.30 z nami. Dejan Dogaja Ben.
5: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
0: Agropop.
5: Ti si moj sonček. Ha! Moj zlati sonček. Ha!
0: In Atomic Harmonic.
5: Zdala si bom fanta, ti zga.
0: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
6: Zdaj vam je vroče, vas bo jeseni zeblo.
7: Pridobite energetski izračun za IR sistem Ekosen in vaše ogrevanje bo urejeno v enem samem dnevu, brez razbijanja. Pametni regulator IR San vam samodejno optimizira porabo, vi pa si zagotovite brezskrbno jesen in zimo. Oddajte povpraševanje na ekosen.si ali 080 30 10.
8: Ekosen. Naravno udobje IR panelov.

0: Nedokraden žuto, 17:09 in tisti, ki res dejansko zatresejo planico poleg glasbenikov, zvezdnikov, ki prihajajo na oder, seveda, aktualova galama. Petkova pumpa so tisti, ki naredijo pečat, tisti, ki začinijo, ogrejejo in razunamejo v planici.
1: Zlatoroga v Ruza.
0: A finale jutri, 9:30, se dobimo na prizorišču, torej planica, Laško, gremo v hribe, Atomic Harmonic, Dejan Dogaja, band Agropop, s kimno pa bo dogodek odprl slavnostno Rok Piletič.
2: Zdaj pa hiter še na radio aktual.si pogledati, kje so Zlatorogova izhodišča, kjer prevzamete svojo zapesnico za vstop na zaključno zabavo.
3: In spotoma, ko greste to pogledati, dajte se še skočiti na naš Instagram in Facebook, tam je objavljen en video z našo Nino Cestnih Pavlič, katero smo postavili v izziv v igri Zlatorogo Ruzak. Vaša naloga je pa, da tisto video komentirate in lajkate. In vsak dan po 9. uri tudi danes žrebamo nekoga, ki prejme darilni paket Laško, ki ta teden vsebuje dve vstopnici za ogled finala svetovnega pokala v športnem plezanju, ki bo septembra v Kopru. Še dve nagradi delimo danes, to je ena nagrada, to je nagrada tega tedna, nahrbtnik vsem znan Zlatorogo Ruzak. In še posebna nagrada je, da bomo prav tako danes izmed vseh sodelujočih pri vseh dogodkih Laško gremo v hribe, nekomu podaril Zlatorogov Ruzak, še en torej, noter bo pa še majca s podpisi vseh nastopajočih.
4: Gremo v hribe prav vsi.
2: To soboto gremo v planico, z vami bom pumpala tudi Nina Cestnik Pavlič.
4: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.

0: običaju. Cerkev Marije, kraljica miru, stoji na kureščku 833 metrov visokem hribu južno od Ljubljanskega barja. Posebna je zato, ker je edina cerkev v Sloveniji posvečena kraljici miru. Kurešček je že stoletja znana romarska pot, omenja pa je tudi Janez Vajkard Valvazor. Sedanja cerkev je bila zgrajena v 18. stoletju, ko je bila na Kureščku dejavna bratovščina Marije, kraljice miru. Takrat so postavili tri oltarje in poslikali presbiteri s freskami, ki poudarjajo Marija kot priprošnico za mir. Zaradi velikega števila romarjev so ob cerkvi uredili tudi odprto lopo z oltarjem. Posebej pomembno je bilo romanje 1. septembra 1940, ko se zbrala več kot 5000 ljudi, ki so skupaj z ljubljanskim škofom Gregorijem Rožmanom molili za mir. Med vojno je bila cerkev poškodovana, po vojni pa začela propadati, saj je oblasti niso dovolile obnoviti. Po letu 1990 se je romarsko življenje ponovno močno okrepilo. Domačini in romari so cerkev obnovili iz ruševin, danes pa Kurešček znova obiskujejo številni romarji. Cerkev tako predstavlja simbol miru, upanja, sprave in vere ter pomemben del slovenske verske dediščine. Po običaju.
1: Radio Aktual Kum.
2: Velika turneja po Sloveniji prihaja v Litijo. V petek 25. septembra ob 20. bo v športni dvorani Litija potekal vrhunski glasbeni dogodek. Nastopili bodo Božidar, Wolf and Wolf, Zoran Cilenšek, Zoki, Zdravko Škender, Darko Domjan, Majda in Marjan Petan, Damjan Murko, Zvonimir ter spremljevalni bend Tornado. Večer bo povezovala Tanja Vidic-Goršak. Vstopnice so že na voljo v predprodaji na Petrolu, Eventimu, Ticu Litija in v baru Crazy Daisy, vljudno vabljeni.
3: Servis Gričar. Pri nas kakovost, sreča, zanesljivost. Zaupajte svoje vozilo strokovnjakom. Servis Gričar ponuja celovito storitev. Autoservis, autooptika, autoklime in vulkanizerstvo. Vse na enem mestu.
4: Servisgričar.com.
5: Mega poletna akcija v Dan kuhen Celje. Samo do 31. avgusta. Vse kuhinje dodatno minus 20%. Ja, prav ste slišali. Dodatnih 20% popusta na vse kuhinje. Prijavi se na brezplačen izris na dankuhen-celje.si.
6: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največji uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
7: Prvi časopis dneva, Svet 24.
8: Oskrba starejših, nov dom za starejše v Sodražici je nared stanovalcev pa ne bo. Kaj je šlo na robe? Zavetišče za živali, poleti so zavetišča sicer res polna, a ne zgolj zaradi dopustov. Stanje v zaporu, v ženskem zaporu na Igu, otok na mesto stranišča, odeja na mesto postelje. Priloga Svet 24 je danes revija Zvezde. S portalom svet24.si pa boste dobro obveščeni ves dan.
7: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: To so one pesmi, ko rečeš, še eno rundo, prosim. Ja. Še eno rundo, prosim, ali niže tiče.
1: 4 minute čez pol deseto in... Sončno bo danesno, cel dan, do 34 stopinj bo šlo, jutro bo pa malo manj sončno, precej bolj oblačno in do 28. Trenutno v Slovenj Gradcu 23, Celje, Murska Sobota, Izola 24 in v Novem mestu najtopleje s 27 stopinjami.
2: Skoči v avto, greva samo do šole.
3: Samo do šole? Slab izgovor. Največ hudih prometnih trčenj se zgodi na vsakodnevnih poteh. Samo do šole, vrtca ali trgovine? Nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Za varnost otrok na vsaki poti skrbita Zavod Varna pot in Baby Center.
0: Pozdrav na ceste, previdno zaprta vozni pas na dolenjski avtocesti proti Obrežju med Smednikom in Zalokami zaradi pneumatike na vozišču, zaradi okvare vozila pa zaprta počasni pas na primorski avtocesti proti Kopru med Nanosom in Senožečami. Zastoj še vedno na dolenjski avtocesti proti Ljubljani, pred Ivančno Gorico in na štajerski avtocesti, prav tako proti Ljubljani med Tepanjem in predorom Golorebro. Zaradi nesreče še vedno zaprta cesta Rogaška Slatina Rogatec v Zagaju pod Bočem, radar pa na gorenjski avtocesti pred predorom Šentvid proti Kranju, Bel Clio na Ptuju, Turnišču na Selški cesti, radar prav tako v Presiki pri Ljutomeru, pri Kapelci, Črnkedi v Porčiču pri Lenartu v Slovenskih Goricah, kontrola pa v Radencih na Radgonski cesti, še na kontrola sporočate v Rogaški Slatini pri bazenu Riviera. Če so policisti, še kje nič 80, 13, nič 2. Srečno pot!

0: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
1: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
0: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
2: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj na Aktualu.
3: Ok, zdaj gre za res. Manj kot 24 ur do finala. V Planici. Matjas, povedali smo veliko.
4: Ja, ampak, 7 minut. 7 minut manj kot 24 ur, pa se začne. Sorry, sem te prekinila.
3: Ne, vedo je. 7, ja, pol desetih, ja, točno. Ja, pravzaprav, ja. Dobrih, pravzaprav slabih 24 ur in veliko smo povedali. Ampak, Matjas, obstaja kaj, kar nismo povedali pred finalom, pa bi morali povedati?
5: Udeležba je obvezna.
3: Ok.
5: Ni ga na svetu bilo še takega junaka, ki ni prišel v Planico, ker mu se kaka.
3: Zadrži to misel. To je dobro.
5: Zase
3: pravzaprav treba. Sezona se zaključuje. 17. sezona akcije Laško gremo v hribe. Se ne zaključuje, ampak je pred velikim finalom. Tako da dobrodošli prav vsi v Planico jutri ob 9:30.
4: Tu če vas kakat pritisne, je tam ful narave. Če si rekel, da če ni junaka.
5: Hajde pa jih spodbujamo.
3: Ekološko
5: in da
4: se je razgradljivo tisto, kar
5: Ja, ne vem, da v kartice hajdi, boješ, ne vem, če bi bilo razgradljivo. Okay.
3: Hajdi, ne bomo šli v detajle, kaj se potrebuje zraven, kaj se rabi.
4: Ne bom več govorili.
3: Obstaja toaleta tam, zagotovo obstaja toaleta, več toalet, tako da ne potrebujemo narave za ta naravni proces. Gremo.
4: Bistvo, 9:30, štart, Atomic Harmonic, Dejan Dogaja, band Agropop, pa himno z himno otvori ta super dogodek Rok Piletič.
5: Kaj drugega da rečemo, kako da peto še na naš Facebook in Instagram, na spletni strani objavljam video, v katerem je Nina Cestna Pavlič postavljena pred en izziv v igri Zlata rogo Rudzak. Vaša naloga je, da to komentirate, lajkate. Danes po 9. uri odlične nagrade. Darilni paket Laško z 2 vstopnici za ogled finala svetovnega pokala v športnem plezanju v Kopru. Potem pa danes tudi nagrada tega tedna na hrbtnik Zlata rogo Rudzak. In še posebna nagrada, še en Zlata rogo Rudzak je noter pa majca s podpisi vseh nastopajočih in njo bo prejel nekdo, ki od vas, ampak od tistih, ki ste sodelovali na vseh dogodkih Laško gremo v hribe. Še dodati moram, da če slučajno prijedete v Planico in vidite Hajdi nekje za grmovjem, ne hodite tja.
2: Gremo v hribe prav vsi.
4: To soboto gremo v Planico. Z vami bom pumpala tudi Nina Cestnik Pavlič.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo v hribe. Projekt pivovarne Laško.

0: Jesko Gremiš, Marija Stavci, rečem, o, s Bogom zdaj, moja lepa dolinska vas. Sicer ne strinjajo se vsi, da je to dolinska, ampak doma jaz sem to vprašal domačine, domačine so rekli, da je to že dolinska.
1: In tukaj reče domačini, to držino šteje.
0: A ne?
1: Ja, absolutno.
0: Absolutno.
1: Mislim, ne more meni nihče reči, kaj sem.
0: Tako, tako.
2: Ti si Mirko. In ti si naš super junak. Včeraj si spremljal tekmo kvalifikacije za svetovno prvenstvo proti Franciji. Tekma je bila težka.
1: Dajmo biti iskreni, taka kot smo pričakovali.
2: Ja.
1: Pa mislim, da taka kot so pričakovali vsi. Mislim, da tudi nekega naboja v slovenski reprezentanci enostavno ni moglo biti. Tukaj je bila razlika prevelika. Jasno je bilo, kakšno reprezentanco ima Slovenija. Ne samo brez Luke, brez vseh teh, ki so iz tega ali onega razloga odpovedali. Na drugi strani res, mislim, Francija, super zvezdnikov na čelu z Viktorjem Wembanjamo, skratka.
2: Eden boljših košarkarjev
1: ja,
2: na svetu.
1: Ja, res, mislim, monstrum, torej pravzaprav ni bilo tukaj prave zgodbe, ni bilo tukaj prave tekme, jasno je bilo, da je treba v Parizu dvigniti glavo, biti časten, nekako častno zastopati Slovenijo in se potem vrniti domov in se pozor osredotočiti na tisto, kar slovensko košarkarsko reprezentanco čaka v nedeljo, to pa je neka povsem druga zgodba. Treba pojasniti ljudem, to je zdaj druga in zadnja faza kvalifikacij. Slovenija je v prejšnji fazi igrala, vemo, tiste tekme Češka, Estonija, Švedska, napredovala. Tukaj pa gre zdaj za neposredno uvrstitev na svetovno prvenstvo v Katar. Francija je verjetno reprezentanca, sploh gostujoča tekma, ki, s katero se sploh ne gre preveč ukvarjati. No? Gre pa se ukvarjati z ostalimi nasprotnicami in recimo v tem pogledu Madžarska, Hala Tivoli, nedelja ob 8. zvečer, absolutno neka povsem druga in drugačna tekma. Vem, da ni tako privlačna, kot se sliši igrati proti Goberju ali v Embanjami, ampak enostavno je Madžarsko pa treba premagati, če želimo imeti realne možnosti, da se potem v nadaljevanju v naslednjih ciklih uvrstimo na svetovno prvenstvo. Skratka, ta tekma je izjemno pomembna in predvsem, kar so poudarjali slovenski košarkari. Slovenska reprezentanca si zasluži več podpore z tribun, zasluži si, da ljudje spremljajo tudi košarkarsko reprezentanco, ne samo lovijo Lakers po Sloveniji. Skratka, če želite gledati Luko v dresu Slovenije, če želite gledati Luko na svetovnem prvenstvu, potem je treba podpirati tudi reprezentanco brez Luke. To je jasno in tukaj recimo Klemen Prepelič vedno zna reči Bobu Bob, pogledati resnici v oči in reči enostavno Slovenija ni samo Luka, Slovenija se mora znajti včasih tudi brez njega in treba je stati ob strani.
2: Tako zelo se strinjam s tem. Hala Tivoli je tudi ena nostalgična stavba, kjer lahko obujamo marsikatere spomine.
1: Ja, absolutno,
2: in
1: tam se je marsikaj zgodilo od tiste Luna vaša, zlata naša pred milijon leti pa do mnogih uspehov Olimpije, Slovenije in skratka res legendaren prostor in zelo, zelo pomembno bi bilo v nedeljo zmagati.
2: Prijeten družinski izlet, torej nedelja tekma
1: tako,
2: proti Madžarski. Za svetovno prvenstvo, če želimo tam videti Luko Dončića konec koncev.
1: Ja, res
2: Milko, Vuelta, Pogačar, včeraj ujel sem z enim ušesom, da je imel zaostanek na koncu.
1: V bistvu je šlo za nekaj drugega, šlo je za to, da je že imel prednost pred vsemi, potem so mu napačno sporočili iz ekipe, koliko za njim kdo zaostaja, tako da je bil prepričan, da se vozi. Recimo zanimivo je bilo spremljati na Eurošportu, ker so gledali te zaostanke, ki so jih dobili tudi kolesarji v slušalko in so zelo hitro, kajti mojstri so ti fantje, ki gospodje, ki komentirajo za Eurošport, takoj so ugotovili, da kar vidijo na cesti in kar piše, nekako ne gre skupaj. Tako da, tada je imel napačno informacijo, zato ga je Enric Mas ujel, mu tudi vzel tiste bonitetne točke na vrhu zadnjega vzpona, tada je bil šokiran. Španec se je enostavno odpeljal mimo njega, kajti niti približno ga ni tam pričakoval, imel informacijo, da za njim zaostaja 40 sekund. Potem se je moral tada znajti povsem na novo, ni imel vode, tudi organizatori mu niso želeli dati, poskušal je potem bežati na spustu, pa zapeljal z ceste, tisto je bilo kar uf. In potem pa sta se s Špancem vendarle dogovorila za sodelovanjem, se pripeljala zelo, zelo dobro skupaj v cilj.
2: Kako se to zmenita za sodelovanje?
1: Enostavno zelo hitro, pač treba je ugotoviti, da imate lasten interes. Zdaj, kaj je pri vsem skupaj bolelo, ne, to naj vendarle pojasnim, bolelo je to, da je v bistvu tadaj potem vlekel Španca, ki je neposredni tekmec Primoža Rogliča, tako da je Roglič potem izgubil drugo mesto, tudi pošteno zaostal za Enrikom Masom na lestvici skupnega seštevka, tako da tukaj se je spet verjetno našel nekdo, ki je Tadeju zameril, ampak po drugi strani pa Tadej je potreboval vodo, ki jo je dobil od Španca, potreboval je zavetrje, ki ga je dobil od Španca, tako da sta potem delala drug za drugega. drugega. Tadej na koncu vzel etapo, Mas pa je bil izjemno zadovoljen, ker je vzel skoraj minuto Rogliču. Ampak prav imajo tisti, ki pravijo, da je Rogličev problem druge. Namreč mislim, da je njegova lastna ekipa podcenila, kako dobro se je Primož pravzaprav pripravil, kljub poškodbi, kljub nesreči, in so mu res, res dali preslabe pomočnike na to dirko. Tako da Primož bi se zlahka boril za drugo mesto in se morda tudi bo sam, ampak res so ga njegovi pustili na cedilu, Pogačar nima nič s tem.
2: Tiš moment, koliko taktiziranja, sta še vedno oba v igri za zmago, tako
1: Pogačar kot... je v svojem svetu, mislim, tukaj jaz mislim, da se sploh nimamo kaj pogovarjati. Če se mu ne bo zgodilo kaj,

0: Vendarle ustvari situacija, kjer bi mu pa lahko tudi malce pomagal v drugem mestu.
1: Spremljamo naprej skupaj z Milkom iz ekipe, tako da več že v ponedeljek. Hvala,
0: hvala Milko. Lep vikend, lepo se imejte.
2: Time out. Pokrovitelj Time Outa je ekipa.

0: institut-o.com.
1: Melatonina Med Fast.
2: Petki so za uživanje, poleti pa še toliko bolj. Poletnih petkovih pet se vrača. Družimo se na terasi Kompres Hausa v Hrastniku. Dobra glasba, film, pop quiz in smeh. Ta petek, 28. avgusta ob 19.30 uri stand-up večer z Alešem Novakom, po katerem vas bodo bolele trebušne mišice. Od smeha seveda. Vabljeni.
3: Ali veš, da je komaj 23-letna Marija Terezija leta 1740 podedovala prestol zadolžene in propadajoče Avstrije, ki v vsem pričakovanjem je ustvarila mogočno državo.
4: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Hej, gasilska veselica kliče! V soboto, 29. avgusta od 19. ure dalje na ploščadi pred gasilskim domom na Dolu pri Hrastniku. Z vami bo ansambl Šepet ter dobra hrana, hladna pijača in bogat srečelov. Vabi PGD Dol pri Hrastniku.
1: Spet sem ure bedel včeraj.
2: Veš, da melatonin pripomore skrajšanju časa, da zaspiš? Melatonina Medfast je prehransko dopolnilo na osnovi melatonina. Na voljo v bio trgovinah in lekarnah. Več na

aktuálu. Skupaj vinno. Vinno. Vinno se posud. Se posud.

0: Novice na Radiu Aktual Kul.
1: Glavna obnovitvena dela med slovenskimi Konjicami in Dramljami zaključena predčasno. Trump odredil preimenovanje Ontarijskega jezera. Vreme danes bo sončno z občasno povečano koprenasto oblačnostjo. Dober dan, z vami v novice sem to dopoldne Anne-Marie Kekec. Dars na štajerski avtocesti med slovenskimi Konjicami in Dramljami predčasno zaključuje glavna dela v sklopu ene najbolj zahtevnih obnov avtocestne infrastrukture v Sloveniji. Kot so sporočili iz družbe, bo pred prvim šolskim dnem na odseku ponovno vzpostavljen promet na obeh smernih voziščih ter z dvema prometnima pasovama v vsako smer. Ameriški predsednik Donald Trump je v Beli hiši podpisal ukaz, katerim je preimenoval Ontarijsko jezero, po katerem poteka del meje s Kanado in ZDA v Ameriško jezero. Kot je povedal novinarjem, je sprememba nemudoma stopila v veljavo. Kanadski uradniki so se do nas obnašali zelo slabo, je novinarjem še povedal Trump in dodal, da je o spremembi imena jezera razmišljal že dlje časa. Argentinska poslovneža, predstavnika podjetja za športni marketing, ki sta bila vpletena v primer povezan z obsežno korupcijsko afero imenovano FIFA Gate, sta včeraj na ameriškem sodišču priznala, da sta plačevala več milijonske podkupnine mednarodnim nogometnim funkcionarjem. Kot izhaja iz sodnega dokumenta, sta moška nogometnim funkcionarjem plačevala za več 10 milijonov dolarjev podkupnin v zameno za njihovo podporo pri prizadevanjih za pridobitev donosnih medijskih in komercialnih pravic za različne nogometne turnirje. O vremenu Anže Medved z Agencije za okolje.
2: Danes bo sončno z občasno povečano koprenasto oblačnostjo, ozračje bo zaradi puščavskega prahu precej motno. Čez dan bo pihal šibak do zmeren jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 29 do 34, na jugovzhodu do 36 stopinj. Ponoči in zjutraj bodo ponekod na severu in zahodu Slovenije možne plohe in posamezne nevihte. Ob morju bo prehodno zapihal jugo, v notranjosti Slovenije pa bo jugozahodnik postopno slabel. Najnižje jutranje temperature bodo od 17 do 21 v Zgornjesavski dolini okoli 15 stopinj. Jutri bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Nastalo bo še nekaj ploh in kakšna nevihta. V notranjosti Slovenije bo zapihal veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 23 do 28, na Primorskem do 31 stopinj. V nedeljo bo pretežno jasno, zjutraj bo po nekaterih kotlinah lahko megleno ali pa se bo zadrževala nizka oblačnost. V ponedeljek bo sončno, popoldne lahko v severni Sloveniji nastane nekaj ploh in neviht, spet bo nekoliko bolj vroče.
0: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
3: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno vklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
4: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
5: Google Shopping, geooptimizacija in full funnel strategija, ki prodaja.
6: Spoznajte e-commerce trende, ki bodo zaznamovali prihodnost slovenskega digitalnega marketinga.
5: Kokos Boost 2026, 24. september v Odiseji Ljubljana.
6: Več na kokos-boost.si.
7: Kokos Agency.
8: Tedenska izbira, ki motivira. Za popolno kosilo. Hrustljava paprika Rok, 54% ceneje. Slovenski krompir pakiran, euro 99. Za sladke trenutke sočne banane, 33% ceneje. Slive kar 50% ceneje. Izbira, ki motivira. Mercator.

0: Virtual kum.
1: Vam je po noči vroče? Rešitev je Dormeo vzglavnik s hladilnim učinkom. Zdaj s kar 50% popustom. Dormeo Home Zagorje. Pridite!
2: Spoštovani kupci, poskrbite za pripravo domačih sokov, marmelad in sadnih sirupov. V tehničnih trgovinah KGZ Litija vas čaka velik izbor steklenic, kozarcev in pokrovčkov različnih barv. Široka ponudba in ugodne cene. Obiščite tehnične trgovine KGZ Litija.
3: Ekstraforum keramika in kopalnice z največjo ponudbo vrhunske keramike po najugodnejših cenah vas vabi, da jih obiščete v Boštanju, Trebnjem, Krškem, Brežicah ali Šentjurju. Ekstraforum.si.
4: Mobilni paketi Naj, že od 10,99 evrov na mesec. Sklenite paket v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno za kar 3 leta. Preklopite na bolje in uživajte v dokazano najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji. Obiščite Mercator Market Hrastnik. Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
5: Danes bo v Sloveniji sončno z občasno povečano koprenasto oblačnostjo. Najvišja temperatura bo 34 stopinj. Po noči in zjutraj bodo krajevne padavine možne na severu in zahodu. Najnižja jutranja temperatura bo 21 stopinj. Jutri bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Nastalo bo nekaj krajevnih padavin. Najvišja temperatura bo 28 stopinj. Najnižja jutranja temperatura bo 17 stopinj.
6: Prometne nesreče so na cesti Rogaška Slatina Rogatec v Zagaju pod Bočem. Previdno. Policijska kontrola je v Rogaški Slatini pri bazenu Riviera. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Poletje je lepše, ko gre na cesti vse po načrtih. Ko pa ne gre, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje pri zavarovalnici Sava.
1: Petkov dekelc. Zasavje na kratko.
2: Lepo pozdravljeni vsi skupaj, še malo pa bodo šolarji spet prestopili šolski prag, začenja se namreč novo šolsko leto. Jaz pa ob tej priložnosti lepo pozdravljam gospoda Boga Steklasa, predsednika AMD iz Lake, lepo pozdravljeni.
3: Lepo pozdrav.
2: Danes bova spregovorila o prvem šolskem dnevu, pa najprej, na kaj bi ob tej priložnosti opozorili voznike in druge udeležence v prometu.
3: Ja, konec je dopustov, konec je počitnic in prvega septembra pride na cesto 190 tisoč osnovnošolcev in 88 tisoč srednješolcev. Se pravi, to je neka nova situacija. Ti še niso ujeli dnevni ritem in možnost ljubih situacij v prometu je kar velika. Zato je potrebna velika previdnost in tukaj na svet voznikom potrebno je zmanjšati hitrost, upoštevati omejitve, ne uporabljajte mobilnih telefonov med vožnjo in predvsem bodite pozorni na nepredvidljive reakcije najmlajših.
2: Tudi letos pripravljate preventivno akcijo še 365 dni. Kakšen je njen glavni namen in kaj se bo 1. septembra dogajalo na Izlakah?
3: Res je, že 11 leto zaporedoma gostimo maskoti Avtomoto zveze Slovenije, namreč gre za preventivno akcijo Avtomoto zveze Slovenije, izvajalci pa smo vsi udeleženci v prometu. Maskoti Anja in Marko bosta 1.9. med 10 in 10.45 uro na Izlakah. Njuno sporočilo je preprosto, saj želimo šolam omogočiti varno pot v šolo in domov in ker so otroci najranljivejša skupina v prometu, moramo na njih paziti čez celo leto. Se pravi, akcija se izvaja vse dni v letu in za vse starostne skupine.
2: Prostovoljci AMD Izlake pa bodo seveda tudi letos pomagali pri varnem prečkanju cest. Kako bo njihovo delo potekalo, pa ne nazadnje, zakaj je tako pomembna njihova prisotnost?
3: Prostovoljci društva bodo delali na Izlakah, Mlinšah, potem v Orehovici in Povšini. Oblečeni so v osevne jopiče in imajo tudi kape, da so hitro opazni. Večinoma smo prisotni na krajih, kjer je večja koncentracija šolarjev, se pravi prehodi pešcev čez cesto, potem avtobusna postajališča v bližini šole in še nekaj je pomembno, prostovoljec ne ureja prometa, on samo pomaga, če je potrebno šolarju, če je, se pravi, se ne znajde kakorkoli neljuba situacija ali pa če je promet pregost, pa potem mu pomaga z dvignjeno roko, gre sta skupaj čez cesto. To je njegova funkcija. V bistvu, ne se pa več, so tudi prisotni policisti, pa so iz društva upokojencev, tako da mislim, da bomo se trudili po najboljših močeh, da jim zagotovimo varno pot v šolo in domov.

0: Pitkov Dekalc. Pokrivamo Zasavje.
1: Danes v našem studiu gostimo predsednika AMD iz Lake, Boga Steklasa, in sicer govorimo o varni poti v šolo in o prvem šolskem dnevu. Seveda pa ne smemo pozabiti, da imamo veliko odgovornosti pri vsem tem tudi starši, ne? Včasih kar malce prelagamo to odgovornost na druge osebe, ki pomagajo otrokom, ne nazadnje tudi prečkati cesto. Kako lahko skupaj z otroki mi sami poskrbimo, da bo pot v šolo čim bolj varna?
2: Starši so v bistvu zgled otrokom in kar starši delajo, to bojo otroci počeli. In če starši upoštevajo prometne predpise, grejo čez cesto, tam, kjer so prehodi za pešce, upoštevajo semafor, grejo čez cesto ob zeleni luči, kaj vem, ne uporabljajo telefona med vožnjo, se privežejo v avtomobilu, enako bojo počeli tudi otroci in bojo tudi spoštovali te predpise. Torej, starši naj pred pričetkom šole prehodijo poti do šole in nazaj, zaradi tega, da bojo otroci to osvojili, jih opozorijo na pasti, ki jih čakajo v prometu, da se jim lahko izognejo in to ponavljajo med šolskim letom, na sprehodih in v tem. Tukaj bi še povedal, da velika odgovornost je tudi pešcev, kolesarjev in skuteristov na kolesarskih poteh. Namreč tukaj si pešci delijo prostor skupaj z njimi in otroci so razigrani in lahko hitro prije do nesreče, namreč oni se počutijo dost varne na kolesarskih poteh in zato je treba še večja previdnost.
1: Boste pa bodočim prvošolcem razdelili tudi odsevne paketke. Poraba teh odsevnih paketkov je pomembna. Zakaj? Zlasti predvsem v teh jesenskih in zimskih mesecih, verjetno, ko se hitreje zvečeri, hitreje pade mrak.
2: Res je, krajši dnevi, slabo vreme, potem še temna oblačila, ki jih ponavadi imamo v jesenskem času in vozniki nas teže opazijo. Če si je človek oziroma oseba, prvošolec, napravljen temna oblačila, in ga voznik opazi šele na 26, do 26 metrov daleč. Če pa ima kakršenkoli odsevni element, se pravi odsevnik, kresničko, lučko, potem je to bistveno bolj varno, saj ga voznik opazijo do 135 metrov daleč. Odsevni paket, ki je Avtomoto Zveze Slovenije, je kot darilo in je naložba v večjo varnost. Otrokom in šolarjem kupte svetla oblačila, oblečte jih v take stvari, ki imajo šite odsevne trakove in enako velja pa tudi za starejše, namreč bistveno bolj varni bomo in boste v prometu. Dobra je tudi kakšna manjša lučka, ki v bistvu bo utripala ali pa bo označevala vas ob cesti, tako da poskrbite za lastno varnost.
1: Tako, toliko nekaj napotkov ob začetku šolskega leta, mogoče čisto za zaključek en stavek, varno in predvsem strpno, verjetno prvi šolski dan.
2: Seveda, v bistvu vsi bomo v enaki situaciji, vsi smo v prvem šolskem dnevu na podobnih poteh, istih poteh in ker je frekvenca dosti večja, bodimo pozorni, umirimo se, bodimo zbrani, upoštevajmo prometne predpise, predvsem pa vsem šolarjem želimo lep in uspešen začetek šole in varno pot v šolo in domov, vsem voznikom pa tudi varno vožnjo.
1: Hvala lepa za vse te informacije in srečno.
2: Hvala.

0: spet prihodni petek.
1: Radio Aktual Kum.
2: Volkswagen Malgaj Trbovlje. Ime s tradicijo.
3: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen.
2: Modeli T-Roc, Tiguan in Tayron po ugodnih cenah. V salonu Volkswagen Malgaj v Trbovljah.
4: Eti Elektroelement in Eti Proplast iz Lak odpirata vrata novim kadrovskim štipendistom za šolsko leto 2026-2027. Letos priložnost ponujajo mladim talentom z področji strojništva, elektrotehnike in mehatronike, vabljeni pa tudi študentje informatike in ekonomije. Prijavite se lahko do 3. septembra 2026 preko spletnega obrazca ali pošljete prijavo na elektronski naslov kadri@eti.si.
5: Obiščite salone GA Plus Kuhinje, prijavite se na brezplačni izris in izkoristite posebno avgustovsko ugodnost. GA Plus Kuhinje, kuhinja po vaši meri.
6: Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grills razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost zanjo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu, zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
7: Danes bo v Sloveniji sončno z občasno povečano koprenasto oblačnostjo. Najvišja temperatura bo 34 stopinj. Po noči in zjutraj bodo krajevne padavine možne na severu in zahodu. Najnižja jutranja temperatura bo 21 stopinj. Jutri bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Nastalo bo nekaj krajevnih padavin. Najvišja temperatura bo 28 stopinj. Najnižja jutranja temperatura bo 17 stopinj. Promet je povečan proti Ljubljani pred Ivančno Gorico med Tepanjem in Dramljami. V obe smeri. Meritve hitrosti se izvajajo pri počivališču Lopata v smeri Maribora in v Šentjurju nasproti Jagra. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: osvežitev z La Popsi.
1: La Popsi, pravo sadje na palčki, ki se topi. Kot nalašč za osvežitev v vročih poletnih dneh. Kateri okus La Popsi pa najbolj osveži vas? Pošljite odgovor na 41 30 30 70 in morda prav vas osvežimo s kar 12 škatlicami La Popsi.
0: La Popsi, pravo sadje, ki se topi. Novo na aktualu.

0: Brez okvirjev. Razbijamo stereotipe in odpiramo pogovore.
1: Ta oseba nosi očala, zato je verjetno zelo pametna. Takšno razmišljanje se morda sliši nenavadno, vendar je stereotip o tem, da so ljudje z očali pametnejši, precej razširjen. Pogosto si človeka z očali predstavljamo kot pridnega učenca, knjižnega molja ali celo znanstvenika. Toda ali lahko iz para očal res sklepamo, kako pameten je nekdo? Za nastanek tega stereotipa obstaja precej preprosta razlaga. Očala so povezana z videom, vid pa je pomemben pri branju, pisanju in učenju. Ljudje, ki so veliko časa preživeli ob knjigah ali pri učenju, so jih pogosto potrebovali. S časoma se je zato ustvarila povezava med očali in izobraženostjo. Če je nekdo veliko bere in se uči ter hkrati nosi očala, lahko ljudje ti dve stvari hitro povežejo in začnejo verjeti, da so očala znak inteligentnosti. K temu so pripomogli tudi filmi, risanke, knjige in televizija, kjer so pametne like pogosto to prikazovali z očali. Tudi otroci že precej zgodaj povezujejo očala z večjo inteligentnostjo. Različne raziskave kažejo, da ta stereotip dejansko vpliva na naš prvi vtis. V eni od raziskav iz leta 1975 so ljudje osebe na posnetkih pogosteje ocenili kot bolj inteligentne, kadar nosijo očala. Tudi novejše raziskave potrjujejo, da lahko očala vplivajo na to, kako si ustvarimo predstavo o človeku. Pri tem ni pomembna samo prisotnost očal, ampak tudi njihov videz. Raziskovalci so ugotovili, da lahko različni okviri vplivajo

0: Pa je na to, kako inteligentna, zaupanja vredna ali privlačna se nam zdi oseba. To pa še ne pomeni, da so ljudje z očali dejansko tudi pametnejši. Očala torej izboljšajo vid, ne pa inteligence. Če nekdo nosi očala, to pove predvsem, da potrebuje pomoč pri vidu. Stereotip je torej nastal zaradi povezave med očali, učenjem in podobo pametnega človeka, na to pa se je še okrepil skozi medije in vsakdanje predstave. Očala lahko spremenijo naše vtis o človeku. Ne morejo pa spremeniti njegove inteligentnosti. Poslušali ste rubriko Brez okvirjev. Pripravila so jo Anja Brečko in Rok Zupan. K poslušanju pa vas zopet lepo vabiva tudi prihodnji teden.
1: Poslušali ste Brez okvirjev.

0: Območno združenje Rdečega križa Laško Radeče in krajevna organizacija Rdečega križa Radeče vas vljudno vabita na krvodajalsko akcijo v četrtek 3. septembra med pol 8 in pol 11 uro v domu pihalnega orkestra Radeče. Vse, ki nameravajo darovati kri, prosijo, da se prijavijo na Zavod za transfuzijo krvi do srede 2. septembra ob delovnikih med 7 in 15 uro na 051 389 270 ali 030 716 796. Darujte kri, vaše darovanje lahko pomaga rešiti življenje.
1: Elektro Ljubljana obvešča.
2: Distribucijska enota Trbovlje nadzorništvo Hrastnik sporoča, da bodo zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah v petek 28. avgusta od 8. do 14.30 prekinili dobavo električne energije na območju transformatorskih postaj Novi Dol 2, Blate.
1: V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena. Na brezplačno obveščanje o načrtovanih izklopih preko SMS-a se lahko prijavite na spletni strani Elektra Ljubljana. Zahvaljujemo se vam za razumevanje.
3: Novice na Radiu Aktual Q.
4: Ne bom tiho, ko zunanja politika ne bo skladna z ustavnimi vrednotami države, dejala predsednica republike Nataša Pirc-Musar. Eksplozija v Italiji, umrl 46-letni Slovenec, žena in hči hudo poškodovani. Vreme danes bo sončno z občasno povečano koprenasto oblačnostjo. Dober dan, z vami v novice sem to dopoldne Anne-Marie Kekec. Ne bom tiho, ko slovenska zunanja politika ne bo skladna z ustavnimi vrednotami naše države, je danes v nagovoru slovenskim diplomatom na Brdu pri Kranju dejala predsednica republike Nataša Pirc-Musar. Kot temeljne vrednote je izpostavila svobodo, demokracijo, enakost, pravno državo in človekove pravice. V kraju Mileto v italijanski Kalabriji se je zgodila huda tragedija, v kateri je življenje izgubil 46-letni Slovenec. Moški je bil skupaj ženo in 10-letno hčerko nastanjen v B&B-u Villa Mary, ko je v torek zvečer odjeknila eksplozija, poroča portal svet24.si. Do eksplozije je prišlo okoli 20 in 30 minut, ko se je družina pripravljala na večerjo. Po prvih ugotovitvah je bila za eksplozijo kriva plinska jeklenka, vendar natančen vzrok nesreče še ni dokončno potrjen, še poroča portal. Slovenska reprezentanca v športnem plezanju je že v Lavalu v Franciji, kjer jo čaka evropsko prvenstvo v težavnosti. Slovenijo zastopa 6-članska ekipa, 4 plezavke in 2 plezavca. Najvišje cilje ima Luka Potočar, ki odkrito meri na svoje prvo odličje na prvenstvih stare celine. O vremenu Anže Medved z Agencije za okolje.
5: Danes bo sončno z občasno povečano koprenasto oblačnostjo, ozračje bo zaradi puščavskega prahu precej motno. Čez dan bo pihal šibak do zmeren jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 29 do 34, na jugovzhodu do 36 stopinj. Ponoči in zjutraj bodo ponekod na severu in zahodu Slovenije možne plohe in posamezne nevihte. Ob morju bo prehodno zapihal jugo, v notranjosti Slovenije pa bo jugozahodnik postopno slabel. Najnižje jutranje temperature bodo od 17 do 21, v Zgornjesavski dolini okoli 15 stopinj. Jutri bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Nastalo bo še nekaj ploh in kakšna nevihta. V notranjosti Slovenije bo zapihal veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 23 do 28, na Primorskem do 31 stopinj. V nedeljo bo pretežno jasno. Zjutraj bo po nekaterih kotlinah lahko megleno ali pa se bo zadrževala nizka oblačnost. V ponedeljek bo sončno, popoldne lahko v severni Sloveniji nastane nekaj ploh in neviht. Spet bo nekoliko bolj vroče.
6: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Sveža piščančja nabodala XXL 95 gramov gratis. Fileji lososa XXL 1 kg 15,99 € in sir za žar 23% ceneje. Lidl, splača se.
7: Bodoče mamice in očki, tu je mini baby shower, hura nosečka. Za vse, ki pričakujete novega družinskega člana. 18. septembra v Ljubljani ne zamudi strokovnih predavanj, praktičnih delavnic, nepogrešljivih nasvetov, druženja bogatih daril in nagrad. Prijavi se na babycenter.si. Pohiti, mesta so omejena.
8: Etektum.
9: Vse, kar potrebuje vaša streha.
8: spletni trgovci, pozor!
9: 24. septembra v Ljubljani ne zamudite dogodka. Kokos Bus 2026.
8: Vodilni strokovnjaki iz Google, Kokos Agency in Coop Ads bodo razkrili zmagovalne strategije za izboljšanje vaše spletne prodaje.
9: Več na kokos-boost.si.
10: Kokos Agency.
11: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sportklubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.

0: Actual cum. Autocenter Corset Domžale. Nova in malo rabljena vozila Opel. Servis in škodni center. Autocenter Corset Domžale.
1: Vam je po noči vroče? Rešitev je Dormeo vzglavnik s hladilnim učinkom. Zdaj s kar 50% popustom. Dormeo Home Zagorje. Pridite!
2: Mega poletna akcija v Dan kuhen Celje. Samo do 31. avgusta. Vse kuhinje dodatno minus 20%. Ja, prav ste slišali. Dodatnih 20% popusta na vse kuhinje. Prijavi se na brezplačen izris na dankuhen-celje.si.
3: Prvi časopis dneva, Svet 24.
4: Oskrba starejših, nov dom za starejše v Sodražici je nared, stanovalcev pa ne bo. Kaj je šlo na robe? Zavetišče za živali, poleti so zavetišča sicer res polna, a ne zgolj zaradi dopustov. Stanje v zaporu, v ženskem zaporu na Igu, otok na mesto stranišča, odeja na mesto postelje. Priloga Svet 24 je danes revija Zvezde. S portalom svet24.si pa boste dobro obveščeni ves dan.
3: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

Danes bo v Sloveniji sončno z občasno povečano koprenasto oblačnostjo. Najvišja temperatura bo 34 stopinj. Po noči in zjutraj bodo krajevne padavine možne na severu in zahodu. Najnižja jutranja temperatura bo 21 stopinj. Jutri bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Nastalo bo nekaj krajevnih padavin. Najvišja temperatura bo 28 stopinj. Najnižja jutranja temperatura bo 17 stopinj. Meritve hitrosti se izvajajo v Šentjurju nasproti Jagra. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Poletje je lepše, ko gre na cesti vse po načrtih. Ko pa ne gre, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje pri zavarovalnici Sava.
1: Novo na aktualu.

0: osvežitev z La Popsi.
1: La Popsi, pravo sadje na palčki, ki se topi. Kot nalašč za osvežitev v vročih poletnih dneh. Kateri okus La Popsi pa najbolj osveži vas? Pošljite odgovor na 0141 30 30 70 in morda prav vas osvežimo s kar 12 škatlicami La Popsi.
0: La Popsi, pravo sadje, ki se topi.

0: Hej, gasilska veselica kliče! V soboto, 29. avgusta od 19. ure dalje na ploščadi pred gasilskim domom na Dolu pri Hrastniku. Z vami bo ansambl Šepet ter dobra hrana, hladna pijača in bogat srečelov. Vabi PGD do pri Hrastniku.
1: Hello. Clio poznate že 35 let. Toda ali veste, da je Clio že odnekdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault Clio piše novo poglavje športno energijo. Odlikujejo ga vgrajene storitve Google in do 28 naprednih sistemov za pomoč pri vožnji. Odpeljite ga s 3% obrestno mero, 4 leti vzdrževanja in 5 leti jamstva. Zdaj na voljo tudi z bencinskim motorjem. Več na Renault.si.
2: Hojno. Avtohiša Malgaj Trbovlje. Ime s tradicijo. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Renault, Dacia in MG.
3: Ali veš, da ko je leta 1917 propadlo rusko cesarstvo, veliki deli Sibirije še vedno niso bili kartirani, toda komunistični oblastniki niso oklevali in so jo nameravali izropati ne glede na ceno.
4: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Danes bo sončno, z občasno povečano koprinasto oblačnostjo. Najvišja temperatura bo 33 stopinj. Po noči in zjutraj so možne krajevne padavine na severu in zahodu Slovenije. Najnižja temperatura bo 17 stopinj. Jutri bo delno jasno, s spremenljivo oblačnostjo, možne bodo krajevne padavine. Najvišja temperatura bo 32 stopinj, najnižja temperatura bo 15 stopinj.
1: Prometna nesreča je na Štajerski avtocesti proti Ljubljani pri uvozu Domžale. Zaprt je vozni pas. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Novice na Radiu Aktual Q.
1: Ministrstvo z osnutkom zakona o skladu za redke bolezni otrok. Srbski minister napovedal pokop Mladića z najvišjimi državnimi častmi. Vreme danes sončno in vroče s temperaturami vse do 36 stopinj. Dober dan želim Anemari Kekec. Na Ministrstvu za zdravje so pripravili osnutek zakona o državnem skladu za financiranje naprednega zdravljenja redkih bolezni, je pojasnil minister za zdravje Tadej Ostrc. Gre za samostojen sklad, ki po njegovih besedah ne bo odvisen zgolj od enega finančnega vira, prav tako načrtujejo pridobitev mnenja širše skupine o ustreznosti zdravljenja. Ocenil je, da zdajšnja zakonska ureditev v praksi ni zaživela. Ko medicina otroku ponudi realno možnost zdravljenja, mora imeti država solidarnostni mehanizem, da mu to možnost pomaga tudi dejansko doseči, je prepričan. Srbski minister za pravosodje Nenad Vujić je napovedal, da bodo obsojenega vojnega zločinca Ratka Mladića, ki je včeraj umrl med prestajanjem dosmrtne zaporne kazni v Hagu, pokopali z najvišjimi državnimi častmi. V Republiki Srbski so se po njegovi smrti vrstila zbiranje in cerkveni obredi v njegov spomin, so poročali mediji v Bosni in Hercegovini. Slovenski nogometaš Adam Gnezda Čerin je zapustil grškega prvoligaša Panathinaikos in postal član kluba Al-Wahda iz Združenih arabskih emiratov. Slovenski vezist je za Al-Wahdo podpisal pogodbo do 30. junija 2028. Gnezda Čerin je v svoji dosedanji karieri nosil še dres Domžal, Nürnberga in Rijeke, kjer je igral pred odhodom v Atene. Za slovensko reprezentanco je zbral 51 nastopov in dosegel 7 zadetkov. O vremenu Anže Medved z Agencije za okolje.
2: Danes bo sončno z občasno povečano koprenasto oblačnostjo, ozračje bo zaradi puščavskega prahu precej motno. Čez dan bo pihal šibak do zmeren jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 29 do 34, na jugovzhodu do 36 stopinj. Ponoči in zjutraj bodo ponekod na severu in zahodu Slovenije možne plohe in posamezne nevihte. Ob morju bo prehodno zapihal jugo, v notranjosti Slovenije pa bo jugozahodnik postopno slabel. Najnižje jutranje temperature bodo od 17 do 21 v Zgornjesavski dolini okoli 15 stopinj. Jutri bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Nastalo bo še nekaj ploh in kakšna nevihta. V notranjosti Slovenije bo zapihal veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 23 do 28, na Primorskem do 31 stopinj. V nedeljo bo pretežno jasno. Zjutraj bo po nekaterih kotlinah lahko megleno ali pa se bo zadrževala nizka oblačnost. V ponedeljek bo sončno, popoldne lahko v severni Sloveniji nastane nekaj ploh in neviht. Spet bo nekoliko bolj vroče.
3: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
4: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno vklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
5: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
6: Tedenska izbira, ki motivira. Za popolno kosilo. Hrustljava paprika Rok. 54% ceneje. Slovenski krompir pakiran. Euro 99. Za sladke trenutke sočne banane. 33% ceneje. Slive kar 50% ceneje. Izbira, ki motivira. Mercator.
7: Prihodnost digitalnega oglaševanja je tu.
8: Poznajte novosti, ki spreminjajo pravila igre v spletni prodaji z Arturjem Mosijakom iz Googla in vodilnimi performance strokovnjaki iz Kokos Agency in Coop Ads.
7: Kokos Boost 2026, 24. september, Odiseja Ljubljana.
8: Prijavite se zdaj na kokos-boost.si.

0: Ritual kum.
1: V trenutkih žalosti vam pogrebna služba Primožič spoštljivo in celovito uredi celotne pogrebne storitve, od prevoza do organizacije slovesa. 24 ur na dan vas obiščejo na vašem domu, obiščete pa jih lahko tudi v Trbovljah na Novem domu 33. Storitve nudijo v Trbovljah, Zagorju in Hrastniku. 051-649-780 ali primozic.si.
2: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
3: Danes bo sončno, z občasno povečano koprinasto oblačnostjo. Najvišja temperatura bo 33 stopinj. Po noči in zjutraj so možne krajevne padavine na severu in zahodu Slovenije. Najnižja temperatura bo 17 stopinj. Jutri bo delno jasno, s spremenljivo oblačnostjo. Možne bodo krajevne padavine. Najvišja temperatura bo 32 stopinj. Najnižja temperatura bo 15 stopinj.
4: Prometna nesreča je na Štajerski avtocesti proti Ljubljani na začetku delovne zapore pri Domžanah, kjer je zaprt vozni pas. Pred zaporo se razvrstite na levi pas. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Poletje je lepše, ko gre na cesti vse po načrti. Ko pa ne gre, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje pri zavarovalnici Sava. Poslušate oddajo Utrip mladosti.
1: Lepo pozdravljeni, poslušate petkovo oddajo Trip mladosti. V vaši družbi sva Rok Zupan in Mirza Ribič. Tudi danes preverimo teme, ki zadevajo predvsem mlade, torej šolo, izobraževanje, priložnosti in vse tisto, kar spremlja odraščanje. Ker smo tik pred začetkom novega šolskega leta, bo danes kar nekaj pozornosti namenjene prav temu, kaj se v slovenskem šolskem sistemu, kaj se v slovenskem šolstvu pripravlja in kaj bi se lahko v prihodnje spremenilo za učence, dijake, njihove starše in tudi učitelje.

0: Utrip mladosti, glas mladih, ki spreminjajo svet.
1: Ministrstvo za izobraževanje želi učiteljem zmanjšati količino administrativnega dela. Ideja je precej preprosta. Če učitelji vzamemo del časa, ki ga porabi za obrazce, poročila in vnašanje podatkov, ga lahko več nameni učencem in samemu poučevanju. Minister je zato ob srečanju ravnateljic in ravnateljev na Brdu pri Kranju povzel vse skupaj z naslednjimi besedami.
2: Ministrstvo bo sistematično zmanjšalo administrativne obremenitve, ki odvračajo čas in energijo učiteljic in učiteljev od njihovega temeljnega in plemenitega poslanstva. Če že obstaja administrativno pravilo, mora to pravilo upravičiti svojo dodano vrednost za kakovost vzgojno-izobraževalnega procesa. Če neko pravilo te funkcije nima, se je potrebno resno vprašati, ali je sploh potrebno. Cilj je preprost. Več časa za učence, manj časa za obrazce.
1: Je pa pred novim šolskim letom odprto še precej pomembnejše vprašanje za tiste, ki jih v prihodnjih letih čakajo nacionalna preverjanja znanja ali matura. Več o tem že v nadaljevanju.

0: oddajo Utrip mladosti.
1: Nacionalno preverjanje znanja in matura se ne poslavljata.
2: Načrtujemo tudi reformo nacionalnega preverjanja znanja in pa mature. Poudarjam reformo, ne pa odpravo. Nacionalno preverjanje znanja in matura sta pomembna instrumenta spremljanja kakovosti slovenskega izobraževalnega sistema ter zagotavljanja primerljivih standardov znanja. Hkrati pa se seveda morata prilagajati sprememba v družbi, tehnologiji in pa potrebam sodobnega izobraževanja.
1: Po novem pa bi se lahko nekoliko spremenilo tudi, kako se v šolah rešujejo pritožbe na ocene in vzgojne ukrepe. Kaj to pomeni za učence in njihove starše? Po naslednji pesmi.
3: Hišina sprot sonca je 7 punc doma. Vsak dan v tednu je ena moja ljubica. Hišina sprot sonca

0: Utrip mladosti, glas mladih, ki spreminjajo svet.
1: Še ena od sprememb, ki jih napovedujejo na Ministrstvu za izobraževanje, se nanaša na pritožbe v šolah. Po predlogu državne sekretarke Mojce Škrinjar ugovora na vzgojni opomin ne bi bilo več, možnost ugovora pa bi ostala pri težjih ukrepih, recimo pri prešolanju osnovnošolca oziroma izključitvi dijaka iz srednje šole. Nekoliko drugače pa naj bi bilo tudi pri ocenah. Na posamezne ocene med šolskim letom se po napovedih ne bi več pritoževali, še vedno pa bi bila mogoča pritožba na končno oceno. O njej bi odločala šolska pritožbena komisija, ne več šolski inšpektorat. Ideja ministrstva je, da bi šolam in učiteljem pri takšnih odločitvah dali nekoliko več avtonomije, hkrati pa ohranili možnost pritožbe tam, kjer gre za pomembnejše odločitve. Kako natančno bo vse skupaj videti v praksi, pa bo seveda jasno šele, ko bodo spremembe dokončno oblikovane.

0: Poslušate oddajo Utrip mladosti.
1: Toliko v prvem delu današnje oddaje, po polurnem predahu gremo še na teren v lokalne mladinske centre. Skupaj preverimo, kaj pripravljajo v Trbovljah in kaj v Hrastniku v prvem tednu po poletnih počitnicah. Ostanite blizu.

0: Mladi za mlade.
1: Danes bo sončno, z občasno povečano koprinasto oblačnostjo. Najvišja temperatura bo 33 stopinj. Po noči in zjutraj so možne krajevne padavine na severu in zahodu Slovenije. Najnižja temperatura bo 17 stopinj. Jutri bo delno jasno, s spremenljivo oblačnostjo, možne bodo krajevne padavine. Najvišja temperatura bo 32 stopinj, najnižja temperatura bo 15 stopinj. Meritve hitrosti se izvajajo v Trbovljah nasproti stadiona Rudar. Policijska kontrola je pri uvozu Slovenska Bistrica Sever proti Ljubljani. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: osvežitev z La Popsi.
1: La Popsi, pravo sadje na palčki, ki se topi. Kot nalašč za osvežitev v vročih poletnih dneh. Kateri okus La Popsi pa najbolj osveži vas? Pošljite odgovor na nič 41 30 30 70 in morda prav vas osvežimo s kar 12 škatlicami La Popsi.
0: La Popsi, pravo sadje, ki se topi.

0: Acum 24. Lokalno na Radiu Aktual Kum.
1: Lepo pozdravljeni, danes sva z vami Rok Zupan in Lucija Cestnik.
0: Kum 24. Danes boste slišali.
1: Mošče Savo v Zagorju zaprt do 20. septembra. Zaključuje se projekt Lokalno idealno. Vreme danes še sončno z nekaj koprenaste oblačnosti. Na Direkciji Republike Slovenije za infrastrukturo so popolno zaporo mostu čez Savo v Zagorju ob Savi podaljšali do 20. septembra 2026 do 19. ure. Sprva je bilo predvideno, da bo most zaprt do konca avgusta. Most so zaprli zaradi gradnje krožišča in rekonstrukcije mostne konstrukcije. Obvoz za osebna vozila je urejen po državnih cestah na relaciji Zagorje-Bevško-Trbovlje-Šklendrovec in obratno. Tovorni promet pa je preusmerjen na Štajersko avtocesto. Avtobusni prevoznik Nomago je za čas zapore uvedel začasni vozni red na relacijah od Podkuma do Zagorja ter med Zagorjem in Litijo. Objavljen je na spletnih straneh Nomaga in občine Zagorje ob Savi. Potniki iz Podkuma morajo v primerih, ko avtobus vožnjo konča v Bevškem, za nadaljevanje poti proti Zagorju prestopiti na lokalni avtobus na relaciji Trbovlje-Zagorje ob Savi. Prestop je na postajališču Bevško pri naslovu Bevško 4A. Dela po naročilu Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo izvajata podjetji AGM Nemec in CGP, vredna pa so približno 1.300.000 evrov, končana pa naj bi bila v začetku leta 2027. Občina Hrastnik tudi letos nadaljuje uspešno zgodbo iz leta 2021 z nadgrajeno kampanjo Lokalno je idealno. Njen cilj je občane spodbuditi, da pri vsakodnevnih nakupih izberejo lokalne ponudnike ter tako prispevajo k razvoju domačega okolja. Z nakupom lokalnih izdelkov, obiskov domačih ponudnikov in uporabo domačih storitev prebivalci tako podpirajo lokalno gospodarstvo, ohranjajo domače znanje ter pomagajo ustvarjati nove priložnosti v kraju. Kampanja obenem povezuje ponudnike, ki lahko z njeno pomočjo dosežejo večjo prepoznavnost in ambasadorje iz lokalnega okolja, ki predstavljajo svoje izkušnje ter pomen izbire domače ponudbe. Na občini Hrastnik poudarjajo, da vsaka lokalna izbira šteje, saj krepi povezanost skupnosti in pomaga ohranjati lokalne zgodbe. Akcija Lokalno idealno pa se bo zaključila ob koncu tega poletja. Več hrastniški župan Marko Funkel.
2: V mesecu novembru bomo hrastniške obrtnike, obrtnice postavili nekatere na oder, nekatere ob oder, katerih bomo samo predstavljali drugače, že sedaj pa smo imeli široko akcijo predstavljanje lokalnih podjetnikov, ki je bila zelo dobro sprejeta tudi med podjetniki kot med občani in jaz mislim, da to, da izpostavimo lokalce, ki se res trudijo, je nekaj, kar si v Hrastniku in verjamem, da v Zasavju želimo, da denar in delovna mesta ostajajo tu in da lahko konkurirajo tudi velikim na način, da jim vsi skupaj pomagamo za reklamo.
1: Srednja tehniška in poklicna šola Trbovlje se veseli pomembnega raziskovalnega uspeha. Njen dijak Jan Knez je skupaj z Lučko Rotar dijakinjo gimnazije Ledina za raziskovalno nalogo z naslovom Vsi delci v zraku niso enaki prejel 56. Krkino nagrado. Raziskovalna naloga je nastala v sodelovanju Srednje tehniške in poklicne šole Trbovlje, gimnazije Ledina in Kemijskega inštituta. Mlada raziskovalca sta se v njej posvetila proučevanju delcev v zraku ter pokazala veliko znanja raziskovalne radovednosti in sposobnosti povezovanja teoretičnih spoznanj s praktičnim raziskovalnim delom. To je velik uspeh za našo šolo, zelo smo ponosni, pa je o prejemu nagrade poudarila ravnateljica Srednje tehniške in poklicne šole Trbovlje, Vesna Kralj. Krkine nagrade sicer sodijo med najbolj uveljavljena slovenska priznanja mladim raziskovalcem, farmacevtska družba Krka jih podeljuje že od leta 1971.
0: Kum 24. Vreme.
1: Preverimo še, kakšno vreme nas čaka. Danes bo sončno z občasno povečano koprenasto oblačnostjo. Ozračje bo zaradi puščavskega prahu precej motno. Čez dan bo pihal šibak do zmeren jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo okoli 30 stopinj Celzija. Po noči in zjutraj lahko nastane kakšna ploha ali nevihta, jugozahodnik bo postopno slabel. Najnižje jutranje temperature bodo okoli 16 stopinj Celzija. Imeli bomo delno jasno spremenljivo oblačnostjo, čez dan pa se bo ogrelo do 23 stopinj Celzija. Še vedno pa lahko nastane kakšna ploha ali nevihta.
0: KUM 24. Lokalno na Radiu Aktual KUM. Vsak delovnik ob eni.
3: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Sveža piščančja nabodala XXL 95 gramov gratis. Fileji lososa XXL 1 kg 15,99 € in sir za žar 23% ceneje. Lidl. Splača se.
4: Kaj prinaša prihodnost digitalnega marketinga?
5: Izveste na e-commerce dogodku Kokos Boost 24. septembra v Odiseji.
4: Predavali bodo Artur Mosjak iz Googla ter strokovnjaki iz Kokos Agency in Coop Ads.
5: Vstopnice so že na voljo na kokos-boost.si. Pohitite, število vstopnic je omejeno.
6: Kokos Agency.
7: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
8: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
9: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.

0: Ritual Kum. Vam je po noči vroče? Rešitev je Dormeo vzglavnik s hladilnim učinkom. Zdaj s kar 50% popustom. Dormeo Home Zagorje. Prite!
1: PVC okna Promont Team.
2: PVC okna Promont Team.
1: PVC okna Promont Team.
2: 031-230-766.
3: Ekstra forum, keramika in kopalnice z največjo ponudbo vrhunske keramike po najugodnejših cenah vas vabi, da jih obiščete v Boštanju, Trebnjem, Krškem, Brežicah ali Šentjurju. Ekstraforum.si.
4: Servis Gričar. Pri nas kakovost, sreča, zanesljivost. Zaupajte svoje vozilo strokovnjakom. Servis Gričar ponuja celovito storitev. Autoservis, autooptika, autoklime in vulkanizerstvo. Vse na enem mestu.
5: Servisgričar.com.
6: Volkswagen Malga je Trbovlje. Ime s tradicijo. Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Modeli T-Roc, Tiguan in Tyrone po ugodnih cenah. V salonu Volkswagen Malgaj v Trbovljah.
7: Modri fon. Izberite novi Samsung Galaxy A37 256 GB ali Galaxy S26 Ultra 256 GB in prihranite do 732 evrov. Čaka vas privlačno darilo, dve leti naročnine po enotni ceni ter 3 mesece brezplačnega zavarovanja. Z Galaxy Z Fold 8 pa kar 12 mesecev brezplačnega zavarovanja. Obiščite Mercator Market Hrastnik. Z Germobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
8: Prvi časopis dneva. Svet 24.
9: Oskrba starejših. Nov dom za starejše v Sodražici je nared, stanovalcev pa ne bo. Kaj je šlo na robe? Zavetišče za živali. Poleti so zavetišča sicer res polna, a ne zgolj zaradi dopustov. Stanje v zaporu. V ženskem zaporu na Igu otok na mesto stranišča, odeja na mesto postelje. Priloga Svet 24 je danes revija Zvezde. S portalom svet24.si pa boste dobro obveščeni ves dan.
8: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
10: Danes bo sončno, z občasno povečano koprinasto oblačnostjo. Najvišja temperatura bo 33 stopinj. Po noči in zjutraj so možne krajevne padavine na severu in zahodu Slovenije. Najnižja temperatura bo 17 stopinj. Jutri bo delno jasno, s spremenljivo oblačnostjo. Možne bodo krajevne padavine. Najvišja temperatura bo 32 stopinj. Najnižja temperatura bo 15 stopinj.
11: Gneča proti Ljubljani, pred Ivančno Gorico med Tepanjem in Dramjami ter med Krtino in Domžalami. Meritve hitrosti se izvajajo pri uvozu. Slovenska Bistrica sever proti Ljubljani in v Trbovljah nasproti stadiona Rudar. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Poletje je lepše, ko gre na cesti vse po načrtih. Ko pa ne gre, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje pri zavarovalnici Sava. Poslušate oddajo Utrip mladosti.
1: Pozdravljeni v oddaji Utrip mladosti, z vami sva še vedno Rok Zupan in Mirza Ribič. V prvem delu smo pogledali proti začetku novega šolskega leta, zdaj pa gremo iz šolskih klopi še malce na teren. Počitnice se sicer počasi poslavljajo, mladinski centri pa z novim šolskim letom nikakor ne zapirajo svojih vrat. In ravno obratno, začenja se novo obdobje druženj, aktivnosti, delavnic in priložnosti, da mladi kakšen popoldan preživijo drugače kot samo doma ali pa za zaslonom. Šli bomo tako v Trbovlje kot v Hrastnik. V Trbovljah pa nas že pričakuje ta mladinska delavca Tilen in Hana. Kaj več pa bomo slišali že takoj po naslednji pesmi.

0: Utrip mladosti, glas mladih, ki spreminjajo svet.
1: Začenjamo v Trbovljah. Poletje, čas nekoliko bolj sproščenega programa, zdaj pa se začetkom septembra počasi vrača tudi običajen ritem mladinskega centra. Kaj bodo lahko torej mladi v Trbovljah počeli pri vas prihodnji teden, ko se tudi uradno začne šola?
2: Poletje se počasi poslavlja, z njim pa tudi nekatere naše poletne aktivnosti. Soboto 29. avgusta nas čaka še zadnji poletni oder. Na oder prihajata Nina Strnad in Big Band Zagorje, ki bosta poskrbela za zaključek letošnjega poletnega odra v velikem slogu. Vabljeni, da se nam pridružite na zadnjem glasbenem večeru letošnjega poletja.
3: Počasi pa se zaključuje tudi kopalna sezona na letnem kopališču Trbovlje. Izkoristite še zadnje dni na bazenu. V ponedeljek pa imamo za vas pripravljene vstopnice po akcijski ceni za zaključek kopalne sezone. V torek, na prvi šolski dan, pa vabljeni v Open Club, kjer lahko mladi svoj prosti čas preživijo ob družabnih igrah, različnih aktivnostih in druženju. Petek pa ste vabljeni na sejem športa, ki bo potekal na Ledenici. Za vas pripravljamo zanimive športne aktivnosti in pester program dogajanja s predstavitvijo lokalnih športnih društev. Pridite, Lušnovo!
2: Ob koncu poletja pa vas vabimo še glasovanju za Zlati kolen 2026, ki poteka na spletnem portalu Zon. Tudi letos lahko glasujete in izberete najboljše zaskavske atrakcije, prireditve in druge turistične vsebine. Ekipa za MŽT-ja vam želi vse dobro.
1: To sta bila mladinska delavca Hana in Tilen. V nadaljevanju pa še skok v Mladinski center Hrastnik.

0: Poslušate oddajo Utrip mladosti.
1: Če bi morali letošnje mladinsko poletje v Mladinskem centru Hrastnik povzeti na kratko, bi lahko rekli, da ravno veliko časa za dolg čas ni bilo. V Mladinskem centru Hrastnik so med počitnicami potekale torkove packarije z ustvarjalnimi delavnicami, ob četrtkih so mlade spravili v pogon na četrtkovih žogarijah, pripravili so tudi kino, Lego robotiko in pa še nekaj posebnih ustvarjalnih delavnic. Ob petkih pa se je del dogajanja preselil tudi pred Compress House. Tam so letos pripravili serijo poletnih petkovih pet, začeli so z glasbo, sledila je zabava z vinilkami, potem kino na prostem, pub quiz, na zadnji avgustovski petek, torej danes, pa še smeh. Torej danes, petek 28. avgusta, bo ob 7:30 zvečer na terasi kavarne Compress House stand-up večer z Alešem Novakom. Če ste torej za sproščen zaključek počitniškega tedna in kakšno dobro šalo tudi na svoj račun, veste, kam morate zavit. In če danes večer ne utegnete, Mladinski center Hrastnik ni samo prostor za večje dogodke, mladi lahko pridejo tudi v njihov dnevni center na druženje po kakšno novo idejo med ljudi ali pa preprosto zato, da del prostega časa preživijo v prostoru, ki je namenjen prav njim. Počitnic bo že čez nekaj dni konec, s tem pa še zdaleč ni konec mladinskega dogajanja. Pravzaprav se za mladinske centre z začetkom šolskega leta začne novo poglavje.

0: Poslušate oddajo Utrip mladosti.
1: In s tem smo prišli tudi do konca današnjega Utripa mladosti. Danes smo najprej preverili, kakšne spremembe se napovedujejo v slovenskem šolstvu, od manj administracije za učitelje do sprememb pri maturi, nacionalnem preverjanju znanja in šolskih pritožbah. V drugem delu pa smo šli še malce med mlade v Zasavju, torej v Trbovlje in Hrastnik, in naj bo to sporočilo za zadnje dni počitnic. Šola se vrača, ampak z njo se ne vračajo samo obveznosti. V mladinske centre se vračajo tudi druženja, projekti, dogodki, nasploh pa prostor, kjer lahko mladi kakšno svojo idejo tudi dejansko uresničite. Toliko za danes, v vaši družbi sva bila Rok Zupan in Mirza Ribič. Do prihodnjega petka pa samo še srečno.

0: Mladi za mlade.
1: Radio Aktual Kum.
2: Hej, gasilska veselica kliče! V soboto, 29. avgusta od 19. ure dalje na ploščadi pred gasilskim domom na Dolu pri Hrastniku. Z vami bo ansambl Šepet ter dobra hrana, hladna pijača in bogat srečelov. Vabi PGD Dol pri Hrastniku.
3: Eti Elektroelement in Eti Proplast iz Lak odpirata vrata novim kadrovskim štipendistom za šolsko leto 2026-2027. Letos priložnost ponujajo mladim talentom z področji strojništva, elektrotehnike in mehatronike, vabljeni pa tudi študentje informatike in ekonomije. Prijavite se lahko do 3. septembra 2026 preko spletnega obrazca ali pošljete prijavo na elektronski naslov kadri@eti.si.
4: Spoštovani kupci, poskrbite za ohladitev v vročih poletnih dneh. Radler Mango, samo 0,89 evra za pločevinko. Pijača Malt, različni okusi, samo 0,89 evra za pločevinko. Radler Izotonik, samo 1,19 evra. Vabljeni v živilske trgovine KGZ Litija.
5: Obiščite salone GA Plus kuhinje, prijavite se na brezplačni izris in izkoristite posebno avgustovsko ugodnost. GA Plus kuhinje, kuhinja po vaši meri.
6: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi pravete reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
7: Danes bo sončno, z občasno povečano koprinasto oblačnostjo. Najvišja temperatura bo 33 stopinj. Po noči in zjutraj so možne krajevne padavine na severu in zahodu Slovenije. Najnižja temperatura bo 17 stopinj. Jutri bo delno jasno, s spremenljivo oblačnostjo. Možne bodo krajevne padavine. Najvišja temperatura bo 32 stopinj. Najnižja temperatura bo 15 stopinj.
8: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: osvežitev z La Popsi.
1: La Popsi, pravo sadje na palčki, ki se topi. Kot nalašč za osvežitev v vročih poletnih dneh. Kateri okus La Popsi pa najbolj osveži vas? Pošljite odgovor na 41 30 30 70 in morda prav vas osvežimo s kar 12 škatlicami La Popsi.
0: La Popsi, pravo sadje, ki se topi.

0: Novice na Radiu Aktual Q.
1: Ministrstvo z osnutkom zakona o skladu za redke bolezni otrok. Uvoženi proizvodi julija dražji. Vreme dokaj sončno, vetrovno in vroče. Dobar dan, z vami sem Natalija Škrlec. Na ministrstvu za zdravje so pripravili osnutek zakona o državnem skladu za financiranje naprednega zdravljenja redkih bolezni otrok, je pojasnil minister za zdravje Tadej Ostrc. Gre za samostojen sklad, ki po njegovih besedah ne bo odvisen zgolj od enega finančnega vira. Prav tako načrtujejo pridobitev mnenja širše skupine o ustreznosti zdravljenja. Nov sklad so si zamislili kot mehanizem za obdobje, ko je napredno zdravljenje v tujini že dostopno, v slovenskem sistemu pa še ne. Ko medicina otroku ponudi realno možnost zdravljenja, mora imeti država solidarnostni mehanizem, da mu to možnost pomaga tudi dejansko doseči, je prepričan. Uvozne cene so se julija na mesečni ravni zvišale za 0,4%, pri čemer je izstopala 9,3% podražitev oskrbe z električno energijo, plinom in paro. Na letni ravni so statistiki poročali o 8% rasti uvoženih proizvodov, pri čemer je bila proizvodnja koksa in naftnih derivatov dražja za 47,9%. Energenti so bili dražji za 7,6%, cene surovin in proizvodov za investicije so ostale nespremenjene, medtem ko so bili proizvodi za široko porabo cenejši za 0,3%, so sporočili iz Državnega statističnega urada. Badmintonista Miha Ivančič in Tadej Jelenc sta sedmi tekmovalni dan sredozemskih iger v italijanskem Tarantu izgubila v polfinalu in osvojila peto slovensko medaljo na teh igrah bronastega sijaja. Turka Bugra Aktas in Emre Yesonme sta zmagala z 2-0. Popoldne je na vrsti le še finale za zlato, tekme za bron pa ne igrajo. O vremenu Anže Medved iz Agencije za okolje.
2: Popoldne bo sončno z občasno povečano koprenasto oblačnostjo. V zraku bo zaradi puščavskega prahu precej motno. Pihal bo šibak do zmeren jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 33, na jugovzhodu do 35 stopinj. Ponoči in zjutraj bodo ponekod na severu in zahodu Slovenije možne plohe in posamezne nevihte. Ob morju bo prehodno zapihal jugo, v notranjosti Slovenije pa bo jugozahodnik postopno slabel. Najnižje jutranje temperature bodo od 17 do 21 v Zgornjesavski dolini okoli 15 stopinj. Jutri bo delno jasno, spremenljivo oblačnostjo. Nastalo bo še nekaj ploh in kakšna nevihta. V notranjosti Slovenije bo zapihal veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 32, v Zgornjesavski dolini okoli 24 stopinj. V nedeljo bo pretežno jasno. Zjutraj bo po nekaterih kotlinah lahko megleno ali pa se bo zadrževala nizka oblačnost. V ponedeljek bo sončno, popoldne lahko v severni Sloveniji nastane nekaj ploh in neviht. Spet bo nekoliko bolj vroče.
0: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
3: Odpri paket v delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
4: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira.
5: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo v planico. To soboto od 9.30 z nami. Dejan Dogaja Band. In Atomic Harmonic. Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
7: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sportklubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.

0: Ritual Kum.
1: Vam je po noči vroče? Rešitev je Dormeo vzglavnik s hladilnim učinkom. Zdaj s kar 50% popustom. Dormeo Home Zagorje. Pridite!
2: Velika turneja po Sloveniji prihaja v Litijo. V petek 25. septembra ob 20. bo v športni dvorani Litija potekal vrhunski glasbeni dogodek. Nastopili bodo Božidar, Wolf and Wolf, Zoran Cilenšek, Zoki, Zdravko Škender, Darko Domjan, Majda in Marjan Petan, Damjan Murko, Zvonimir ter spremljevalni bend Tornado. Večer bo povezovala Tanja Vidic-Goršak. Vstopnice so že na voljo v predprodaji na Petrolu, Eventimu, Ticu Litija in v baru Crazy Daisy, vljudno vabljeni.
3: Mega poletna akcija v Dan kuhen Celje. Samo do 31. avgusta. Vse kuhinje dodatno minus 20%. Ja, prav ste slišali. Dodatnih 20% popusta na vse kuhinje. Prijavi se na brezplačen izris na dankuhen-celje.si.
4: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največji uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
5: Prvi časopis dneva, Svet 24.
6: Oskrba starejših, nov dom za starejše v Sodražici je nared, stanovalcev pa ne bo. Kaj je šlo na robe? Zavetišče za živali, poleti so zavetišča sicer res polna, a ne zgolj zaradi dopustov. Stanje v zaporu, v ženskem zaporu na Igu, otok na mesto stranišča, odeja na mesto postelje. Priloga Svet 24 je danes revija Zvezde. S portalom svet24.si pa boste dobro obveščeni ves dan.
5: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem medija baru. Svet 24. Prva stran dneva.
7: Danes bo sončno, z občasno povečano koprinasto oblačnostjo. Najvišja temperatura bo 33 stopinj. Po noči in zjutraj so možne krajevne padavine na severu in zahodu Slovenije. Najnižja temperatura bo 17 stopinj. Jutri bo delno jasno, s spremenljivo oblačnostjo. Možne bodo krajevne padavine. Najvišja temperatura bo 32 stopinj. Najnižja temperatura bo 15 stopinj. Meritve hitrosti se izvajajo v Lomanošah pri Gornji Radgoni. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Poletje je lepše, ko gre na cesti vse po načrtih. Ko pa ne gre, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje pri zavarovalnici Sava. Najkum.
1: Zdravo, gremo v naslednjih minutah za posebnim, za tistim nekaj več, kar ima oznako naj. Tega je veliko, lahko so rekordi, neverjetni dosežki ali celo kaj, kar je nam neznano, ampak je naj, ker je posebno, ker to ni nekaj, kar zmore vsak. Recimo pes, človekov najboljši prijatelj, ima veliko dobrih lastnosti, a pa je kaj tudi posebnega. Bova Rok Zupan in Nena Lužer preverila, saj glede na to, da je 26. avgust svetovni dan psov, da imajo čisto svoj dan, je zagotovo tu še kaj posebnega, neverjetnega in naj. O psih, o najbolj zanimivih dejstvih povezanimi z njimi več prav kmalu.

0: Poslušate oddajo Najku.
1: Pasje bo tokrat, ker si naši kosmatinci zaslužijo svojih 5 minut tudi takole. To, da so nekaj posebnega, je zagotovo mnenje Corinne Page, američanke, ki je leta 2004 določila, da bo 26. avgust posvečen psom. Zagovornica dobrobiti živali in strokovnjakinja za življenjski slog hišnih ljubljenčkov je dan namenila vsem pasmam in mešancem, predvsem pa je poudarek dneva na posvajanju, na reševanju psov. Od nacionalnega dneva je ta datum zdaj kar napredoval nekakšen neuraden svetovni dan, ko praznujejo kužki. Od tistih malih do velikih, od zelo kosmatih do kitajskih golih psov, od glavnih na kavču do najuspešnejših lovcev in psov, ki so hitrejši od geparda. Kaj je pri psih tako posebnega? Vemo, da je njihova zvestoba lastnikom brezpogojna, da za razliko od mačk, ki imajo lastnike za svoje služabnike, psi želijo ugoditi svojemu gospodarju. A ne glede na pasmo in šolanje, so to otroci, če bi jih presojali po znanju. Psi lahko namreč v povprečju razumejo do 250 besed in kreten, tako da bi potem lahko rekli, da sta njihova pamet in znanje primerljiva s tem, kar zna in zmore dvoletni ali triletni otrok. O najbolj zanimivih dejstvih o psih spet rečemo kaj čez nekaj minut.

0: Poslušate oddajo Najku.
1: O psih govorimo danes. Njihovo vohljanje sem in tja jim res prinaša ogromne informacije, saj svojim smrčkom vonjajo mnogo bolje kot mi, to je dejstvo. Psi imajo, odvisno od pasme in seveda tudi urjenja na tem področju, kar do 100.000-krat boljši voh od človeka. Izurjeni psi lahko že iz človekovega daha ali kože zaznajo bolezni. Zaradi svoje sposobnosti zaznavanja hlapnih organskih spojin lahko na primer opozorijo na nevaren padec sladkorja ali bližajoči se epileptični napad. Njihov nos, torej smrček, pa je poseben še zato, ker je vsak čisto drugačen. Ne samo od pasme do pasme, gre za odtis pasjega smrčka, ki je unikaten. Če ne bi bilo čipiranja, bi bil tudi to način, kako najti psa, saj je odtis pasjega smrčka enako kot človeški prstni odtis, če želimo potrditi identifikacijo. Poleg unikatnosti smrčkov je tu še nekaj – vlaga na smrčku. Ta psom pomaga absorbirati kemične snovi iz zraka, kar bistveno izboljša njihovo sposobnost vohanja. In ne glede na to, kje vse vohljajo kosmatinci, je zanimiv še ta podatek. Psi so v določenih pogledih čistejši od nas. Ko so znanstveniki primerjali število in vrste bakterij na psu in človeku, se je izkazalo, da jih ima človek na svoji koži in ustih veliko več. Človeška mikroflora vsebuje več patogenov, ki se prenašajo med ljudmi, kot pa pasji mikroorganizmi. No, tudi če naj bi ravno polupčkali psa, je že dovolj samo božanje, saj to dokazano upočasni srčni utrip in sprosti napetost. Kmalu še kaj o najpasjih sposobnostih.

0: Poslušate oddajo Najku.
1: Danes nas zanimajo najpasja dejstva, dosežki in sposobnosti. Dokazano je, da že 15 minut božanja psa zniža krvni tlak za 10% ter uspešno zmanjšuje stres in osamljenost. In nekaj o tem, da so psi več kot živali, ki potrebujejo hrano in vodo, pa so zadovoljni, nas uči tudi zgodovina. Saluki ali perzijski hrt je najstarejša pasma psov, saj so jih že leta 329 pred našim štetjem v starem Egiptu imeli za hišne ljubljenčke. Saluki je takrat veljal za svetega psa, Egipčani pa so jih celo mumificirali in pokopavali v grobnicah poleg faraonov. Pa ko smo pri Salukiju, povejmo še kaj o hitrosti. Če bi ga postavili na startno črto skupaj z veliko divjo mačko, bi v dirki na dolge proge zmagal hrt. Tako pač je, če bi se gepard in hrt pomerila ena na ena, bi zmagal pes, ker se hrti ponašajo z izjemno hitrostjo na dolge proge. Lahko zdržujejo tempo do okoli 60 km na uro, kar nekaj kilometrov. Kako hitro pa pritečejo do lastnika, koliko prej ga zaznajo, preden odpre vrata? Ta njihova super moč ni šesti čut, ni telepatija, gre za kombinacijo izjemno razvitih naravnih čutov in sposobnosti zaznavanja časa po njihovo. Če zelo poenostavimo, pes pozna vonj lastnika, ki je zelo močan, dokler je lastnik blizu. Čez dan to izhlapeva in ko skoraj zbledi, pes ve, da lastnik prihaja nazaj, s tem poveže zvok avta, ki ga loči od drugih, prepozna ritem, težo, zvok hoje, ko lastnik stopa do vrat in pes že čaka.

0: Poslušate oddajo Najku.
1: O najpasjih dejstvih, sposobnostih in o dosežkih smo govorili danes. Najbolj zvesti in najbolj navdušeni nad tem, da lahko srečijo svojega lastnika, psi so tisti, ki so ne glede na vse, kar lahko dosežejo, najbolj odvisni od nas, od skrbi zanje in v začetku od vzgoje. Mala prikupna kepa bo zrasla in če lahko počne karkoli, bo tako tudi ostalo. Tudi pasma, ki velja za recimo zelo pametno, ne pomeni avtomatsko, da pes čez čas vse zna in razume. Naj Nena Lužar in Rok Zupan pri najzanimivostih omeniva še to, da imajo tako kot mi ljudje roko, tudi psi prednostno tačko. To lahko opazimo, ko ga gledamo pri kopanju ali pa, ko nam pes prvič ponudi tačko.

0: Poslušali ste oddajo Najkum.
1: Radio Aktual Kum.
2: Renault. Ni se nam treba odklopiti, da bi ostali povezani. Renault Symbioz s sistemom OpenR Link in storitvami Google vas povezuje z vsem, kar šteje. Odpeljite ga z bonusom 3500 evrov ob financiranju, 5 leti jamstva in 4 leti vzdrževanja. Več na Renault.si. Renault.
0: Avtohiša Malgaj Trbovlje. Ime s tradicijo. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Renault, Dacia in MG.
3: Spet sem ure bedel včeraj.
4: Veš, da melatonin pripomore skrajšanju časa, da zaspiš. Melatonina Med Fast je prehransko dopolnilo na osnovi melatonina. Na voljo v biotrgovinah in lekarnah. Več na institut-o.com.
5: Melatonina Med Fast.
6: Petki so za uživanje, poleti pa še toliko bolj. Poletnih petkovih pet se vrača. Družimo se na terasi Kompres Hausa v Hrastniku. Dobra glasba, film, popkviz in smeh. Ta petek, 28. avgusta ob 19.30 uri stand-up večer z Alešem Novakom, po katerem vas bodo bolele trebušne mišice. Od smeha seveda. Vabljeni.
7: Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grilc razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost zanjo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
8: Danes bo sončno, z občasno povečano koprinasto oblačnostjo. Najvišja temperatura bo 33 stopinj. Po noči in zjutraj so možne krajevne padavine na severu in zahodu Slovenije. Najnižja temperatura bo 17 stopinj. Jutri bo delno jasno, s spremenljivo oblačnostjo. Možne bodo krajevne padavine. Najvišja temperatura bo 32 stopinj. Najnižja temperatura bo 15 stopinj.
9: Prometna nesreča je na pomurski avtocesti v smeri proti Mariboru med pritjučkom Lenart in Ukopom močna. Zaprt je vozni pas. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Novo na aktualu.
1: ¿Pensaste que moriría sin ti?

0: osvežitev z La Popsi.
1: La Popsi, pravo sadje na palčki, ki se topi. Kot nalašč za osvežitev v vročih poletnih dneh. Kateri okus La Popsi pa najbolj osveži vas? Pošljite odgovor na nič 41 30 30 70 in morda prav vas osvežimo s kar 12 škatlicami La Popsi.
0: La Popsi, pravo sadje, ki se topi.

0: Novice Svet 24 na radiu Aktual Kul.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. Ne bom tiho, ko slovenska zunanja politika ne bo skladna z ustavnimi vrednotami naše države, je v nagovoru slovenskih diplomatom na Brdu pri Kranju dejala predsednica republike Nataša Pirc-Musar. Kot temelje vrednote je izpostavila svobodo, demokracijo, enakost, pravno državo in človekove pravice. Kot je neskladno z vrednotami delovanja Slovenije v mednarodnih odnosih, je ocenila najavo tesnejših stikov predsednika državnega zbora Zorana Stevanovića z Rusko dumo in nivo v četrtku sprejem predsednika parlamenta Republike Srpske, preden bi sprejel predstavnike skupščine Bosne in Hercegovine. V neskladju z vrednotami slovenske zunanje politike je po njenem tudi nasprotovanje tisti zunanje politike Evropske unije, ki v spredje postavlja človekove pravice in dostojanstvo. Začenja se ocenjevanje škode na kmetijskih predelkih zaradi posledic suše v letošnjem letu. Hkrati se začenja tudi zbiranje vlog kmetov, ki so zaradi suše utrpeli škodo. Občinske komisije bodo zbirale obrazce oškodovancev do 23. septembra, kontrolni ogledi poškodovanosti kmetijskih kultur na terenu pa bodo izvedeni do 30. septembra. Kmetijsko-gozdarska zbornica Slovenije ob tem opozarja na vse pogostejša opažanja svojih članov, da se bale in silaža trenutno prodajajo tudi v sosednje države. V razmerah, ko slovenski kmetje zaradi suše iščejo krmo za svoje živali, zbornica poziva vse, ki imajo krme dovolj, naj jo, če je mogoče, ponudijo najprej slovenskim kmetom. Spremembo uredbe o programih storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja za letos na Ministrstvu za zdravje ocenjujejo, da bodo spremembe izboljšale dostopnost do zdravstvenih storitev za skoraj 16 tisoč zavarovanih oseb. Ena ključnih sprememb je po besedah ministra Tadeja Ostrca plačilo ortopedskih posegov po realizaciji v celotni javni zdravstveni mreži. Na primarni ravni širijo tudi programe ambulant družinske medicine, dispanzerjev za ženske, fizioterapije in pedopsihiatrije. V francoski nuklearki Gravlin so v četrtek zaradi množičnega pojava meduz na območju črpalnih postaj za morsko vodo ustavili dve reaktorski enoti ene največjih francoskih jedrskih elektrarn. V zadnjem dnevu se je na območju namreč pojavilo za več kot 200 ton teh živali. Pri njihovem odstranjevanju je aktivno sodelovalo 7 ribiških plovil, ki meduze ob odlovu spustijo daleč od obale. Imajte lep preostanek petka. Nasvidenje.
2: Znanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
3: Odpri paket v Delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
4: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira.
5: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo v planico. To soboto od 9.30 z nami. Dejan Dogajaben.
7: Ale, ale, Aleksandra.
5: Agropop in Atomic Harmonic.
8: Gremo v hribe,
5: projekt pivovarne Laško.
9: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
10: Etektum, vse kar potrebuje vaša streha.
11: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno vklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko.
12: Rešitev Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
13: Žanči, ja, vhledi to bo.
14: Kaj hočemo, dolgo zgodbo v kratkem ali kratko zgodbo v dolgem?
13: Ne razumem.
14: Prav. Danes popoldne bo še sončno, z občasno povečano koprenasto oblačnostjo. Ozračje bo zaradi puščavskega prahu precej motno. Temperature pa tam do 33 stopinj, kar imamo zdaj približno 32-33, na jugovzhodu celo do 35. Potem pa po noči in zjutraj ponekod na severu in zahodu Slovenije so možne plohe in posamezne nevihte. Možna bo tudi kakšna močnejša. Jutranje temperature med 17 in 21, v zgornje Savski dolini okoli 15 stopinj. Sicer sobota po večini jasna s spremenljivo oblačnostjo, z možnostjo ploh in neviht, temperature pa od 27 do 32, v zgornje Savski dolini pa zgolj in samo 24.
15: Gremo na
14: kolo.
2: Na dirko dvojic ali Easyride, poslovno etapo Merkur zavarovalnice Letap Slovenija. V soboto, 5. septembra v Kranju. Gremo na kolo.
3: Poišči Letap Slovenija v iskalniku in se nam pridruži.
15: Beštja, nesreča se nam je zgodila. Vozni pas na pomurski avtocesti je zaprt v smeri Maribora, med priključkom Lenart in vkopom Močna, tudi previdno tudi zastoj je že pred oviro nastal in je velika nevarnost naleta. Še ena nesreča na cesti Šratovci-Radenci, karambol pa tudi v Ljubljani ovira promet na Dunajski, nasproti razstavišče zastoje vse do Plave lagune. Zastoj pa, pripravite se, spoh pa jaz, zastoji. Na Dolenjski avtocesti, Žana, nekaj ti to gledati. Na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani med Bičem in Ivančno Gorico. Na Štajerski avtocesti je zastoj v obe smeri tudi med Tepanjem in Dramljami proti Ljubljani, še med Krtino in Obžalami in še 2 kilometra kolone pred Čentiljem proti Avstriji. Podobno imamo na Gorenjski avtocesti pred Karavankami 3 kilometre zastoja proti Avstriji, je pa zaprti zvoz Jesenica vzhod Lipce, tako da če se vam zelo mudi k Kekcu v Kranjsko goro, izvoz Lesce Bled. Ampak glede zlomka, tudi tam je zastoj, pridemo še do tja. Ljubljanska voznica ima zastoj od Kosesi in priključka Ljubljana center proti Primorski, do Brezovce in od Rudnika proti Malencam. Potem še na Primorski avtocesti v obe smeri predpostojno od Razdrtega in Unca proti Ljubljani med Uncem in Brezovca na več mestih. Na Gorenjski avtocesti je tudi zastoj v smeri Kranja od Koses do predora Šentvid, ki ga zaradi varnosti občasno zapirajo, tako da do Žane se bo pod zelo vlekla. Na cestah Slovenski Javornik Jesenice je tudi zastoj in kot že omenjeno od Lec proti Bledu tak isto. Z vseh zastojih, kjer se le da, ne pozabite reševalni pas in ne pozabiti na to, da je en radar klele kele v Vidanovci je spravo, ampak so Vidanovci pri delavnici. In če še kakšen radar, kje? Nič 80, 13, nič 3.

0: To je aktualno v Pop & Roll. V tem popoldnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. Stellahouse.com. Z glasbo je svet lepši.
1: Glasbeni dvoboj.
0: Na aktualno.
2: Žana L. Vidmar, Rudi Heinrich pa Klemen B. Bunderlat.
3: Drugač ima on tudi sreden ime.
2: Do.
3: Rudolf.
4: Rudolf, ja.
3: A jaz sem rekel,
4: Heinrich Rudolf.
2: Ja, vse Rudi je krajš za Rudolf.
3: Ja, Rudi, ja. Rudi H. Ziger.
2: Ti pa mora biti pojot Božička, Rudolf.
3: Ne vem.
4: To sem jaz. Pozim. Ponovat.
2: Pozim.
4: Mardeč nosek vam.
2: Kaj je zbinšek?
3: No, dajmo zdaj.
2: Okay, ja, dva se namenijo nekaj čist druzga, nije nič rdečga. Je pa mediteranski glasbeni dvoboj namenijo s tatarsko omako. In tu je že to prvo delo na žanči, banalči, kaj je to?
3: Mnogi reče, Davor Borno je tole, ja. Mnogi bi rekli, da bi mogel počas že malo dat slovensko državljanstvo, ker lesto
4: dobiti. Ja.
3: Dobiti, ja.
4: Dat nazaj.
3: Zvedna. Saj vrn hrvaškega dobiti slovenskega, ker res lepo govori slovensko. In rad pove, da se počuti pri nas kot doma. In da se na vsake tolk pač potem vrne v lipu našo, a ne? Tako da, Davor Borno, absolutno, vrati se.
2: Človek, ki pravi, da je bil rojen na avionu nekje nad Zagrebom.
4: To sem slišal, ja. To sem slišal. Da je bil rojen na avionu, majster.
2: Kodom, še eni so bili spočeti, eni pa rojeni. Zanimivo.
4: Mile High Club, Mile High Club se temu reče, če si bil spočet gor. Okay.
2: Ne, pa če si samo...
3: Hodil
4: spočet.
2: Ja, trener. Ja, pa v univerze so premajte. V glavnem, tudi kam jaz ti peleš, no?
4: Jaz sem spopenal s človeku, ki je povedal, da ga je glasba rešila. Nikoli se ni prdal in dal vse od sebe, tudi kar se ljubi na riptiče.
2: Za ribu.
3: Rudi ima spet svoje ribe v mislih.
2: Res,
4: lepo ribu.
2: Drugače, jutri lahko dobite res vrhunske dobre ribe, ki jih niti ni treba imeti v hladilniku, ampak so zmer sveže in dobre in okusne in ful taka prav fajn solata, no? Yes. Žana ima ful rada ono s čičeriko, ampak več malo kasnej. To je Zdravko Škender in on nam je ulovija ribu za tole solato. Vi pa povejte, kjero solato bomo ponedeljek jedala uno z ribo ali uno, ki je... Radioaktor.si, Facebook, Instagram. Glavno povejte Borno, Zdravko, glavno predvsem ne bo. Zdrav vikend.
0: In aktualni zmagovalec
3: je... Dajmo zdaj.
2: Fran pa Ivan Žakovde.
3: Okej, a Vido bi povedala po resnici, kako sta glasovala? Komu
4: sta dala? Jaz sem za Ivana Zaka glasoval.
2: Hovdeka, ne?
3: Za koga si ti, Bundi?
2: Pa?
3: Za koga si glasoval? Povejte.
2: Sem glas dal.
3: Komu?
2: Pa taco pa vse. Ivan Žakovde, kot ga Matijas, ki nam je predal tole informacijo, poimenuje. Dobar, pol hovča. Ampak duguješ mi leto i pare.
3: To je tudi Matijas.
2: Ne, pa se to je lepš povedati, da je dolžna pare. Lahko čekaj povedati, da smo ti dolžni.
3: Izdoš kok.

0: Aktual Kum. Avtocenter Korset Domžale. Nova in malo rabljena vozila Opel. Servis in škodni center. Avtocenter Korset Domžale.
1: Ne izpolnjujete kvote zaposlenih invalidov in plačujete v invalidski sklad? Sodelujte s podjetjem Sinet, ki vam ponuja storitve in izdelke s področji varnosti in zdravja pri delu in varstva pred požarom, ekologije, varovanja, detektivske dejavnosti, tiska in proizvodnje nagrobnih sveč ter prihranite denar za investicije v opremo in znanje. Več informacij na www.sinet.si ali na 03-565-40-21. Sinet, ko partner pomeni več.
2: Prvi časopis dneva, Svet 24.
3: Oskrba starejših, nov dom za starejše v Sodražici je nared, stanovalcev pa ne bo. Kaj je šlo na robe? Zavetišče za živali, poleti so zavetišča sicer res polna, a ne zgolj zaradi dopustov. Stanje v zaporu, v ženskem zaporu na Igu, otok na mesto stranišča, odeja na mesto postelje. Priloga Svet 24 je danes revija Zvezde. S portalom svet24.si pa boste dobro obveščeni ves dan.
2: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Jasno, Zlukič, iz časov, ko je bila rada še starejše, skitnica.
1: Da ima pa rada tudi mlajše.
0: Ja, dobro, se starejše že težko.
1: Z Jakobom
0: Bizdinovičem. Lohno, sam jih obiskujemo na točno določenem kraju.
1: No, tudi njega obiskujemo na točno določenih krajih, reče se jim koncertna prizorišča. Z Jakobom je naredila fantastičen komad in je eno tak spominček na eno lepo poletje. Če smo že pri teh spominih na poletje, dajmo jih še malo spet obuditi. 35 stopinj v Novem mestu, v Ljubljani ena stopinja manj, Črnomelj 33, enako tudi v Kopru in v Celju. 32 Trbovlje, pa Kranj, pa Slovengradec in 30 na Bledu. Danes bo še po večini seveda sončno, z občasno povečano koprenasto oblačnostjo in problem je puščavski prah, dela predvsem motno ozračje, svina avtomobile, bega nam možgane, ker nam je prevroče pa presoparno.
0: Drugač mi, da sem bila že preusran avto.
1: Dobro, no, možno se izdati.
0: Ja.
1: Jutri bo nekaj več možnih ploh in neviht, predvsem na severu in zahodu Slovenije. Temperature zjutraj bodo med 17 in 21, čez dan od 27 do 32. Kot rečeno, nekaj ploh, nekaj neviht, pa tudi nekaj sončnih žarkov, vsega po malem. Nedelja pa po večini jasna, pa s temperaturami podobnim kot sobotne, torej okoli 30.
2: Zavod Varna pot opozarja. Naj bo vsaka pot, tudi najkrajša, varna pot. Otroka vedno pravilno pripnite. Samo do šole, vrtca ali trgovine, nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Varnost otrok na poti podpira Baby Center. Ponudba avtosedežev za vsak vaš izgovor.
0: Šoferke, šoferi, aktualovke, aktualovci, takle imamo zdaj trenutno. Pestro je, posledice prometne nesreče pa na pomurski avtocesti so odstranili v smeri Maribora med priključkom Lenart in vkopom Močna. Zaprt je še zmeraj počasen pas Primorke v smeri Kopra pred priključkom Logatec, tukaj gre za okvaro vozila. Za nesrečo pa še zmeraj na... kam je zdaj pobegnila? Kosi plastike po nesreči El Profili ležijo na stari cesti Ivančna Gorica Beach, tako da res previdno, da ne nasedete, ampak ne, da ne... Da ne naletite, sem hotel reči, no, na te...
1: Sej bo,
0: Hotel sem te tudi stavro sa eno peso. Drugače pa zaprt vozni pas zaradi okvare ženega vozila na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med Robert Komando in Uncem okvara vozila. Čekaj, probo še enkrat tole. Kosi plastike ali profili so na stari cesti Ivančna Gorica Beach, previdno, da ne naletite. Pa je steklo. Blokada v glavi je umaknjena, ni pa še na dolenski avtocesti. Obe smeri je zastoj med počivališčem pod Smreka in Bičem, na štajerski avtocesti obe smeri med Tepanjem in Dramljami. Proti Ljubljani je še med Krtino in Domžalami zastoj in še 2 kilometra pred Avstrijo, pred Šentiljem točneje. In na ljubljanski obvoznici od Kosesi in priključka Ljubljana center proti Primorski, vse do Brezovce in od Rudnika proti Malencam. Na primorski avtocesti je zastoj obe smeri pred Postojno, od Razdrtega in Unca proti Ljubljani med Uncem in Brezovca na več mestih. Gorenjska avtocesta je na zastoje v smeri Kranja od Kosez do predora Šentvid, ki ga zaradi varnosti občasno tudi zapirajo, tako da vsi, ki greste pred Žani, boste malo dlje se vozili. Na Gorenjski avtocesti je tudi 3 km kolone pred Žani, no Bajto in pred Karavankami proti Avstriji, v to smer je zaprt izvoz Jesenice vzhod Lipce, tako da če smo ga zdaj te dni zmer priporočali za hitrejšo pot, bo najbolj šitno le se Bled. Če najdete radarsko, pokličte 08 13 09.

0: Jednostavan nakup na obroke u trgovinah Harvey Norman. Iskoristite super ugodnosti i možnost nakupa na kar 36 obroka uz NLB Buy and Go, brez pologa, brez obresti i brez skrbi. Prelistajte naš novi katalog i nas obiđite u trgovinah i na harveynorman.si.
1: To je aktualno. Open Roll. Živimo žalna budrla in hrčka. Vsi smo skupaj z vami. In veste, kje bomo še skupaj z vami?
2: Kje?
1: To soboto, se pravi jutri.
3: Planica, planica,
1: snežena
3: kraljica.
1: Ja, ampak po mojem bo glih prav sveže, čeprav, kako si rekla, drugje bo okrog 27 stopinj utrske, da je 34.
4: Ja, pa po unih koncih mislim, da zna biti malo manj.
1: Ja, pod poncem je zmer prav fajn hlad. V Planici imamo namreč veliki finale, Laško gremo v hribe. Z nami pa Delamaris. Na futrov nas bo tako kot približno pred nanosom. Ja. Oziroma pod nanosom, no.
4: No, junija so pod nanosom prvim pohodnikom razdelili kar 1500 ribjih solat.
2: Kaj, toliko jih je bilo gor. Še na razprodajah ni takih neče, se vidi, da imamo same dobre ribe.
1: In Planica jutem nav zaostajala.
0: Ribe za vse ture in avanture.
4: Na aktualu.
1: Koliko jih bo?
4: Takole, 1200. V Planici torej jih razdelimo še 1200 in sicer za Laško ambasadorje z vsemi 12 zbranimi žigi.
2: 12 žigi? 12 žigov rama, tisti za šanka velajo.
1: Probaš, no, lej, bomo videli.
2: Ja, lej.
1: Če už na začetku probo, po moje najo priznali na konc zabave, pa znaš glupi. Ribe solate Delamaris pa drugače kot rečeno ne rabijo hlajenja. Tako da, naravno so v hladilnikih vržete brez, da bi kakšne unih pigvinčkov dajali noter za ohladitev. Nač se ne rapa.
2: Za razliko od mene v klanc hlajenje rabim takrat.
1: Sobota, se pravi jutr, Planica, finale, Delamaris, Malica, Laško gremo v hribe, vse to. In boste videli, probajte, no, ker so to kokusne, da nahranijo vse prej kot samo telo.
0: Oh. Ribe za vse ture in avanture.
5: Ne glede na to, kam se na izlet odpravite tokrat, ribe za vse ture in avanture poskrbijo za vašo moč. Okusite slastno moč beljakovin z ribjimi solatami Delamaris.

0: Ritual Kum.
1: Eti Elektroelement in Eti Proplast iz Lak odpirata vrata novim kadrovskim štipendistom za šolsko leto 2026-2027. Letos priložnost ponujajo mladim talentom z področji strojništva, elektrotehnike in mehatronike, vabljeni pa tudi študentje informatike in ekonomije. Prijavite se lahko do 3. septembra 2026 preko spletnega obrazca ali pošljete prijavo na elektronski naslov kadri@eti.si.
2: Obiščite salone GA Plus kuhinje, prijavite se na brezplačni izris in izkoristite posebno avgustovsko ugodnost. GA Plus kuhinje, kuhinja po vaši meri.
3: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
4: Ali veš, da je Shakespeare v svojih dramah razgaljal človeško naravo? O sebi pa ni razkril ničesar. Odgovor, kdo je bil v resnici, moramo iskati v starih kupoprodajnih listinah, dvornih spletkah in nenavadni oporoki.
5: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Novice Svet 24 na radiu Aktual Kul.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. Ne bom tiho, ko slovenska zunanja politika ne bo skladna z ustavnimi vrednotami naše države, je v nagovoru slovenskih diplomatom na Brdu pri Kranju dejala predsednica republike Nataša Pirc-Musar. Kot temelje vrednote je izpostavila svobodo, demokracijo, enakost, pravno državo in človekove pravice. Kot neskladno z vrednotami delovanja Slovenije v mednarodnih odnosih je ocenila najavo tesnejših stikov predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča z Rusko dumo in njivo v četrtku sprejem predsednika parlamenta Republike Srpske, preden bi sprejel predstavnike skupščine Bosne in Hercegovine. V neskladju z vrednotami slovenske zunanje politike je po njenem tudi nasprotovanje tisti zunanje politike Evropske unije, ki v spredje postavlja človekove pravice in dostojanstvo. Začenja se ocenjevanje škode na kmetijskih predelkih zaradi posledic suše v letošnjem letu. Hkrati se začenja tudi zbiranje vlog kmetov, ki so zaradi suše utrpeli škodo. Občinske komisije bodo zbirale obrazce oškodovancev do 23. septembra, kontrolni ogledi poškodovanosti kmetijskih kultur na terenu pa bodo izvedeni do 30. septembra. Kmetijsko-gozdarska zbornica Slovenije ob tem opozarja na vse pogostejša opažanja svojih članov, da se bale in silaža trenutno prodajajo tudi v sosednje države. V razmerah, ko slovenski kmetje zaradi suše iščejo krmo za svoje živali, zbornica poziva vse, ki imajo krme dovolj, naj jo, če je mogoče, ponudijo najprej slovenskim kmetom. Spremembo uredbe o programih storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja za letos na Ministrstvu za zdravje ocenjujejo, da bodo spremembe izboljšale dostopnost do zdravstvenih storitev za skoraj 16 tisoč zavarovanih oseb. Ena ključnih sprememb je po besedah ministra Tadeja Ostrca plačilo ortopedskih posegov po realizaciji v celotni javni zdravstveni mreži. Na primarni ravni širijo tudi programe ambulant družinske medicine, dispanzerjev za ženske, fizioterapije in pedopsihiatrije. V francoski nuklearki Gravlin so v četrtek zaradi množičnega pojava meduz na območju črpalnih postaj za morsko vodo ustavili dve reaktorski enoti ene največjih francoskih jedrskih elektrarn. V zadnjem dnevu se je na območju namreč pojavilo za več kot 200 ton teh živali. Pri njihovem odstranjevanju je aktivno sodelovalo 7 ribiških plovil, ki meduze ob odlovu spustijo daleč od obale. Imajte lep preostanek petka. Nasvidenje.
2: Etektum.
3: Vse, kar potrebuje vaša streha.
4: Bodoče mamice in očki, tu je mini baby shower, hura nosečka. Za vse, ki pričakujete novega družinskega člana. 18. septembra v Ljubljani ne zamudi strokovnih predavanj, praktičnih delavnic, nepogrešljivih nasvetov, druženja bogatih daril in nagrad. Prijavi se na babycenter.si. Pohiti, mesta so omejena.
5: Tedenska izbira, ki motivira. Za popolno kosilo. Hrustljava paprika Rok. 54% ceneje. Slovenski krompir pakiran. Euro 99. Za sladke trenutke sočne banane. 33% ceneje. Slive kar 50% ceneje. Izbira, ki motivira. Mercator.
6: 380 tekem. 38 krogov. Ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach. Vedno v igri.
7: Milwaukee Trade Tour 2026 prihaja. Akcija se začenja. Od 31. augusta do 9. septembra na 8 lokacijah po Sloveniji. Vsegrad, Buenen Tehnika, Marciol, Megatehnika, Žabjek, Halder, Dobles in Grlica. Pridi, preizkusi Milwaukee orodja, sprejmi izziv in osvoji nagrade. Vse podrobnosti najdete na si.milwaukeetool.eu. Milwaukee. Nothing but heavy duty.
8: Google Shopping končno prihaja v Slovenijo.
9: Ste pripravljeni na novo ero e-commerce?
8: Kokos Agency v sodelovanju s Coop Ads in posebnim gostom iz Googla predstavlja dogodek sezone.
9: Kokos Boost 2026.
8: Pripravite svojo spletno trgovino na naslednjo fazo rasti.
9: Prijave na kokos-boost.si.
10: Kokos Agency.
11: Petkovo popoldne želim.
12: In veliki izgovorov za sladoled.
11: Absolutno, vedno znova.
2: Sorbe, pa sladoled.
11: Makrame. Amanažar, tva posebno.
2: Dobro, v redu bo. Sončno in občasno, nekaj koprinastih oblakov lahko pričakujemo. Temperature pa imamo zdaj le čez 30 stopin, na jugovzhodu celo do 35. Po noči in zjutraj pa bodo ponekod na severu in zahodu Slovenije možne tudi plohe oziroma posamezne nevihte. Možna so tudi kakšna močnejša in tukaj je treba povedati, da se mal pričakuje tudi krajevna neurja, predvsem na severozahodu države. Ok, jutri zjutraj se zbudimo med 17 in 21 stopin, medtem ko čez dan naberemo še skoraj da enkrat več, oziroma 27 do 32, so pa možne tudi občasne plohe in nevihte. Nedelja in ponedeljek po večini jasna in sončna.
11: Ja, najprej pogledamo radarske kontrole, res, da ne naletite in da si ne podražite vikenda, čeprav nam je res neprecenljiv. Na pomurski avtocesti je radar pri priključku Vučja vas, smer Murska Sobota. Še zmer so kosi plastike na stari cesti Ivančna Gorica Bič. Kaj točno se pa dogaja na cestah še druge, nam bo povedal danes iz AMZS-ja. Halo, kdo?
12: Julio. Lepo pozdravljeni iz informacijskega centra AMZS. Z vami je Ernej Martinc. Pred nami je še zadnji počitniški vikend, kar se pozna tudi na cestah. Gneča zaradi popoldanske prometne konice je na ljubljanski obvoznici, predvsem na zahodni in južni proti primorski. Tam izgubite okrog 15 minut. Naprej na primorski avtocesti do Brezovice pa še 10 minut. Proti Ljubljani je med Razdrtim in Brezovico okrog 1 ure zamude. Na štajerski avtocesti proti Mariboru izgubite 10 minut, od razcepa za Dobrova proti Šentjakobu, 40 minut pa med počivališčem Zima in predorom Pletovarje. V smeri Ljubljane je 20 minut zamude med Slovensko Bistrico in predorom Pletovarje. Na pomurski avtocesti je med Lenartom in Močno proti Mariboru oviran promet zaradi prometne nesreče. Zastoj nastaja še pred predorom Karavanke, čakalna doba je 40 minut. Kranjsko goro priporočamo izvoz Lesce. In pa na Šentilju v smeri Avstrije, tam se čaka 15 minut. V soboto in nedeljo bo zaradi dirke čez dan zaprta cesta Ilirska Bistrica Pivka med Ilirsko Bistrico in Šempijami. V soboto bo med 10.30 in 13.30 tudi popolna zapora ceste čez prelaz Vršič. Vozimo varno in strpno, naj nam nesreča ne pokvari vikenda.
11: Ne bo, hvala lepa.

tukaj, a imaš že spakirano za na pot? Ej, daj ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Tam dobiš izjemno visoka kritja in asistenco, kjerkoli si. Eno zavarovanje za vse poti. Kar na spet bodi naklikat na vzajemna.si. Se vidiva!

0: kad postaneš drugo.
1: To je Aktualno Open Roll. Žana, Rudi, Budi smo z vami, živo in lepo zdrav, aktualci. Smo pa opazili eno ful luškano stvar na internetu, tokrat niso Žani ni TikToki. Luka Basi
2: ja, okay.
1: S svojim tam malim sinčkom,
2: ja.
1: Taj, v bistvu nas spomni več tamo, on je v glavnem že tako velik, da...
3: Dejte, prav.
1: Zicer, ki da reši, zmen malo večje od njega, no, ampak v glavnem, on s fotrom zagrab kitaro, foter poje in skupaj zaplešata in zaigrata. Ma te se mi imamo ene audio pa video dokaze, seveda, da imam.
2: No,
1: samo sekunda, čakaj, evo ga. Evo ga. Tole je mali Taj skupaj z Luko.
0: Kad postaneš drugo bežena in slomiš...
4: Ne, da je to redo.
1: A foter se je zmotil, ne, smo logično. Ne, luška,
2: da.
1: Rdeča kitara, mali deček, Taj in Ata.
2: Joj, kako sta res fletna. Ampak, a veš, tole je bila vaja.
1: Vaja je bila to, ja, ker na koncu jima je šlo skor bolj, ka pa Luka tudi tako na odru, a ne?
2: A ne, ima je.

0: pa kaže
1: Ako postaneš drugome žena
2: Bravo, taj.
1: Ja te nikada
3: prođem
2: Vse se prodila.
3: Ja ne, pa drugome žena. Ja no. Jaz se prvi čujem, mogli smo tole celo pustiti.
2: Res smo mogli, koliko je, a veš, zdaj se pa spet dokaže uno, da jabolk res ne pade v jamo. Kako že, jabolk res...
0: Mislim, na zlato uro nekje.
2: Zdaj no!
3: Da ne pade delač od jablane.
2: Drevesa!
0: Podarjeno!
2: Oh my gosh!
0: Kolber, kolber, odkotarjeno.
3: To je aktualno
4: V tem popoldnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. stellahouse.com

0: Aktual Kum. Vam je po noči vroče? Rešitev je Dormeo vzglavnik s hladilnim učinkom. Zdaj s kar 50% popustom. Dormeo Home Zagorje. Pridite!
1: Servis Gričar. Pri nas kakovost, sreča, zanesljivost. Zaupajte svoje vozilo strokovnjakom. Servis Gričar ponuja celovito storitev. Autoservis, autooptika, autoklime in vulkanizerstvo. Vse na enem mestu.
2: Servisgričar.com.
3: Mega poletna akcija v Dan kuhen Celje. Samo do 31. avgusta. Vse kuhinje dodatno minus 20%. Ja, prav ste slišali. Dodatnih 20% popusta na vse kuhinje. Prijavi se na brezplačen izris na dankuhen-celje.si.
4: Ali veš, da je v 70-ih letih 20. stoletja ameriška vojska vložila milijone v ustvarjanje jasnovidnih supervojakov, takšnih, ki bodo lahko z močjo misli uničili sovražnika?
5: Več v reviji History in na alivezda.si.
6: Aktual.
7: Vedno in vse povsod.
6: Narejen za moja ušesa.

0: Vse nama dovolj, da bi dva odpoveva. Dražen, zdaj, če bo tole z matkom. Aha, a ne?
1: Kaj se zdaj kregaš, ti tole radelač? Naprit, prit,
0: naprit, prit. Povej, kdo je.
2: Dražen Zečič.
0: Hvala, ljudi.
2: Ne veruj, brate, suzama žene.
1: Navrde je petek. 38 stopin.
0: Sem tudi v ponedeljek bila po to.
1: Juhej, na Ptuju imamo 38, pa vso drugod pa kakšno stopinjo manj. 35 Novo mesto, 34 Celje, 33 Murska Sobota, 32 Kranj, enako tudi Črna na Koroškem pa Izola in 30 zdaj v Mariboru. Danes večer bo še sicer dokaj jasno, potem pa se lahko nabere nekaj oblakov in po noči in zjutraj na severu in zahodu Slovenije so možne plohe. Pa lahko nastanejo tudi močnejše nevihte. Ko ravno govorimo o tem, severozahod imamo malo pripravljen, da bi lahko nastala hujša krajevna neurja, tako da upamo, da bo vse čim bolj ok. Sicer pa jutri, kot rečeno, nekaj oblakov, kakšne krajevne plohe, krajevne nevihte, ampak temperature čez dan od 27 pa vse do 32. Kako smo že rekli, Bundi?
0: Prosim.
1: Da je občutek te vročine... Res, da bi še 32, ampak občutamo...
0: Se ne vem, a slište to.
1: Občutimo pa tako. Ventilatorji spet na polno delajo.
0: Žana mi ga skozi krade.
1: Klime smo užgali.
0: Klime smo še ugasili, nismo žanček.
1: Mi smo malo šparali.
0: Dobro, pa vas kle v studiju. Okay. Pa še zmer imamo 28 stopinj.
3: Ste pripravljeni na udobje, ki si ga zaslužite? Špar Kase Fit paketni račun brez stroškov vodenja. Če imate na računu stanje vsaj 1000 evrov, brezplačni dvigi z debetno Mastercard kartico in popoln nadzor nad vašimi financami. Verjemi vase in se pridruži Špar Kase. Obiščite nas s prijateljem in oba zaslužite 40 evrov. Več na sparkase.si.
0: Živijo še vsem, ki šofirate skupaj z aktualom, skozi življenje gremo, mečken se nam kovce oziroma mečken po zastojih, res jih je cel kup, ampak najprej idemo tole nesrečo podelati. Uviran promet je na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane na vozu Domžale zaradi karambola, zaprti tudi vozni pas po Murski avtocesti v smeri Maribora med priključkom Lenart in Ukopom, močna zaradi odstranjevanja posledic prometne nesreče in pred zaporo je seveda tudi zastoj. Tako da imejte dobre živce, ne pozabite na reševalni pas, tako kot tudi na Štajerski avtocesti v obe smeri med Tepanjem in Dramljem je zastoj pa 3 kilometre tam nekje pred Šentiljem proti Avstriji in od Zadobrove proti Šentjakobu. Na ljubljanski obvoznici je zastoj od Koses in od priključka Ljubljana center proti Primorski do Brezovce in od Rudnika proti Malencem v smeri Dolenjske. Na primorski avtocesti v obe smeri pred Postojno zastoj in proti Ljubljani na več mestih med Duncem pa Brezovico in na gorenjski avtocesti v smeri Kranja od Koses do predora Šentvid, tega zaradi varnosti občasno zapirajo. Gorenjska avtocesta ima tudi gužvo smer Avstrija pred karavankami v dolžini 5 km. V to smer je izvoz Jesenice vzhod Lipce, ki smo ga ta teden bolj ko ne priporočali za Podkranjski gori, tudi zaprt. Tako da, boljš, da greste že na Lesce Bled, računajte pa, da je tudi tam zastoj. Ni pa to edina cesta Lesce Bled, kjer je zastoj, kar se tiče teh lokalnih cest. Šentjakob, Ljubljana, Trzin, Domžale, Krtina, Ljubljana, Šentvid, Tomačevo, Črnuče, Ljubljana, Rudnik, Škofljica, Ljubljana, Vič, Brezovica in še kje, ampak mi bo podlage za promet zmanjkalo, tako da zastoj je praktično povsod. In tudi radar, tam kalok pogasel pa nasmeša, ne, na pomurski avtocesti pri priključku Vučja vas, smer Murska Sobota. Prav čik pauza, šlo v krap, škoda, kaj ne kadim. Nič 80, 13, nič 2, če najdete radarsko še kje.

0: to je aktualno. Open roll. Žanči, bananči, Rudi, Brudi in Bunderla smo z vami. Skrpa solzico sreče, jutri odrimamo in se dobimo v Nordijskem centru v Planici na zaključku letošnje sezone Laško gremo v hribe. Pri konci že no.
1: Za letos.
0: Za avanture.
2: Ja, na finalu vseh grande finalov, se pravi, gremo v hribe, bo Delamaris. Zdaj že drugo leto ponosni pokrovitelj. In junija so pod nadnosom razdelili kar 1500 ribjih solat je šlo tik-tak to.
1: Zato so šli prvi tako hiter. Ja. Jaz sem mislil, da bežijo pred klancov. Kaj
2: je zbog
1: pred
2: klancov? Tako Bundi hod v hribe.
0: V ko?
2: Je tako,
0: E, to je vse delo.
2: Čim hitrej.
0: Od točke A do točke B čim hitrej. Ja, ampak doskrat je pa pot važna. In zato jo bomo podoživljali in skupaj užili. Jutri v Planici bo pa še 1200 Delamarisovih dobrot, teh dobrih solat v rečkah, Laško ambasadorjev, se pravi, morate imeti 12 žigov.
1: 12?
0: Ja.
1: Amateri. Jaz imam 13.
2: Rudi, drugače štemple, tukaj zbiramo maja na vela. To ni, ja veš.
0: Ribe solate Delamaris ne potrebujo ne štempla, ne hlajenja, naravno zelo nahrbni pa še boljš pa v želočka.
1: Ja, super, moj sendvič ima po 3 urah že svoj ekosistem, neki plava, mislim.
0: Vidiš, no kle pa maj nisem neč fauš.
1: Maurica se pokaže gore.
0: Maurica, bej!
1: Pandora rata pred sobodro.
0: Maš LGBT sendvič. Sobota, jutri, Planica, Laško gremo v hribe in Delamaris. Dobar tek in na zdravje, se vidimo.
3: Ribe za vse ture in avanture.
4: Ne glede na to, kam se na izlet odpravite tokrat, Ribe za vse ture in avanture poskrbijo za vašo moč. Okusite slastno moč beljakovin z ribjimi solatami Delamaris.

0: Punctual cum. Mobilni pacheti Nai, je od 10 la 99 euro na mesec. Sklenite paketo aplikacij Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno za kar 3 leta. Preklopite na bolje in uživajte v dokazano najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji. Obiščite Mercator Market Hrastnik. Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
1: Volkswagen Malgaj Trbovlje, ime s tradicijo. Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen.
2: Modeli T-Roc, Tiguan in Tayron po ugodnih cenah. V salonu Volkswagen Malgaj v Trbovljah.
3: Hej, gasilska veselica kliče! V soboto, 29. avgusta od 19. ure dalje na ploščadi pred gasilskim domom na Dolu pri Hrastniku. Z vami bo ansambl Šepet ter dobra hrana, hladna pijača in bogat srečelov. Vabi PGD Dol pri Hrastniku.
4: Spoštovani kupci, poskrbite za ohladitev v vročih poletnih dneh. Radler Mango, samo nič celih 89 evra za pločevinko. Pijača Malt, različni okusi, samo nič celih 89 evra za pločevinko. Radler Izotonik, samo 1,19 evra. Vabljeni v živilske trgovine KGZ Litija.
5: Petki so za uživanje, poleti pa še toliko bolj. Poletnih petkovih pet se vrača. Družimo se na terasi Kompres Hausa v Hrastniku. Dobra glasba, film, pop quiz in smeh. Ta petek, 28. avgusta ob 19.30 uri stand-up večer z Alešem Novakom, po katerem vas bodo bolele trebušne mišice. Od smeha seveda. Vabljeni.
0: Aktual.
6: Vsak dan je čudovit dan, ker smo skupaj, na aktual, na aktual.
0: Aktual.
6: Dober za poslušat.
7: Dober za pogledat.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.com. Novice Svet 24 na radiju Aktual.com.
1: Dobar dan, z vami sem Natalija Škrlec. Začenja se ocenjevanje škode na kmetijskih pridelkih zaradi posledic letošnje suše in zbiranje vlog kmetov, ki so zaradi suše utrpeli škodo. Občinske komisije bodo obrazce zbirale do 23. septembra. Kmetijsko-gozdarska zbornica Slovenije je ob tem pozvala k solidarnosti med kmeti glede krme. Ocenjevanje škode bo potekalo na podlagi podatkov o prizadetih območjih in kulturah. Kontrolni ogledi poškodovanosti kmetijskih kultur na terenu bodo izvedeni do 30. septembra. Mednarodne humanitarne organizacije so opozorile na obsežne posledice poplav na obmejnem območju med Nepalom in Tibetom. Mednarodna federacija društev Rdečega križa in Rdečega polmeseca ocenjuje, da je katastrofa prizadela najmanj 93 tisoč ljudi. Sklad Združenih narodov za otroke pa je opozoril, da je med prizadetimi najmanj 17 tisoč otrok. Organizatorji azijskih iger, ki bodo potekale od 19. septembra do 4. oktobra na Japonskem, se soočajo s težavami z nastanitvami športnikov. Prihod na igre je napovedalo kar 2000 športnikov več, kot je bilo prvotno predvideno. Za športni dogodek je bilo najprej prijavljenih približno 15 tisoč udeležencev, a je ta številka nato narasla na 17 tisoč, kar je v obeh primerih več kot na olimpijskih igrah. Organizatorji zato zdaj udeležence opozarjajo, da bodo morali za nastanitev poskrbeti sami, saj nimajo dovolj finančnih sredstev, da bi med dogodkom lahko vsem zagotovili ustrezne bivalne pogoje.
2: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
3: Kokos Boost 2026, 24. september v Odiseji Ljubljana.
4: Več na kokos-boost.si. Kokos Agency.
5: Bodoče mamice in očki, tu je mini baby shower, hurra nosečka. Za vse, ki pričakujete novega družinskega člana. 18. septembra v Ljubljani ne zamudi strokovnih predavanj, praktičnih delavnic, nepogrešljivih nasvetov, druženja bogatih daril in nagrad. Prijavi se na babycenter.si. Pohiti, mesta so omejena.
6: Tedenska izbira, ki motivira. Za popolno kosilo. Hrustljava paprika Rok, 54% ceneje. Slovenski krompir pakiran, euro 99. Za sladke trenutke, sočne banane, 33% ceneje. Slive, kar 50% ceneje. Izbira, ki motivira. Mercator.
7: Jaz ne vem, kdo se je menil, glavno spet 38.
8: Filozofsko vprašanje imam.
7: Kako?
8: Zakaj ne more biti temperatura tako kot leta? Až bundi mi dosa 40, pa se počutva, kada sva 25.
7: Aha.
8: Zakaj mora biti temperature 40 zdaj na Ptuju, pa občutek 68?
7: Ker se to tvoj križ počut 75.
8: Pusti zdaj križ.
7: Ja, lej, skrižal se sami križe.
8: In res so križ smo zdaj zakrižali s temperaturam, kot rečeno, 38 na Ptuju, 36 v Novem mestu. Potem pa zgolj 2 stopini manj v Murski Soboti, pa Trbovlje, pa Črnomelj, 33 Celje, 32 Ljubljana, Kranj pa Izola. Vroče še danes in jutri, lahko pričakujemo sicer jutri kakšno ploho oziroma nevihto, bodo pa temperature od 27 do 32, pa treba je opozoriti, da po noči lahko predvsem na severozahodu nastane tudi kakšno krajevno močnejše neurje. Nedelja in ponedeljek pretežno jasna in sončna.
7: O, čakaj, samo što nije.
9: Si želiš prave Tour de France izkušnje? Merkur zavarovalnica Letap Slovenija by Tour de France vabi 5. in 6. septembra v Kranj.
10: Čakate Isoride, 34 km zabave, dirke dvojic ali sproščena vožnja sodelavci.
9: V nedeljo pa kraljevski preizkušnji na distancah 80 in 130 km.
10: Poišči Letap Slovenija v iskalniku in se nam pridruži.
7: Ja, nekaj posledic prometnih nesreč imamo, previdno, da ne pride do naleta, zaprt je počasen pas Štajerske avtoceste. Smer Celje pred predorom pod Mil, okvara vozila in nesreča. Na Štajerske avtoceste v smeri Ljubljane na uvozu Domžale nastaja tudi tukaj zastoj, tako da res previdno, ne pa pozabi tudi na reševalni pas. Oh, malo more zastojev imamo na Štajerske avtocesti, na Ljubljanski obvoznici, Primorska avtocesta, Gorenjska, tudi občasno zaradi varnosti Šentviški predor zapirajo. Na Gorenjski avtocesti tudi pred Avstrijo, karavankami, tako da če se vam mudi na sever Gorenjske, kjer se bomo jutri družili, se pravi proti Kranjski gori, Planici, pejte kar že na izvoz Lesce Bled. Ampak tudi tam je zastoj. Pol pa še na lokalnih cestah Lesce Bled, Šentjakob, Ljubljana, Trzin, Domžale, Krtina, Ljubljana, Šentvid, Tomačevo, Črnuče, Ljubljana, Rudnik, Škofljica, Ljubljana, Vič, Brezovica in Ljubljana, Hudična, zgleda kot kole se jajca mu po telih naših cestah in trenutno pravite, da se v bistvu zastoji še povečujejo, pa tudi jutro bo zelo, zelo obremenjena naša cesta, sploh proti Primorski pa turističnim koncem. Nesreča, odstranili so jo na pomurski avtocesti v smeri Maribora, je pa med priključkom Lenart in Ukop pomočna še zastoj. V Češči vasi pri Novem mestu Paradar, skrit je pri Cipresah v smeri Zaloga, ne bo to za njega pokop in za vas lepo vod za vikend. Nič 80, 13, nič 2, če ga najdete še za kakšno Cipreso.

0: aktual.
1: To je aktualo v Pop'n'Roll. V tem popodnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. Stellahouse.com. To je aktualo v Pop'n'Roll.
2: Petek je nepozaben. Žana, Rudi, Bundi smo z vami.
3: Kuku.
4: Ja, ker je super junak, se zveni tole. Žana, Rudi, Bundi.
3: Smo super junaki.
4: Vaj, no, pa bomo pa še bolj super. Nepozaben, pripravite žurersko ta fajn pesem. Po 18. uri bosta Dejan in Anita komaj čakala, da vam izpolnite kakšno željo. Nisi pa treba recimo te zaželeti. Vino in ker Dino že izhaja v našo družbo.
3: Dobar, če bi ti, Rudi, tebe ne bom vprašala, kaj bi... Ne, ne odgovarjam.
2: A lahko rečem?
3: Ne.
2: A za glasbeno želim? Lej,
3: uživa. Dej nam vas pantomimo pokaž.
2: Ok, kako s pantomimo, kaj bo Monika radio poslušala?
3: Bom jaz to popisvala,
2: Bom povedal...
4: No, če veste, kaj se bo Rudi... Kaj?
2: Hop, hop.
3: Pa ti ne razumeš, kaj je pantomima.
2: Ja, ampak ne moram za unika po radiju poslušati, okay. Moram povedati.
4: No, če veste, kaj si Rudi zaželil, napište in pokličite, kaj po vaše je ta hop, hop, hop, hop.
2: 0413.
4: Ja, vem, da dobro, ne more biti posimpat. 0413-40-50. Pokličite, napište, povejte, živjo punce, obisk smo dobili. Tako da, nač, nehamo, ker rabimo po moje tudi prevoz za te naše bebe. In Luka Basi bo vozil, tako da gremo v taksi, 11 čez 5, noč vam cajt, kaj pomen.
0: Partner aktualove galame sporoča. Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo v planico. To soboto od 9.30 z nami. Dejan Dogaja Ben.
5: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
0: Agropop.
5: Ti si moj sonček. Moj zlati sonček.
0: In Atomic Harmonic. Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
6: Zdaj vam je vroče, vas bo jeseni zeblo.
7: Rezervirajte poletni termin pri strokovnjakih za IR ogrevanje, da se izognete dolgim jesenskim čakalnim vrstam ter nervozi ob prvem mrazu. Zagotovite si dolgoročno toploto in brezhibno delovanje celotnega sistema, vse do 40 let. Oddajte povpraševanje na ekosen.si ali 080 30 10.
8: Ekosen, naravno udobje IR panelov.

0: Ritual Kum. Vam je po noči vroče? Rešitev je Dormeo vzglavnik s hladilnim učinkom. Zdaj s kar 50% popustom. Dormeo Home Zagorje. Pridite!
1: Ekstra forum, keramika in kopalnice z največjo ponudbo vrhunske keramike po najugodnejših cenah vas vabi, da jih obiščete v Boštanju, Trebnjem, Krškem, Brežicah ali Šentjurju. Ekstraforum.si.
2: Prvi časopis dneva, Svet 24.
3: Oskrba starejših, nov dom za starejše v Sodražici je nared, stanovalcev pa ne bo. Kaj je šlo narobe? Zavetišče za živali, poleti so zavetišča sicer res polna, a ne zgolj zaradi dopustov. Stanje v zaporu, v ženskem zaporu na Igu, otok na mesto stranišča, odeja na mesto postelje. Priloga Svet 24 je danes revija Zvezde. S portalom svet24.si pa boste dobro obveščeni ves dan.
2: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
4: Narejen za moja ušesa.
5: Aktualno.

0: Nisam ja, čeprav ne vem, kdo drug ima pa tak izraz.
1: Nisam kriva ja. In res nisem, da je 36 stopin zelo
0: nogomisno. Lepčki so kar krivi.
1: Do?
0: Lepčki.
1: Za? A je moj?
0: Po obliki.
1: A čigavi?
0: Pa je od Severine, a nisem gledala spota zdaj.
1: Ja, vidla, vidla.
0: Tu je obleka, ne? Gledala. Zveš, zoglasna.
1: Ja, gledala video spot, samo gledala.
0: Se bi skor že vse.
1: Novo mesto 36 stopin, Trbovlje 34, 33 Ptuj in Celje, 32 Črna na Koroškem in Koper, 31 Maribor pa Kranj. Kar se tiče sončnega in nesončnega vremena, danes, kot rečeno, še vedno sončno, kolikor še je.
0: Vročeno za znor, prav kuhalnik so parani za njim.
1: Ampak po noč pa lahko predvsem na severozahodu nastane kakšno krajevno neurje in jutri bomo mečkan bolj pripravljeni. Kakšen dežnik lahko imamo zraven, ni pa nujno, lahko se sam prepustimo dežju, pa naj nas malo napere vmes, ker je nekako rečeno, da bi lahko nastala kakšna krajevna ploha oziroma nevihta, ampak še vedno bo toliko vroče, da bo do 32 stopinj. Nedelja in ponedeljek pa tudi torek, vse to jasno, sončno, vroče, tako da novo šolsko leto vstopamo v vroče, vroče september.
2: Skoči v avto, greva samo do šole.
3: Samo do šole? Slab izgovor. Največ hudih prometnih trčenj se zgodi na vsakodnevnih poteh. Samo do šole, vrtca ali trgovine? Nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Za varnost otrok na vsaki poti skrbita Zavod Varna pot in Baby Center.
0: Ja, živijo vsi, ki šofirate skupaj z aktualom. Začenjamo pa z zelo, zelo slabo novico oziroma z nesrečo. Zaprti vihtevalni pas na dolenjski avtocesti v smeri Novega mesta pred predorom Leščevje in počivališčem Dul, večji kosi plastike po nesreči na vozišču. Okvara vozila je na štajerski avtocesti v smeri Celja pred predorom Podvil zaradi okvare vozila in promet je na štajerski avtocesti po nesreči oviran tudi v smeri Ljubljane na vozu Domžale zaradi potrčeno karambola. Rudi, ki si rekel, da se je zgodila ta nesreča?
4: Na Dunajski
0: v Ljubljani.
4: Ja.
0: Je voznica zbila peško?
4: Kolesarja, ki je šel čez cesto, življenje je še vedno ogroženo.
0: Tako da, res previdno, torej na Dunajski v Ljubljani, pa previdno, da se slučajno še komu ne zakomplicira vikend. Zastoj imamo še na nekaj, ki je ostalo, ni zdaj več toliko gneče, kot je bilo še pred pol ure. Na štajerski avtocesti, na klasičnih mestih, na ljubljanski obvoznici, od Brda in priključka Ljubljana center proti Primorski oziroma do Brezovice. Na primorski avtocesti v obe smeri pred Postojno in proti Ljubljani na več mestih med Duncem pa Brezovico. Na gorenjski avtocesti še v smeri Avstrije pred Karavanom. Vanka bi v dolžini 5 km, to smer je tudi izvoz Jesenice v shod Lipce zaprt. Tako da, prot Kranjski gori, oziroma če greste jutri z nami v Planico, na zaključek Laško gremo v hribe, izvoz Lesce, Bled pa Gasa. Na cestah Ljubljana, Rudnik, Škofljica je tudi zastoj, Ljubljanovič, Brezovica isto. Radar je v Češči vasi pri Novem mestu, skritje za cipresami, v smeri Zaloga vas lahko ujamejo, če se vam preveč mudi, ampak ne, sej naj ne. Vikend bo počakal, nič 18, 13, nič 2, če jih najdete še kjer.

0: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
1: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
0: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
2: To je aktualno. Open roll.
3: Da bi.
4: Ja, z Rudija malo greva čez glasbeno listo, ker konc konca ne pozabi, da Galama je pred vrati in ob 18. boste dejem pa Nita izpolnjevala vaše želje, tako da šivite na Facebook in predlagajte oziroma si nekaj zaželite lepega. Če si pa želite jutri dobre družbe, pred Nordijskim centrom v Planici se jutri sklene letošnja sezona. Laško gremo v hribe oziroma nekdo nas bo tam prav zapeljal.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško. Projekt podpira Dača.
5: Gremo v hribe,
6: prav. Ja, z nami bo tudi najbolj okretna bejba. Dača, ki nas je spremljala na vseh letošnjih dogodkih, je sicer robustna, je pa tudi prostorna in pripravljena na vse možne postelovščine.
7: Kako prostorna? Mislim, gojzare, palci, gojzari, palce, nahrbtnik, pes, žar, napihljiv flamingo za naplaz.
4: Dobar, Rudi, v hribe gremo ne na preselitev, oziroma ne selimo se.
6: Rudi res razmišlja še za nas, ne? Aktualoke in za avtomatskim štirikolesnim pogonom te Dača res pelje.
7: Ja, z dodatno opremo pa lahko tam še prespiš.
4: V glavnem vse to se da, zdaj prespal v Planici. No, lahko pa se zmenimo, bomo videli, kako bo. Jutri torej Planica, Laško gremo v hribe, Dača, ker tam v Planici in nasploh v lajfu, se veste. Najboljše dogodivščine se začnejo tam, kjer ni več asfalta in tam, kjer ima nekdo moj ventilator, ki mi je zdaj dol padel. Je vidmar dober veter si, no?
0: Kličejo hribi, je dobro imeti zanesljivega sopotnika. Dača ponosno podpira projekt Laško gremo v hribe. Izberite svoje vozilo na dača.si.

To je aktualno v Pop'n Roll. V tem popoldnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. stellahouse.com.

0: Ritual Kum.
1: Eti Elektroelement in Eti Proplast iz Lak odpirata vrata novim kadrovskim štipendistom za šolsko leto 2026-2027. Letos priložnost ponujajo mladim talentom s področji strojništva, elektrotehnike in mehatronike, vabljeni pa tudi študentje informatike in ekonomije. Prijavite se lahko do 3. septembra 2026 preko spletnega obrazca ali pošljete prijavo na elektronski naslov kadri@eti.si.
2: Obiščite salone GA Plus Kuhinje, prijavite se na brezplačni izris in izkoristite posebno avgustovsko ugodnost. GA Plus Kuhinje, kuhinja po vaši meri.
3: Hello. Ko kliče delo, mora biti vozilo pripravljeno. Lahka gospodarska vozila Renault, zdaj že od 15.990 evrov brez DDV, 4 leti jamstva in takojšno dobavo. Več na Renault.si.
4: Hello. Avtohiša Malgaj Trbovlje. Ime s tradicijo. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Renault, Dacia in MG.
5: Ali veš, da je komaj 23-letna Marija Terezija leta 1740 podedovala prestol zadolžene in propadajoče Avstrije, ki ob vsem pričakovanjem je ustvarila mogočno državo.
6: Več v reviji History in na alivezda.si.
7: Aktual.
8: Vedno in vse povsod.
7: Narejen za moje ušesa.
9: Evo, ti srce.

0: in Atomic Harmonic. Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
1: Zdaj vam je vroče, vas bo jeseni zeblo.
0: Izognite se septembrski gneči. Kontaktirajte Ekosen, da vam strokovnjaki pripravijo natančen energetski izračun. Garantirajo vam nakup brez tveganja. Če je poraba IR panelov previsoka, vam vrnejo denar. Oddajte povpraševanje na ekosen.si ali 080 30 10. Ekosen, naravno udobje IR panelov.

0: 3 minute po 18. uri, tudi tokrat na ta zadnji petek v prazničnem, ne, ni prazničnem, dopustniškem, ok, za nekatere praznik, tudi dopust, praznično-dopustniškem petku Aktualova galama. Dobar dan in dobrodošli. Danes, ma kje pa je mami gošte? A, kaj, kako? Alo, dela.
1: Živjo, aktualovci, galamovci, Dejan. Tukaj sem.
0: Evo, ja. Situacija?
1: Situacija, mislim, da super. Muco smo spravili ven, prva galamovka je čakala pred vrati.
0: Prva prihitela skoraj, da najo dva. Ja. In, ampak sedaj smo sinhronizirani na ta zadnji počitniški, dopustniški petek. Verjamem, da marsikateri starš se pripravlja na besnilo, ki bo potem v torek, 1. septembra. Tudi mami gošte, kajti tudi v vrtec se vračajo otroci.
1: Se vračajo, včeraj smo imeli prvi informativni sestanek.
0: No, treba se zastaviti zadeve, tako kot treba.
1: Ja, bo izziv za male in ta velike.
0: No, kar se pa tiče izzivov, pa prisluhnimo, predno gremo čisto zares naprej.

0: Kot kaže, od same petke pri dijaki in šolarjih. Seveda, mami Gošteje, njen pogled je zdal, kje so pa te, ki grejo v vrtec, ne povem, ja, da smo poprašali pravno službo in tako mladi ne smejo še snemati za galamo pesmi, da ne bo kdo rekel, da jih izkoriščamo in tako naprej. Tako da, evo. Evo, šola se začenja, evo, galama je pripravljena, torej jaz verjamem, da so starši sedaj slišali, da so otroci slišali, dijaki in pa šolari, da če se posluša galama, je večja verjetnost, da bo petka.
1: Ja, da bo petka. Sicer pa vsi petki rezervirani tudi v novem šolskem letu za galamo.
0: Evo.
1: Ja, danes pa, dajmo si polepša tale zadnji počitniški vikend.
0: Kako?
1: Tako da kliknemo na aktualov Facebook profil in pod objavo galame zapišemo svojo galamastično pesem.
0: In da ne boste klikali samo tja v tri dni, naj preberem, ne, tako lepo belo srajco imam z ruskim ovratnikom, da desno zgore lahko preberem. Sodeluj in lahko osvojiš enkrat zlatorogov ruzak, dvakrat vstopnico za svetovni pokal v športnem plezanju. Kaj pa to?
1: Kaj pa to? Kaj naslednji pa to? Vikend v Kopru z Janjo Garnbret.
0: Pa še ruzak zraven in to Laško, gremo v Kribe. Najjači ruzak, zelene barve, avtohton. In jaz mislim, da vsak, ki gre v Koper navijat, mora imeti tale ruzak.
1: Tako, samo napišete v komentar, da ste za.
0: Da ste za, tako, da ste za.
1: Aljaž pravi, pofočkajte se.
0: Evo, in v bistvu kar navate se, da ste za, ne napisati, da ste proti, ker ste za ruzak. Ne vem, a je prav, da rečem, tako za jesenske referendume lahko tudi kole malo vate, da sodelujete. Še eno stvar je treba povedati, ok, glas, jutri gremo pa v Planico, imamo finale, Laško gremo v Hribe. Več o tem, da bodo z nami Atomiki, pa Dejan Dogaja, pa Agropop. Povemo malo kasneje, ker zdaj je pa že čas od tega malo daljšega uvoda, malo daljše predigre, da se sliši ena taka večno poletna, ker se ravno poslavljamo od poletja.
1: Ja, moje leto in vivo, a vi pa klik na aktualno Facebook profil. Vaša glasbena želja.

0: pričati.
1: Poletja oziroma poletnih počitnic je za marsikoga konec v prihodnjih dneh. Poletje sicer vremenoslovci pravijo, da se bo še pojavljalo in da še bo, tako da bo jesen, kot kaže, lepo, oziroma ja, september bo lep.
2: Tudi prvi šolski dan bo sončen.
1: Tudi prvi šolski dan je vedno sončen, kaj vidiš te mamice, vidiš očete, starše, kako sijejo, ko grejo otroci ponovno v šolo. Ne more biti drugače, kot da je sonce. Še te žareča lička, ali pa tudi, ko grejo nazaj v vrtec. Danes smo pač nekaj minut nazaj izvedeli, da tudi vrtci odpirajo vrata ponovno na široko, da so spet vsi.
2: Sicer so tudi poleti odprti.
1: So, ampak so, kako že rečete, združene skupine.
2: Zdaj
1: so pa ponovno tako. V glavnem, to so teme, ki niso meni več tako blizu. Mi je pa blizu ta tema. Ravno v ponedeljek sem ujel, ko sem bil na uredniškem sestanku. Za zunanje sodelavce, da ne bom mami gošte gledala, kje sem bila pa jaz, ne, za zunanje sodelavce. To je tisti, ki za enkrat smo še tukaj. No, in ki menjamo vas, ki ste hodite na dopust.
2: Ja.
1: No, in v glavnem sem ujel, da so najni prijatelji, najni sodelavci iz DJ-tima razprodali že v ponedeljek DJ-time, Back in Time s prijatelji, ki bo sicer šele v petek 16. oktobra v Ljubljanski Odiseji.
2: Čestitke.
1: Ja, res.
2: Bravo.
1: Fantje, kolikorkoli so prepotentni, jim je treba reči, loj, tole so pa dobro zastavili.
2: To je 16. oktober.
1: 16. oktober, ja. To je skoraj dva meseca.
2: A veste kaj?
1: Ja.
2: Mislim, sploh zdaj le imam v glavi datum, ker me je klical en Jure in je rekel, če lahko rezervira galamo za 16. oktober za svojo 40.
1: In si odgovorila, ne bo šlo. 16. oktober.
2: Ja, pijarovka je odgovorila.
1: Ja. 16. oktober je rezerviran, mami Goštej ima zmenek z Matjasom, kot vem. Jaz imam pa zmenek pod odrom, da gledam gor in sem nevošljiv tem DJ-timovcem, ki mi je uspel razprodati dva meseca skoraj, da prej to zabavo.
2: Ampak,
1: ja, imajo pa eno dobro novico. Najavili so dodatni termin, temu se tako reče, tako so rekli te na eventu, dodatni termin, to, kar pa sicer sobota, 6. februar, eden največjih slovenskih praznikov, to je pust.
2: In
1: letos pustna sobota, 6. februar, DJ-time, Back in Time s prijatelji, karnival. In stopnice, tiste najcenejše, mislim, da jih je ostalo še 20-30%, so na voljo ekskluzivno na topevent.si in bencinskih servisih Petrol. Prijateljev, ki bodo na odru, DJ-timovci še niso povedali, ne vem sicer zakaj, šušlja se v eni zelo popularni ženski skupini 90-ih let, ki so bile štajerske matadorke, ampak ni jim vse zavarjeta. No, tega smo pa tudi v 90-ih poslušali.
2: Ja, tam smo, ja.
1: Smo, tam, ja.
2: Poletja ne bo, MZ Hector, v Galami. Vi pa svojo glasbeno željo zapišite hitro na aktualno Facebook profil pod objavo Galame.

igrati, smo začeli igrati. Pomembno le, da se dogaja. Za zabavo življenje je viselo na niti. Ko sonce fante v škepu riti. Vroče dekleta, hladni napitki. Vsem na koncu so žepi plitki. Skupaj vse te nezadane. Ti le spomin še ostane.

0: Ritual Cum.
1: PVC Okna Promont Team.
2: PVC Okna Promont Team.
1: PVC Okna Promont Team.
2: Nici 3-1-2-3, nici 7-6-6.
3: Servis Gričar. Pri nas kakovost sreča zanesljivost. Zaupajte svoje vozilo strokovnjakom. Servis Gričar ponuja celovito storitev. Autoservis, autooptika, autoklime in vulkanizerstvo. Vse na enem mestu.
4: Servisgričar.com.
5: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
6: Prvi časopis dneva, Svet 24.
7: Oskrba starejših, nov dom za starejše v Sodražici je nared, stanovalcev pa ne bo. Kaj je šlo na robe? Zavetišče za živali, poleti so zavetišča sicer res polna, a ne zgolj zaradi dopustov. Stanje v zaporu, v ženskem zaporu na Igu, otok na mesto stranišča, odeja na mesto postelje. Priloga Svet 24 je danes revija Zvezde. S portalom svet24.si pa boste dobro obveščeni ves dan.
6: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem medija baru. Svet 24. Prva stran dneva.
8: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Moja glasba.
1: Moj dan.
0: Skupaj smo aktual.
1: Narejen za moja ušesa.
0: Aktual.
2: Dejan on the mic in Anita. Dejan on the mic in Anita. Aktualova galama.

0: Gremo ponovno nazaj v šolo, tudi z Galamo. In že pred nekaj minutami na začetku sva povedala, da če se posluša Galama, je verjetnost više ocene v šoli zagotovo precej visoka. Dobrodošli, Dano Domajk, Mami Goštesa z vami
1: Zuja.
0: In pa skupina, ki bo z nami jutri na šesti zaključni finalni zabavi. Gremo v hribe, Laško gremo v hribe. Moram to kar povedati, ne? Dan dogaja band, Agropop, Atomic Harmonic, pa seveda vi, dragi pohodniki. Celo poletno sezono smo hodili, pride čas zaključka, pride čas tudi nagrad za vse ambasadarje, tako da 9.30 ura pa do 15. ure imamo kulturno-umetniški program. Tisti, ki greste in zbirate, tako da hodite res, je seveda brez stopnine, tako kot vedno. Tisti, ki se pa tja pripeljete z avtom, pa simbolično, to niti ni stopnina, ampak date za dober namen, bi jaz temu rekel. No, in Agropop so nikoč nekdaj pred leti skupaj s prijatelji posneli tole pesem, ki so jo drugače izvajali kdo? A so bili Randevu.
1: Randevu, ja,
0: tako, ja. Zato se tudi sliši tako Mirčija zraven, ki je nekoč pel tako pri teh randevujih. In evo, da se slišimo, da povadimo, ker če ne bo Dan zapel te pesmi, pa če Agropop ne bo, bo pa Galama zavrtela.
1: Evo, se vidimo v Planici jutri. Ja.

0: Agropop, jutri z nami v Planici, veliki finale, Laško gremo v hribe, Nordijski center Planica. In tudi letos gre, lahko izberete več poti. Ok, tista najlažja je, da greste z avtom in parkirate na parkirišču in naredite 10 korakov in ste tam. Ampak tam je stopnina 5 evrov, treba podariti. Če pa recimo izberete in greste preko Mojstrane ali pa preko Gost Martuljka ali pa iz Kranjske Gore ali pa iz Rateč ali pa recimo iz še en bonus je, tam če greste iz Tamarja, tam je pa potem zaston, ko greste, dobite zapestnico, s katero greste zaston. Sicer pa potem imamo pa avtobus, ki po dogodku vas pelje nazaj na parkirišče in tako naprej. Proti Ratečan, Kranjski Goro, Gozdu, Martuljku in pa Mojstrani. Ampak jaz sem prepričan, da ambasadori to že vse vedo, tako da sem pa jaz za vsak slučaj ponovil. Tako da res se veselim, prav ena uspešna sezona je ponovno za nami. Nova prijateljstva so se stkala, nove ljubezni verjetno, nova poznanstva in finale. Jutri 9.30, Nordijski center Planica, še enkrat podarjam, da nam dogaja band Atomi Harmonik, legendarni Atomi Harmonik in še bolj legendarni Agropop. Tako da bo veselo, zabavno. In verjetno bomo ponovno končali s soznimi očmi in obljubo, da naslednje leto ponovimo vajo.
1: Tako, jutri gremo proti Planici, zdaj pa proti vašim glasbenim željam, dragi galamovci in galamovke. Bruno Rački je zdaj že v nizkem startu, Josip, za vas pa Bojana, pa Sonja, pa Zoja. Evo, eno dava iz lanskega leta, da ga spoznamo še, ja, tako lahko.

0: Bruno Rački, njegova velika uspešnica v tem trenutku, verjetno ena največjih, največkrat zaželenih na aktualu je.
1: Da mi je još jednom in tudi
0: ali
1: ta prihaja v Galamo.
0: Prihaja.
1: Pa še nekaj pomembnega, v torek na prvi šolski dan bo Bruno Rački naš gost.
0: Ugibam, zagotovo je v šoli pri kašnem predmetu ne bil tako uspešen in bo profesorica Anita Gošte mu dala inštrukcije in bo rekel, to tole bom pa popravil, bom pa malo dvignil, morda iz kašnega predmeta, ki je blizu mami Gošte, recimo igranje orgel, recimo petje, ne, in tako naprej. Vse se da še malo izboljšati. In tako naprej.
1: Ja, to pa vedno, vsak pri sebi lahko marsikaj še izboljša.
0: Več o tem izveste v torek. Kdaj pa pride zjutraj?
1: Pride ob 9. zjutraj.
0: Ob 9.
1: zjutraj. Ja, tam nekje 9.15 začnemo. Dobro. Oglasi se tudi Jaka Šinkovec iz Firbcev, kaj ti skupaj bosta zapela eno tako, s katero se res poslovimo od tega prijateljevanja v poletju, kad se prijatelji rastaju. Ja, pa še ponosen sin.
0: Jaz sem pa mislil, da boste metala na koš, da bomo imeli tudi kako tekmo.
1: Dobra ideja.
0: Da bomo imeli kakšno tekmo.
1: Mislim, da ne bo časa, ker bo toliko glasbe. Ja.
0: No, v glavnem, končamo.
1: Tudi v slovenščini bo zapel.
0: Tudi v slovenščini.
1: Ja, ponosen sin.
0: Ponosen sin. Ja. V glavnem, na koncu bomo pa dobili tudi informacijo, kdo ima več centimetrov v višino, seveda, Bruno Rački ali Jaka Šinkovec. Vse to ekskluzivno v torek, dopoldan, znači jaz se tako zgodi vstajam, zame to ni več. Dobro jutro.
1: 9.15.
0: Ja, ekskluzivno na TV. In radio aktual.
1: Ja.
0: Komaj čakam, res, že dolgo časa nisem nekaj tako srčno čakal, kot čakam, da Jaka in pa Bruna zapojete skupaj. Jaz sem ujel par posnetkov na YouTubeu in na Instagramu in na Facebooku, glavno na socialnih omrežjih. Izjemno zveni.
1: Tako viralna uspešnica.
0: Viralna uspešnica. Še nikoli ni dolenska pesem tako zvenela na hrvaški način, kot zveni
1: ko ona dva zapojata skupaj. Zdaj moramo pa to še uživo slišati na aktualu. Ja.
0: In posnet.
1: V spremstvu benda Bruna Račke.
0: To bo zagotovo live plošča, posneta na aktualu, CD kmalo v prodaji. Zdaj pa Tanja Žagar.
1: Branka, kako lepo znate vi pobožati, prav spet petek, moja najljubša oddaja z najboljšima voditeljema, wow.
0: To je kompliment,
1: pohvala.
0: Ja,
1: tako, ja. Vsak petek polna komplimentov in toplih besed. Praviš, Branka, vsem šolarjem želim varen in uspešen korak nazaj v šole. Tako, vse za ljubezen, ja, tako se začne, tako se konča in tako je vse omes, prepleteno z ljubezen.

0: Tanja Žagar.
1: Za Branko.
0: 8 minut čez pol, 7 uro, to je Galama, uživo. Verjamem, da tudi dovolj na glas, da ne bodo sam najni sodelavci onkraj.
1: Oranžni.
0: Nabijali in bili najglasnejši. Čeprav, dan sem že na začetku povedala, ne imajo veselje. So le razprodali dogodek skoraj da 2 meseca prej in to je kar velika stvar. Me zanima, če jim bo uspelo pust razprodati.
1: Kdaj je to?
0: 6. februar.
1: 6. februar. Ja. To je letos pa kar zgodaj, ne?
0: Ja, letos je zgodaj. Midva, če bova imela Galamo XXL, bova komaj se prišla. Zdaj pa pust. Pa gremo še enkrat zabava. Aj problem.
1: Se pa očitno zabavata tudi Katarina pa Sebastian, ki se peleta, kot pravita, na vikend oddih v Dalmacijo in pravita, kot vedno nama daje tempo aktualova Galama. Hvala, Dejan.
0: Kako malo je treba.
1: Tale bo pa še dala. En dodatni veter proti Dalmaciji. Kak izbor. Ale Nižetič in Maja Blagdan. A se spomniš, Dore?
0: Dore.
1: Pred 30 leti, ko je Maja zmagala. Stoj ne na noč, za Majo Katarina, pa Sebastian. Srečno pot. Srečno pot.

0: Tam. Še ena pesem pred ekskluzivnimi drugimi oglasi v tej prvi uri našega lame, kar pomeni, da je časovnica neosmiljena, da nas priganja in da se gibamo proti finalu prve ure.
1: Ja, za Savo je Hrastnik, maha ga lama. Andreja, hvala lepa za tole lepo sporočilo. In ja, tako kot pravite, zadnji počitniški teden, zadnji počitniški petek, jesen trka na vrata. Na vaša vrata pa zdaj le. Ja, ta je že potrkal. Jaz mi stavro, uživajte še zadnji vikend.

0: Aktual Kum. Avtocenter Korset Domžale. Nova in malo rabljena vozila Opel. Servis in škodni center. Avtocenter Korset Domžale.
1: Spoštovani kupci, poskrbite za ohladitev v vročih poletnih dneh. Radler Mango, samo 0,89 evra za pločevinko. Pijača Malt, različni okusi, samo 0,89 evra za pločevinko. Radler Izotonik, samo 1,19 evra. Vabljeni v živilske trgovine KGZ Litija.
2: Hej, gasilska veselica kliče! V soboto, 29. avgusta od 19. ure dalje na ploščadi pred gasilskim domom na Dolu pri Hrastniku. Z vami bo ansambl Šepet ter dobra hrana, hladna pijača in bogat srečelov. Vabi PGD Dol pri Hrastniku.
3: Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grilc razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost zanjo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
4: Narejen za moja ušesa.
3: Aktual.

0: Aktual.
1: U autu in doma. Z wami sta oba. Dejan on the mic in Anita.

0: Jutri jo skupaj pojemo v Planici, šesta zabava, Laško gremo v hribe, grande, veliki finale, dan dogaja band Agropop in pa Atomic Harmonic. In že danes zaznamujeva današnjo oddajo z Laško gremo v hribe, kajti nekdo bo danes dobil ekskluziven ruzak zelene barve z napisom Laško gremo v hribe in ne samo to.
1: Ja, zraven še dve vstopnici za en super športni dogodek, naslednji vikend v Kopru. Šlo bo za svetovni pokal v športnem plezanju in tam bo tudi Janja Garnbret.
0: In kaj je treba storiti, če si želiš sodelovati in dobiti ta ekskluziven gremo v hribe ruzak in dve vstopnici za spektakel, ki bo v Kopru naslednji teden.
1: Nič lažjega kot klikniti na aktualno Facebook profil, objava galame spode, pa samo napišite, jaz sem za. Pa.
0: Jaz sem za.
1: Koper.
0: Jaz sem za. Jaz sem za
1: Koper
0: ples.
1: Koper prihajam.
0: Da, da, da, da.
1: Lahko tudi Janja.
0: Tudi Janja. Sliko od Janja objavite. Ja. Sliko z avtogramom. Ta bi se... Če pa nekdo objav sliko z avtogramom ali pa majico z avtogramom Janje Garnbret, potem pa mislim, da bi bil zelo visoko na temu, da dobim, da je uvrščen v finale za ta izjemen nahrbtnik.
1: Ja, hvala lepa za res lep odziv. Če bi imela več nahrbtnikov, več vstopnic, vse bi dala.
0: Če bi lahko, ne, če bi, recimo tako, če bi danes v tem trenutku mami Gošte tekmovala za mis galame in jaz bi bil voditelj galame in bi jo spraševal, kaj si ona želi in tako naprej in bi se potem to uresničilo.
1: A si mami, se tako glavno mesto?
0: Ne. Aha, to zdaj drugi nivoji. Ja. Tako, ne, aha, vi ste pa, prihajate iz Trojan, na to so dobri krofi, vaše ime ni, da, in ja, kaj nameravate početke v življenju, če boste dobili naziv, mi zgalame,
1: Openzija,
0: ne, tako, ne, in potem pa jedno vprašanje, če bi imeli neko posebno moč, čarobno moč, magično moč, in katera želja si želite, da bi se vam v tem trenutku uresničila, bi mis, ne, mis galame 2026, mami Gošte je rekla, želim si, da vsi poslušalci galame dobijo nahrbtnik, Laško gremo v hribe.
1: Tako, pa vstopnice.
0: Pa vstopnici, vsak po dve. Tako da, a ni to lepo?
1: A pa za celo družino, ja. Tak družinski paket.
0: Tako, ve. Je to bilo lepo, cela Slovenija, vsi poslušalci, 2 milijona in še nekaj nahrbtnikov bi se razdelilo.

0: 15 eure. Ok, devam se. Dol! Devo se osredin na vdajo. Ponovno bojo rekli prepoved pijače, sam mi dve spoh nimava.
1: Jaz se bom zdaj izgovorila, bom rekla, da grem pogledat, če je muca spet tam predorati.
0: Miss 2620 gramja, lahko prosim, da poveste naslednjo pesem. Dejmo se malo osredin. To je ena izmed stvari, ki jih je treba pokaži, kaj znaš v tem izboru Miss Galame.
1: Ja, z hrvaške obale je prišla ta želja in jo pošiljamo nazaj na obalo v Kanigro, Jeleni. Na daljino prihaja in tale odličen duet Oliver Dragojevič in Boris Dvornik. Katera je vaša glasbena želja? Ne klik na aktualen Facebook profil pod objavo Galame. Pa še na hrbtnik čaka na vas, pa dve vstopnici. Pa čarobna palčka.
0: Ja, pa mi z Galame.
2: O nadaljini. More bi, da vi znate na daljinu, a? Sva puca od lipote. A jema je, da vam pravo rečen, čaj vidit. Smantale bi ona i većega muškardina Dinećova, koga karonju kača sa ja, a najskoli kad pere.

0: No, že takrat je bila Galama aktualna, se je že govorilo, kaj ti v tej pesmi omenja Galamo. Tako,
1: če ne, napravi Galamo, ja, bravo.
0: Galama. Galama je že takrat sedla v ta naš DNK in potem nekaj let, oziroma desetletji kasneje, dobila svoj prostor na aktualu vsak petek in tudi ta petek in kot kaže tudi naslednji petek, čeprav ne, nikoli ne vemo, ampak verjamemo, da tudi naslednji petek danes mislim, jaz se mi zapleta, ker imam poleg sebe Miss Galame 2026 in tako naprej. ki bo poskrbela, da bojo vsi galamovci dobili ruzak. Ampak kem pa pred vsemi? To je pa
1: ja,
0: ta, ki
1: dva.
0: Bo... Ta, dva, ne,
1: dva.
0: En.
1: Ne, dva.
0: A dva damo?
1: Mislim, da dva.
0: Enkrat za to rogo v ruzak.
1: A ja, pa dve vstopnici.
0: Pa dve vstopnici, ja. Ne, zdaj tako. Ta bo ta prvo, pa pa vsi ostali, ko bo lenta Miss Galame 2026. Ne. Zakaj sem zdaj tako tudi malček brez besed, je zavedno mislil, da naš urednika ne, bo lahko šel na DJ Time in zdaj zvem, da ne bo mogel iti. Ker še nima 30 let. No, si tako je razprodan, tako da ni problema. Ok, dajmo se osrediti na oddajo.
1: Je pa tudi tale taka rojstnodnevna, ne, čeprav bi jo lahko imeli tudi za prvi šolski dan, dobrodošli šampioni.
0: Dobrodošli! Dobrodošli, prvo šolčki, dobrodošli.
1: Julijana, Suzana, vajni zbor.

0: Partner aktualnega Lame sporoča. Gremo v hribe s pivovarno Laško.
1: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo v planico. To soboto od 9.30 z nami. Dejan Dogaja Ben.
2: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
0: Agropop.
2: Ti si moj sonček. Ha! Moj zlati sonček.
0: Ha! In Atomic Harmonic.
3: Danas imam fanta tizga.
0: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
4: Zdaj vam je vroče, vas bo jeseni zeblo.
5: Pridobite energetski izračun za IR sistem Ekosen in vaše ogrevanje bo urejeno v enem samem dnevu, brez razbijanja. Pametni regulator IR San vam samodejno optimizira porabo, vi pa si zagotovite brezskrbno jesen in zimo. Oddajte povpraševanje na ekosen.si ali 080 30 10.
6: Ekosen. Naravno udobje IR panelov.
7: Končno, druga ura, drugi del tokratnega Lame in jaz upam, da bomo uspeli priklicati našo reporterko Anito, namreč ona je znana potem, da je ena največjih fanic in voditeljica fan kluba Bruno Račkega in ker je Bruno Račke včeraj gostoval v Sloveniji, je seveda bila v prvi vrsti od začetka do konca. Ujel sem nekje ali sem prebral v reporterju, da jo je celo na koncu mogel iz odra odstraniti Jaka, kar bomo pa seveda preverili v torek, ko prideta Jaka in Bruno, malo se naprobim, poskusimo, kaj ti tako bomo največ izvedeli, kaj se nam dogaja z Ekosenom. Halo, halo, halo, kličemo našo reporterko Anito.
8: Dobar dan, jaz sem že v novi prijetni družbi, bilo je pa super, tudi z Brunom.
7: Tako
8: vroče, tako, mislim, toplo, vse odvisno, kako si naštimaš, ne, ampak ja, tako kot včeraj, ne?
7: Tako kot
8: v nebesih.
7: V nebesih. Reporterka Anita, ponovno vprašanje povezano z našim, z asortimanom, ki ga ponuja naša partner Ekosen.
8: Ja, imam strokovnjake okrog.
7: Sej zato.
8: Ja, še niso šli domov.
7: Niso še šli, vem, o petkih malo podaljšajo zato, da slišijo, kaj se dogaja v Galami in če treba kaj odgovoriti. Namreč, zadnje čase ljudje preračunavajo te stroške, vložke v različne stopnje ogrevanja, kaj se jim bolj splača, na kakšen način se najbolj splača in seveda odgovor, oziroma vprašanje in potem seveda odgovor na mestu je, kako je z IR sistemom Ekosen glede vložka, kakšna je ta realna cena, kaj se pričakuje, kakšni so izračuni?
8: Ja.
7: Ja.
8: Imam prišepetovalce, veš.
7: Evo.
8: Ja. Tako pravijo, ne, da je vsak objekt specifičen, zato si moramo kar sami izračunati. Vnesemo pa te podatke kvadraturo, potem podatke o izolaciji, pa razporeditev prostorov. Torej, to so ključni podatki in potem dobimo ven končni izračun in ta končna cena je res da zelo, zelo realna. Vam pa izračun vzame manj kot 5 minut, najdete ga pa na ekosen.si.
7: Torej, na ekosen.si poiščete izračun, unesete vse te podatke,
8: tako,
7: ki jih seveda bolj ali manj vsak imetnik nepremičnine ima, vnese te podatke, potem pride izračun, ki je bolj ali manj realen, seveda končen izračun pa potem podajo.
8: Ja, če so pa kakšne težave, tako, če so kakšne težave, tudi glede izračuna, pa nič 80, 30, 10 brezplačna številka.
7: Pa, ali pa, če se zglasite pri njih v obeh poslovalnicah.
8: Treh.
7: Dveh.
8: A zdaj dveh.
7: Dveh. Ekskluzivno.
8: Ja.
7: Ja. Torej, vabljeni, da se zglasite na njihovi spletni strani ekosen.si, poglejte, bliža se jesen, bliža se zima in to so še zadnji pozivi, da se uredite, da bodo položnice sprejemljive ali pa mnogo niže, kot plačujete sedaj za ogrevanje. Hvala, reporterka Anita.
8: O, z veseljem, ta tretjega Lama privat več.
7: Naj vas danes Bruno Rački ne odpelje preveč, da ne bo Jaka ponovno moral skrbeti za red in mir. Mi pa gremo.
8: Jo pridem izmeriti v torek.
7: Ja, to pa. Ja. Nazaj v Galamo. Stave se sprejmajo, kateri je višji. Me zanima res, kdo bo zmagal in boj, da bo dobitek, tisti, ki bo zmagovalec, dobitek dal dobrodelne namene za službeno zabavo aktualovcev za meseca decembra, kar je tudi dobro.
8: Pridem.

0: Mira Rudan s pesmijo, ki se po mojem skromnem mnenju čisto premalokrat zavrti, premalokrat zaželi, ampak ima globoko, globoko sporočilo, pa tudi subtilno. 100 tisoč let v Galami, kjer prihaja sedaj nekdo z gromkim vokalom.
1: O ja, Vesna, kar rada zapiše njegovo ime, hvala Vesna in hvala, ker ste to storili celo na dopustu. Iz Radencev nam pošilja pozdrav Vesna, mi pa njej na dopust prepliva bimo.

0: Marko Škugor, utokratni galami, 17 minut po 19. ura. V zadnji uri smo, tudi danes, rubrika tri v vrsto, brez prekinitve pride, morda edino na mis galame na začetku, ki je zapoje, ker misice zdaj pa nam tudi pojejo. Precej, pa zakaj ne bi tudi galamastična misica pela. Ampak več o tem malo kasneje, kaj ti mudi se nam.
1: Mudi se, Tanja je žejna.
0: Ja, evo.
1: Evo.
0: Lahko samo ugibamo, kaj želi piti.

0: Poslušate prvo ponovitev na radiju Aktual.com. KUM 24. Lokalno na radiju Aktual.com.
1: Lepo pozdravljeni, danes sva z vami Rok Zupan in Lucija Cestnik.
0: KUM 24. Danes boste slišali.
1: Mošče Savo v Zagorju zaprt do 20. septembra. Zaključuje se projekt Lokalno idealno. Vreme danes še sončno z nekaj koprenaste oblačnosti. Na Direkciji Republike Slovenije za infrastrukturo so popolno zaporo mostu čez Savo v Zagorju ob Savi podaljšali do 20. septembra 2026 do 19. ure. Sprva je bilo predvideno, da bo most zaprt do konca avgusta. Most so zaprli zaradi gradnje krožišča in rekonstrukcije mostne konstrukcije. Obvoz za osebna vozila je urejen po državnih cestah na relaciji Zagorje-Bevško-Trbovlje-Šklendrovec in obratno. Tovorni promet pa je preusmerjen na Štajersko avtocesto. Avtobusni prevoznik Nomago je za čas zapore uvedel začasni vozni red na relacijah od Podkuma do Zagorja ter med Zagorjem in Litijom. Objavljen je na spletnih straneh Nomaga in občine Zagorje ob Savi. Potniki iz Podkuma morajo v primerih, ko avtobus vožnjo konča v Bevškem, za nadaljevanje poti proti Zagorju prestopiti na lokalni avtobus na relaciji Trbovlje-Zagorje ob Savi. Prestop je na postajališču Bevško pri naslovu Bevško 4A. Dela po naročilu Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo izvajata podjetji AGM Nemec in CGP, vredna pa so približno 1 300 000 evrov, končana pa naj bi bila v začetku leta 2027. Občina Hrastnik tudi letos nadaljuje uspešno zgodbo iz leta 2021 z nadgrajeno kampanjo Lokalno je idealno. Njen cilj je občane spodbuditi, da pri vsakodnevnih nakupih izberejo lokalne ponudnike ter tako prispevajo k razvoju domačega okolja. Z nakupom lokalnih izdelkov, obiskov domačih ponudnikov in uporabo domačih storitev prebivalci tako podpirajo lokalno gospodarstvo, ohranjajo domače znanje ter pomagajo ustvarjati nove priložnosti v kraju. Kampanja obenem povezuje ponudnike, ki lahko z njeno pomočjo dosežejo večjo prepoznavnost in ambasadorje iz lokalnega okolja, ki predstavljajo svoje izkušnje ter pomen izbire domače ponudbe. Na občini Hrastnik poudarjajo, da vsaka lokalna izbira šteje, saj krepi povezanost skupnosti in pomaga ohranjati lokalne zgodbe. Akcija Lokalno idealno pa se bo zaključila ob koncu tega poletja. Več hrastniški župan Marko Funkel.
2: V mesecu novembru bomo hrastniške obrtnike, obrtnice postavili nekatere na oder, nekatere ob oder, katerih bomo samo predstavljali drugače. Že sedaj pa smo imeli široko akcijo predstavljanja lokalnih podjetnikov, ki je bila zelo dobro sprejeta, tudi med podjetniki kot med občani. In jaz mislim, da to, da izpostavimo lokalce, ki se res trudijo, je nekaj, kar si v Hrastniku in verjamem, da v Zasavju želimo, da denar in delovna mesta ostajajo tu in da lahko konkurirajo tudi velikim na način, da jim vsi skupaj pomagamo za reklamo.
1: Srednja tehniška in poklicna šola Trbovlje se veseli pomembnega raziskovalnega uspeha. Njen dijak Jan Knez je skupaj z Lučko Rotar dijakinjo gimnazije Ledina za raziskovalno nalogo z naslovom Vsi delci v zraku niso enaki prejel 56. Krkino nagrado. Raziskovalna naloga je nastala v sodelovanju Srednje tehniške in poklicne šole Trbovlje, gimnazije Ledina in Kemijskega inštituta. Mlada raziskovalca sta se v njej posvetila proučevanju delcev v zraku ter pokazala veliko znanja raziskovalne radovednosti in sposobnosti povezovanja teoretičnih spoznanj s praktičnim raziskovalnim delom. To je velik uspeh za našo šolo, zelo smo ponosni, pa je o prejemu nagrade poudarila ravnateljica Srednje tehniške in poklicne šole Trbovlje, Vesna Kralj. Krkine nagrade sicer sodijo med najbolj uveljavljena slovenska priznanja mladim raziskovalcem, farmacevtska družba Krka jih podeljuje že od leta 1971.
0: KUM 24. Vreme.
1: Preverimo še, kakšno vreme nas čaka. Danes bo sončno z občasno povečano koprenasto oblačnostjo. Ozračje bo zaradi puščavskega prahu precej motno. Čez dan bo pihal šibak do zmeren jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo okoli 30 stopinj Celzija. Po noči in zjutraj lahko nastane kakšna ploha ali nevihta, jugozahodnik bo postopno slabel. Najnižje jutranje temperature bodo okoli 16 stopinj Celzija. Imeli bomo delno jasno spremenljivo oblačnostjo, čez dan pa se bo ogrelo do 23 stopinj Celzija. Še vedno pa lahko nastane kakšna ploha ali nevihta.
0: KUM 24. Lokalno na Radiu Aktual KUM. Vsak delovnik ob eni. Poslušali ste ponovitev na Radiu Aktual KUM.
3: Parti na verandi. Aktualova galama.

0: mam terac. Agropop z nami uživo že jutri na finalu, na zaključni zabavi, na šesti zabavi. Laško gremo v hribe, dan dogaja. Band Agropop, Atomic Harmoniki, seveda vi, dragi pohodniki, pohodnice, tisti, ki ste bili celo sezono z nami, tisti, ki ste že vsa ta leta z nami, pa tudi tisti, ki še nikoli niste bili, pa boste jutri prišli prvič in kar v planice pod ponce. In 2.30 ura štartamo s kulturno-umetniškim programom do 15. ure. Veliko se bo dogajalo, še en spomenik bomo odkrili. In še kaj moram povedati? Aha, seveda... Malce sprehodite, puste avto v Kranjski Gori, pridite peš, nazaj bo pa vozil avtobus, recimo, ali po moj strani, ja. Ali pa kje. Tako da to je to in res končno se že veselim in verjamem, da bomo, ko bo zaključek, dogodka si rekli z največjim veseljem, pa čeprav malo žalostni, ker se nekateri ne bomo videli do naslednje sezone, da si vidimo in slišimo ponovno naslednje leto na šestih dogodkih, čeprav lahko bi dal enega zraven, pa bilo sedem dogodkov, ker sedem je taka magična številka, ja. Za sedmimi gorami, sedmimi vodami, nekdo bi lahko nekaj povedal na to temo tam, a niso nič grima brali, pa dostali zadev, tako da v glavnem za sedmimi, mogoče bi lahko dodali 6+1, recimo, a ne? A veš, tako je tudi pri srečkah, a ne, imaš 5+2, torej 7, a ne?
1: Je več kot 7 jih pa je za Bruna Račkega.
0: Bruno Račke, ja.
1: Marjana pravi, tale sosedov fant, Bruno je pa en fejst mladenč.
0: Precej visok, postaven, gromak vokal, to so že v vrtcu odkrili, kot sem bral njegova, učiteljica iz vrtca je rekla, najglasneje je jokal, dokaj ni znal prepevati. Tako da,
1: ja, tule ga imate, Bojana, Katjuša, Anton, Josip, Bojana, Sonja, Zoja, Špelca, pa Marjana, kje je tista družba čudovitega Lastova, Alen, Jasmina, Jože in Katjuša, dam je jo še jednom

0: Pesem, ki poboža dušo in telo, ima kar nekaj subtilnega sporočila. Bruno Rački, danes smo že ujeli, da bo v torek velika tekma med njim in
1: Jako,
0: drugim, ta visokim,
1: ja,
0: tako, da bosta dva, ena najvišjih izvajalcev, tako iz Kroatije, tako iz Slovenije, skupaj v studiu. In bojda sem celo videl, da tam mizarji neki zviševali odprtino, povečevali odprtino za vrata, da se ne bi kdo poškodoval, ker to pa ne gre, ker imajo vsi toliko nekih koncertov. Koncert predstavlja na kasnejši datum, zato ker so se poškodovali na aktualu.
1: Ja, predvsem pa je pomembno, da jo slišimo, skupaj. Da stopita skupaj na oder za pojta, kad se prijatelji rastajo, ponosen sin.
0: Tako. No, in... pa ta bo tudi po moje.
1: Kaj ta?
0: Ta. Ta.
1: A ja, ta? Ja, ja, ja, pa fešta, seveda.
0: Ta.
1: Mislim, to sta pa dve absolutni uspešnici letošnjega poletja.
0: No. Torej, upam, da pride tudi Miss Galame, da se slika z njim na pručko.
1: Pa, tako je po vrcu.
0: Pa na pručko, da dajo, ne, da veš, da ne bo, da ne bo slika. Vse sem se slikala zraven, so se me ne vidi, sem preniska.
1: Okay, Anica, noč. Hvala lepa za sporočilo na aktualnem Facebook profilu. Danes so pesmi v Galami vse po mojem okusu.
0: So. Kaj pa ta naslednja?
1: Nadaljuje lahko, pa zavrtita eno od Siniše Žunca. Ja, tale poletna bo super.

0: Partner actualove galame sporoča. Gremo v hribe s pivovarno Laško.
1: Gremo v hribe, prav si.
0: Gremo v planico. To soboto od 9.30 z nami. Dejan Dogaja Ben.
2: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
0: Agropop.
2: Ti si moj sonček. Ha, moj zlati sonček.
0: Ha. In Atomic Harmonic.
3: Izdala si bom fanta, ti zga, ta velizga. Stvar izdala, ta njegova res najljepše brizga.
1: Gremo v hribe, prav si.
0: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
4: Zdaj vam je vroče, vas bo jeseni zeblo.
5: Ukrepajte še to poletje. Investirajte v ogrevanje z IR paneli Ekosen, ki dokazano zdržijo več kot 35 let. Gre za slovensko kakovost in lasten razvoj. Začetna investicija pa je nižja od drugih načinov ogrevanja. Oddajte povpraševanje na ekosen.si ali 080 30 10.
6: Ekosen. Naravno udobje IR panelov.
7: Rubrika Tri v vrsto, tri pesmi od začetka do konca, tudi danes ekskluzivno tale petek, zadnji počitniški petek pred pričetkom šole v torek 1. septembra. In katere so tiste tri pesmi, ki nas bodo danes navdušile?
8: Večera se naša fešta, Mihaela pravi, da ga feštajo za rojstvo bodočega šolarja, ja, rodil se je vnukec Vid, Jožica, Marjan in Vid nekje v porodnišnici danes torej feštajo. Zdravko Škender tudi prihaja za vse svoje oboževalce, biče pisme, biče vina. Najprej pa je tule z nami Dražen Zečič in njegova vladarica. Za vas, draga Suzana, hvala lepa tudi za fotografijo. Suzana je res njegova vneta oboževalka in mu sledi tudi po koncertih po Sloveniji. Ja, kmalo zagotovo tudi v kakšnem aktualovem sodelovanju. Zdaj pa torej vladarica zavlada vsem nam galamovcem in galamovkam na 3, 2, 1.

0: Ritual Kum.
1: Vam je po noči vroče? Rešitev je Dormeo vzglavnik s hladilnim učinkom. Zdaj s kar 50% popustom. Dormeo Home Zagorje. Pridite.
2: Spet sem ure bedel včeraj.
3: Veš, da melatonin pripomore skrajšanju časa, da zaspiš. Melatonina Medfast je prehransko dopolnilo na osnovi melatonina. Na voljo v biotrgovinah in lekarnah. Več na institut-o.com.
4: Melatonina Medfast.
5: GA++.
6: Obiščite salone GA+ kuhinje, prijavite se na brezplačni izris in izkoristite posebno avgustovsko ugodnost. GA+ kuhinje, kuhinja po vaši meri.
7: Ali veš, da ko je leta 1917 propadlo rusko cesarstvo, veliki deli Sibirije še vedno niso bili kartirani, toda komunistični oblastniki niso oklevali in so jo nameravali izropati

0: aktual. V avtu in doma. Z vami sta oba, Dejan on the mic in Anita.
1: Čas slovesa je tukaj, to je bila Galama, z vami so bila Dan on the mic, mami gošte, ki bo povedala sedaj še eno zelo pomembno informacijo.
2: To pa je, kdo je bil izžreban v nagradni igri Zlatorogov ruzak oziroma nahrbtnik pa za dve vstopnici za športni dogodek, ko gre za svetovni pokal v športnem plezanju. Prihodnji vikend v Kopru, to je Sara iz Maribora.
1: Sara, bravo, bravo!
2: Štajerska na Primorskem.
1: Tako. To je to, vse informacije bo dobila. Poslavlja vas se, jutri se vidimo in slišimo v Planici, 9.30 ura se dobimo. Vse dodatne informacije za zaključek Laško gremo v hribe na naši Facebook strani, to je to.
2: Srečno, srčno in stopim objemom vašega Lame v novo šolsko leto.
1: Ja. Komaj čaka, da grem nazaj v šolo.
2: V mislih z vami vedno in vse povsod. Pa res,
1: da.
2: Vaša Dejanina
1: Nita. In se držimo pesti, da se v petek ponovno vsaj preko magičnih frekvenc objamemo.
2: Ja, skupaj z vami začenjava novo šolsko leto. Galamastično leto.
1: Spet!

0: slišati besede Nina Požen. Ja, glede na uro je zato že skrajni čas.
1: Dobrodošli, to je Vseslovenska radijska veselica na vašem najljubšem radiju.
2: Radio Veseljak, Radio Veseljak Posavje, Veseljak Lista, Radio Aktual, Radio Aktual Kum, Radio Aktual Obala, Radio Aktual Studio D, Radio Ptuj in Radio Velenje. To je petkova pumpa.
0: In... Dragi naši pumpari in pumparke, joj, se je še nedolgo nazaj sem lahko rekla dober dan ob takšnem času, ampak zdaj pa že lahko rečem dober večer, pumpari in pumparke. Tole bo še zadnja poletno-počitniška vseslovenska radijska veselica, zato bravo, moj poklon vsem tistim, ki ste z nami že na začetku nocojšnje oddaje in pa seveda moj poklon, če boste zdržali vse tja do zaključka. Pravzaprav pa se nocoj ogrevamo. Ogrevamo se za jutrišnji finale Laško gremo v hribe.
3: Petki, sobote in nedelje, to so dnevi za zabavo in veselje.
0: Ja, pravzaprav res poletni petki in sobote v hribih so bili tekom letošnje sezone res fantastični. Jutri se torej zgodi še finale.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo v planico. To soboto od 9.30 z nami. Dejan Dogaja Band.
6: Ale, ale, Aleksandra.
4: Agropop.
7: Ti si moj sonček, moj zlati sonček.
4: In Atomic Harmonic.
8: Izdala si bom fanta, ti zgata velizga. Svaj izdala ta njegova resne še brizga.
9: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
1: Gremo, začenjamo.
10: 3, 2, 1.
1: Dobrodošli, to je Vseslovenska radijska veselica na vašem najljubšem radiju. Z vami je Nina Cestnik-Pavlič.
0: Ki je te dni dobila fantastičen klic z Laškega, da nocoj lahko med vas podeli res ekskluzivno nagrado. Nagrado, ki se je ne da nikjer dobiti, kar tako sploh pa ne kupiti. Gre se namreč za Zlatorogov ruzak, Laško gremo v hribe. Gre se pa zato, ker se pač da kupiti. Piti, ampak vseeno bo to del tega ruzaka. Zraven torej še dve vstopnici za svetovni pokal v športnem plezanju, ki se bo zgodil prihodnji vikend v Kopru. Skratka, če obiščete Facebook profil Petkove pumpe, všečkate našo zadnjo objavo, se pofočkate v komentar, potem ste v igri za to ekskluzivno nagrado. Muzika!

Ni začetka petkove pumpe brez naše himne. Jutri pa torej finale letošnjih pohodov Laško gremo v hribe. Sploh ne vem, kam je tako hitro odšlo vseh pet letošnjih pohodov. Tako da jutri se zagotovo vidimo v Planici.

0: zadnje tri.
1: In zadnje tri je, dnevi tedna so tukaj. Pozdravček, konečniko, danes sva govorila, tako fajn se ima, malo mu je tudi žal za konec poletja in počitnic. Nam pa so letošnje poletne počitnice postregle s fantastično uspešnico za našo mladino. Tudi naši mladi pumpari ste si jo nekajkrat zaželeli, zato za zadnjo poletno počitniško petkovo pumpo tule na naših ušesih, v naših ušesih. Martin Zvermarin, hej Sloveni, jaz zavriskaj!

0: Je uspešnica letošnjega poletja, mladi Martin Zver, Marin. Ja, da mi jutri privriskate, dragi naši pumparji in pumparke. Na finale letošnjih pohodov Laško gremo v hribe. Jutri bo znano, kako številčni boste tisti, ki boste postali letošnji ambasadori. No, jutri zagotovo še ne snežena, sicer pa v dolini pod Poncami se jutri res obeta fantastično druženje, ki bo izjemoma, ker bo zadnjič trajalo do 15. ure in ne do 14. Z nami jutri tudi Atomic Harmonic. Jani mi je obljubil, da jutri tja pridejo z bendom.
1: Petkova pumpa z Nino Pesnik Pavlič.

Ja, jutri nam glasbeno rundo v dolini pod Poncami ureže tudi skupina Atomic Harmony. Z nami tudi Dejan Dogaja in skupina Agropop. Točno ob 10. uri pa nam v Planici naše druženje uradno začne Rok Piletič, seveda slovensko himno. Ok, jaz zdaj gledam vaša sporočila na Facebook profilu Petkove pumpe. Ne pozabite, če se všečkate danes tam, če se pofočkate v komentar, ste v igri za fantastično nagrado Ruzak, Zlatorogov Ruzak, Laško gremo v hribe in dve

mogoče pa res za koga dobro jutro, za koga, ki je imel naporen dan, pa si je vzel mal počitka pred nocojšno zadnjo poletno počitniško petkovo pumpo. A sicer pa Roman, oprav trombo si zaslužite, to je naš zvesti pumpa Roman iz Mihna, ki je nocoj petkovo pumpo odnesel na dopust in to v Grčijo. Pozdrave pošiljam na Rodos. A se nam pa oglaša tudi Julija, pravi en lep pozdrav iz Kisovca, kjer pumpamo z vami, seveda željo, da slišijo tole Marjanco, ki je že z nami v ozadju. Ne pozabiti nič 3 1 6 6 6 4 4 4.

Kisovca je priletela želja po tele Marjanci. Ja, seveda, sicer pa tudi nocoj dobrodošli, da nas pokličete. Vsakič sem še posebej vesela vaših pogumnih telefonskih klicev in tamkajšnjih glasbenih želja. 031-666-444. Trenutno pa gledam Facebook profil Petkove pumpe. Grega se veselim jutrišnjega najnega druženja v Planici. Ok, prihaja, daj pir na hladno. Ja, Dule, zjutraj na vse zgodaj. Kava v Radovljici.

0: Ok, zadnja poletno počitniška petkova pumpa je tole pred nami. Še trije dnevi počitnic, ne bomo jokcali, ker nam bo tudi jesen postregla z marsikaterim luštnim dogajanjem. Med drugim tudi s petkovim pumpam na terenu, nocoj pa imamo DJ DJ Boštjana nekje za šan. Nisem jaz to rekla. Kako ste vi?
1: Družba iz Zavrča praznuje rojstni dan za našega Štefa Pintariča. Mu zaželimo vse najboljše, obilni so zdravja, prosti me do glasba, do žalja, do
0: vas, Štef, vse najboljše.

čisto iskreno povem, si mnogo krat želim, da bi bile skladbe krajše, da bi čim več vaših glasbenih želja spravila pod streho. Trenutno gledam Facebook profil Petkove pumpe, misticizem se nam tudi oglašata. Pravite, da zadnji avgust preživljajo, vikend v avgustu preživljajo v Bosni, srečno, varno nazaj v domovino, ko se bo to zgodilo. Družba v Kungoti, tudi pumpa z nami. In pa tudi družba nekje na morju.

pumpamo, pa ste nas že zasuli z glasbenimi željami. Fantastična energija prihaja z druge strani radijskih valov, tako da bravo, dragi naši pumpari in pumparke. Jutri v dolini pod poncem je res fantastično druženje, ogromno dogajanja. Lahko vam že zdaj povem, da se jutri v dolini pod poncem zgodi postavitev kipa Nike Prevc ob bratu Domnu ob vznožju planiške velikanke.

Najbrž prihaja ta glasbena želja nekje z vasi, glede na to, da se nam oglaša Matjaž in pravi za okolico Šuštanja. Nocoj je torej zadnja poletno počitniška petkova pumpa. Res vam želimo vliti dovolj energije tudi za štart novega šolskega leta. Ok, Igor Štebe, kje pa ti mojo cifro dobu? A to so to, ta velike žvine, a ne? Ok, za Igorja, pravzaprav za družbo, ki se nahaja v kraju Hum na Sotli v 12 descov. Kaj delate, a? Čin, čin, na zdravje!

0: Ja, ja, nocoj je posebna petkova pumpa, med vas namreč podeljujemo res ekskluzivno nagrado, spoh ne vem, toliko mal je teh zlatorogovih ruzakov po Sloveniji, tako da tis, ki jo dobi, wow! Bo pa treba tale zlatorogov ruzak laško gremo v hribe, v katerem bosta tudi dve vstopnici za svetovno prvenstvo v športnem plezanju prihodnji vikend v Kopru. No, to nagrado bo treba pride tiskat k nam na papirniški trg 17 v prihodnem tednu.
1: Dobar večer, prijatelji se vozimo na 18-ko in imamo glasbeno željo od vražih muzikantov Rocker Slanin. Lepi pozdravi.
2: Dio.

Spet, ko bo pumpa, je tole samo poskočno, energično, samo slovensko vam serviramo vse tja do polnoči, brez slabe volje, brez obtoževanj, ja, in brez kakšnih problemov. To smo v 20. uri postili že nekje na strani.

0: Že prvo uro gre čas čist prehiter, prehiter. Zdaj pa glasbena želja nekoga, ki se nam je kar večkrat oglasil. Enkrat je Luka, enkrat je Anže, tokrat je pa kaj?
1: Pozdravljeni, Aljoša pri telefonu. Ja. Jaz bi pa rad slišal od Fredja Millerja, nategnem še tvojo prijatelj. Hvala, lepo okay, zdrav.
0: Ja, se je vztrajno splačala temu pumparju in goreča,

0: na tegnem še tvojo. Joj, upamo, da ste polni nasmehov na drugi strani radijskih valov. Sicer res pravijo, da za vsakim nasmehom se skriva en dober cingulingu ali pa nakazilo na račun. Lahko je bilo tudi to, lahko je bilo tudi to, sploh preporočenih.
1: Največja vseslovenska radijska veselica. Petrova Spumba. Lahko jo gostite tudi vi. Pokličite na 041-333-333. Petkova Pumpa z vami tudi na terenu. 041-333-333.
0: Dobar večer, pumparji. Nina se nocoj z vami poslavljamo od poletnih počitnic 2026. Prihodnji teden se vrača Martina Švapu Eter, aktuala.

0: Žensko v meni. Martina Švapa, priznam, da mi je tale njena skladba pa res najbolj všeč, tudi njena prva Ogen v meni. Martina Švab se prihodnji teden vrača pred mikrofon aktuala, no pa se jo že res zelo pogrešamo in komaj čakamo, da se vrne, da nam pove, kaj za vraga je počela 2 meseca.
1: Zdravo, jaz bi pa želel, da vošite Niko sin Rajho za Abrahama za 50 let. Glasbena želja pa bi bila Kristus

0: Okay, bo še Nina zdaj malo pletala svojima jezikom, tole je bila glasbena želja tudi za družbo, ki se nam oglaša nekje z okolice Celja, pravijo, da se imajo zelo fajn na pikniku s petkovo pumpo. Stojči z Rimskih toplic pravi, da v službi dela z nami, da pred lažje dela. O, hvala, hvala, Stojči.
1: Šampaj, papaj.
0: Pridem k malu Rimskem. Baktarjeva hči.

0: sonce pobe gnilo.
1: No, no, no, ali jo boste ali jo ne boste. Poslušali petkovo pumpo do konca. A tale je bila še posebej za Stojčija iz Rimskih, prav da sem mu zdaj polepšala dan. Ja, Stojči, res ga je veliko še ostalo. Še bolj ti ga naj pa polepša tvoja Matejči, pozdrav v Rimske. Zdaj prihaja Marjana in surprise!
2: Super!

0: Tam sem ni treba veliko narediti za Zlatoroga v Ruzak in dve vstopnici za svetovno prvenstvo v plezanju v Kopru. Prihodnji vikend sam Facebook pogledajte. Petkove pumpe.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško. Gremo v hribe prav vsi. Gremo v planico. To soboto od 9.30 z nami. Dejan Dogaja Ben.
2: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
1: Agropop.
2: Ti si moj sonček. Moj zlati sonček.
1: In Atomic Harmonic.
3: Izdala si bom fanta, ti zgata velizga. Svaj izdala ta njegova resna je še brizga.
4: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
0: Jutri se torej srečamo, vidimo v dolini pod poncami. Jutri se torej zgodi finale pohodov Laško gremo v hribe 2026. Agropop, izvolite.
5: Slovenec. Za up si prebrisane glave, pačebne in zdrave postave. Iščete sreča, um ti je dan, našel jo boš, ak nisi zaspan.

0: Slovenski pumpar in pumparke. Naj se vriska še na zadnji petkov počitniški večer. Miha se nam oglaša, Miha, berem tvoje sporočilo. Ja, ste že nekaj časa nazaj si ga poslal. Mogoče ste že v Beli krajini. Sicer pa hvala, Miha, za pozdrave. Prihaja tvoja, vaša glasbena želja. Prihaja tudi glasbena želja pumparjev iz Poreča. Tu so Brajde.
1: Hey, ajmo Slovenci! Begre!

Pride, v petkovi pumpi, sploh ne vem, koliko petkovi pump je, odkar je tale skladba ugledala luč sveta, minilo brez nje. Dvomim, če sploh tera. Opa, opa, zdaj se nam poglaša pumpar, ki pravi, da je z mislimi že močno pri svojem letošnjem dopustu, ki ga bo preživel. Opa, z veseljakom! Ja, res je, manj kot mesec dni nas še loči do odhoda 10 avtobusov skupaj z relaksom, torej veseljakov izlet na morje 2026. Kaj vam lahko povem? Kaj, družba? Ja, lahko vam zaupam to, da tudi letos boste tisti, ki boste z nami potovali v Biograd na moru, vsak večer deležni drugih glasbenikov, torej 5 ansamblov.

Tale petko večer, tako kot že zadnjih 20 let vas pozivava petkova pumpa. Sem bila zdaj presenečena. Se veste za Žoni Jane, ki mu na odru pohodov Laško gremo v hribe, rečem tudi, da je naša deklica za vse. Hvala Žoni za obisk.

Ok, sončen tale dan glih ne bo, več ostal zagotovo pa lahko ostane nasmejan. Za nekoga izmed vas tudi nagrajen, ne pozabiti narediti kakšen klik na Facebook profil Petkove pumpe. Danes tam ekskluzivno pred jutrišnjim finalom podeljujemo

0: Torej, pred koncem oddaje podelimo Zlatorogo Ruza Klaško, gremo v Hribe in dve vstopnici za svetovni pokal v športnem plezanju, ki bo prihodnji vikend v Kopru. Vse, kar morate narediti, je, da všečkate našo zadnjo objavo na Facebook profilu Petkove pumpe in se pofočkate v komentar. Bo šlo. Bo šlo, a ne pumpari?
1: Čau, Nina Maruša, tukaj iz Dolenjske. Naš Matic pa danes praznuje 30. rojstni dan in mi bi si noro želeli skaterjev in tanove ragadidim. Pozdravček vsem veseljakom, se vidimo jutri v planici.
0: Hvala, bravo!

zadnja, najnovejša skladba skupine Scatter, Raga Didi. Ja, res sem močno hvaležna Samčiju in Saški za podporo, ki jo dajeta tudi vse slovenski radijski veselici. Ne predstavljam si naše oddaje brez njih.

Ok, pumpar in pumparke, ste se že kaj popačkali v nocojšnjo oddajo, Facebook profil ali je nič 316664444. Nina, sem z vami in tako bo šel vse tja do polnoči. Čez nekaj ur pa ne pozabiti, se družimo v Planici, finale, Laško, gremo v hrib.

in si želimo, da se v čim večjem številu zberemo v dolini pod Poncami na finalu pohoda v Laško gremo hribe, kjer bo z nami tudi Dejan Dogaja.

0: in njegova Aleksandra jutri uživo tudi v dolivni pod poncami na zadnjem pohodu Laško. Gremo v hribe. Dejan bo na odru pred nordijskim centrom skupaj s svojim bendom. Ni popuščanja vse slovenski radijski veselici, a pravzaprav rečemo
1: šopaj, popaj!
0: Koliko si želite, moj mali kuk!

0: Pesniško poletna petkova pumpa je tole, je pisala Alenka, Nina, danes pa je na glavo. Moj mali kuh, Alenka, a ni vsakič? Ok, bomo zdaj uresničali Alenkino glasbeno željo, čeprav pravi, da je nocojšen glasbeni izbor res fantastičen. Tako da, ok, Nina, ustav.
1: Obolum se z neba zasijala, skupaj šla bova mi dva na pot.
0: A bi šli na pot oziroma v nadaljevanju naprej s tole skladbo v petkovi pumpi? Hm? A bi šli? Ja, ker si to tako množično želite, prihaja Slakova Lunca čez par sekund.
2: Dobrodošli, to je vseslovenska radijska veselica na vašem najljubšem radiju.
3: Radio Veseljak, Radio Veseljak Posavje, Veseljak Lista, Radio Aktual, Radio Aktual Kum, Radio Aktual Obala, Radio Aktual Studio D, Radio Ptuj in Radio Velenje.
2: To je petkova pumpa.
0: Dobar večer, pumpari in pumparke, dajte se nam kaj oglasiti. Izvoli, Lojze.
4: Petkova pumpa z Nino Tisnik Pavlič.

0: in glasbeni preblisk je bil tole, priznam, ja, res, to je moja najlepša Slakova viža. Tako da hvala Alenka tudi v mojem imenu, hvala Pumpar in Pumparke, fantastičen odziv nam date nocoj, hvala.
1: Posluša se Petkova Pumpa.

0: kar kličite, kličite na našo telefonsko tajnico 031-666-444. Vsakič nas zasujete s telefonskimi klici, tako da glasbene želje ne obljubam, ste pa vsi fajn. Ja, tole je zadnja poletno-počitniška petkova pumpa. Smo že povedali, da prihodnji teden jaz se vrača na aktuala Martina Švab. Marsikaj nam prihodnji teden prinese nazaj, tudi jaz se nečesa zelo, zelo veselim, vam povem. Zdaj sam prej vam na ušesa spustim. Kje sta?
1: Moški, lepe ženske gleda rad, naj bo oženjen, ledi kreven ali bo...
0: Janja Vlaga in Nejc Drobnič v nadaljevanju nocojšnje poletno-počitniške še vedno petkove pumpe, sicer pa, dragi naši veseljaki, prihodnji teden v ponedeljek se pred mikrofon veseljaka vrača Nejc Drobnič v ponedeljek ob 6:00 zjutraj. Vas bova pozdravila z dobro jutro.
2: Z Nino Cesnik Pavlič.

moške muhe u petkovi pumpi. U ponedeljek zjutraj se torej vrača na veseljaka Nejc Drobnič. Skupaj vam bova zaželela dobro jutro. Vam priznam, da se res veselim tega jutra. Vi boste pa lahko preverili, če boste užgali tudi TV, če se je Nejc v teh dveh mesecih kaj izredil. Ali če je kaj izhujšo, zadnje dni nekaj zelo bere, pa nekaj nabira na kondiciji, tako da videti je šlo čez poletje marsikaj v malorom. Zagotov se pa z Nejcem v ponedeljek zjutraj na veseljaku ne bova igrala zdravnike, no, on bi verjetno se. Rogoški, Igor, izvoli.

0: Ne klicate 113, seveda da ne, nič 3-1-6-6-6-4-4-4, to pa lahko pokličte. Pauza, pauza.
1: Največja vseslovenska radijska veselica. Pumpa. Vsak petek od 20 do polnoči.
0: Evo nas hiter nazaj, dobro večer, pumparji, Nina sem nocoj z vami, ne pumpamo nocoj, ki je na terenu, DJ Boštjana smo poslali za šank.
2: Šapaj, papaj!
0: Ok, na zdravje vsem, ki gasite žejo, kjerkoli pač že, jutri pa upam, da ste z nami v dolini pod poncami, v planici, kjer se zgodi še zadnji šesti, kjer se zgodi finale letošnjih pohodov, Laško gremo v hribe, jutri je torej tam fantastično glasbena paleta, začne druženje Rok Piletič točno ob 10 s himno. Jutri se družimo vse tja do 15. ure izjemoma, ker je zadnjič letos in jutri tekom dogodka Laško gremo v hribe, se v planici zgodi še nekaj fantastičnega in sicer jutri se bo tam postavil kip Nike Prevc ob bratu Domnu, torej ob znožju planiške velikanke. Ja, to si pa res zasluži trombo.
3: Draga moja Nina, čeprav se nafta je podražila, jaz z veseljem Ljubljano bi pohitela, da vaš ruzak bi prijela. Lep pozdrav iz Šila. Cveti in Marjan.
0: O, Cveti, hvala. Lepa pozdrav tudi Marjanu. Sicer pa ja, nocoj se na Facebook profilu Petkove pumpe potegujete za res ekskluzivno nagrado, ki se je ne da nikjer dobiti, še manj pa kje kupiti. Za Zlatorogov ruzak Laško gremo v hribe. V ruzaku pa bosta še dve vstopnici za svetovni pokal v športnem plezanju, ki se zgodi prihodnji vikend v Kopru. Tale ruzak, to nagrado, kot je rekla Cveti, pride nagrajenec, ki ga objavi nekaj minute pred polnočjo iskat k nam na papirniški trg 17 in če pride v prihodnjih dneh tako enkrat do povdne, pa če ga ali pa če jo ulovim, dam zraven še majico Petkove pumpe. A v redu? V redu, ne? Ok, Miran Rudan.
1: Danes z vami pumpa Nina Cestnik Pavlič.

0: Ni še izgubljeno, imamo še polovico časa v nocojšnje petkove pumpi, še ostajam z vami, Nina, bo pa zagotovo kratka noč, glede na to, da se zjutraj že kmalo vidimo v dolini pod poncami.
1: Dobar večer, Francis Koroškega pri telefonu.
0: Wow, Koroška.
1: Lep pozdrav, Nina, tebi in se pumpa, tebi in pumpa.
0: Jo, Franc, kam si zdaj zginil? Franc, poklič še enkrat.

0: Nocoj z nami pumpajo tudi Slovenci v Latviji.
1: Petkova pumpa.
0: Hvala vam za vašo sporočilo in za pozdrave v domovino. Vaša glasbena želja pa piči miško.

0: tole zaželela, se pravi Andraž, Marjan, Peter, Simon, Gašpar in pa Tomaž. Po fehtarjih vozi Miško, vas spomnimo, da bo jutr najbolj usmerati jeklene koničke pa še iti peš.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo v planico. To soboto od 9.30 z nami. Dejan Dogaja Band.
2: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
1: Agropop.
2: Ti si moj sonček. Moj zlati sonček.
1: In Atomic Harmonic.
2: Izgala si bom fanta, ti izgata velizga. Svajde izgala ta njegova resneriče brizga.
3: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
0: Dobar večer, pumpari, tudi Nina se vam pridružim jutri v planici. Zdaj pa tri dejstva, ki vas lahko usrečijo. Danes je še vedno petek, jutri ni pondelk in pojutrišnjem tudi ni pondelk. Šopaj!

Ja, ja, to je zadnja poletno-počitniška petkova pumpa. Sem zdaj med tole našo himno videla sporočilo Mirana Pumparja iz okolice Šoštanja. Lahko ga vidite tudi na Facebook profilu Petkove pumpe, kjer je oblečen v jubilejno majico naše oddaje. Mi je zdaj napisal, hej, dej neki nared za nas. Kaj Miran naj naredim? Vam naj potico spečem? A če pa kaj pa pri tej družbi za danes z ansamblom Dars.

Karol se je v petkovi pumpe, ni zakaj, Miran, pozdrav tebi in ostalim. Pozdrav Ravne pri Šoštanju, a zdaj pa polka, za katero Dejan ve, da bi šla jaz vedno plesat, če bi imela koga zdaj kle za zavrtet. Ljubezen je kriva za vse.

Ok, pumpari, pumpar, ki je Nina je zdaj na tem mestu ustavila petkovo pumpo. Imamo na veseljaku enega Žiga Tominca. Imamo zdaj na drugi strani radija vsaj 10 pumparjev z glasbeno željo po tej skladbi, ki prihaja na naša ušesa, ki zazveni do konca na glas takrat, ko jo Žiga Tominec dobi pred oči.

ne hodat, ja ne hodat, ja. Uz rock so bili tole in skladba za njo. Ob kolpi nocoj tudi pumpajo z nami. Bravo, hvala. Ana pravi, da je na poti proti Poreču svojim dragim Žanom in da bi šrango zamenjala.

0: Za vse tiste, ki bodo jutri padle šrange tromba in srečno v zakonu naj traja ali pa tudi ne, če ne gre. Gremo na pokljuko.
1: Z Nino Cesnik Pavlič.

Gremo na Pokljuko, jutri še enkrat pomemben opomnik, finale letošnjih pohodov Laško, gremo v hribe, gremo v Plandico. Špela, Štrekna, vidim, sta mal.

Sodeč po nocojšnji zadnji poletno počitniški petkovi pumpi, nas čaka kar pestra jesen, smo se odpočili, a ne? In si dali zagon za nove zmage. Mi bomo zelo hitro naprej.

0: Veseliak pasauje, Veseliak lista, Radio Aktual, Radio Aktual Kum, Radio Aktual Obala, Radio Aktual Studio D, Radio Ptuj in Radio Velenje. To je Petkova Pumpa.
1: Hej, živijo pumpari in pumparke, Nina sem nocoj z vami, tako bo šel vse tja do polnoči, ne pozabiti na nagradno igro na našem Facebook profilu, sicer pa se nam lahko oglasite tudi na našo telefonsko tajnico. Sem kaj.
2: Petkova pumpa. Glasbene želje tudi na 031-666-444.
1: Z vsemi možnimi klicaji, alarmi sem dobila naslednjo sporočilo iz Šoštanja, iz tamkajšnjega Štrekna bara. Moram pohvaliti Špelo, ki vsak petek skrbi, da tam res zvesto odmeva Petkova pumpa. Imam pa informacijo, da je zdaj v Štrekni tamkajšnji župan in tudi njegova žena. In seveda se posluša Petkova pumpa. Ja, pozdrav Borisu, ampak res imam zdaj v mislih, če bi vsi slovenski župani bili taki ljubitelji slovenske narodno-zabavne glasbe, kot je tale Boris, potem bi bilo tudi marsikaj drugače. Nje? Hvala ekipa in če nimaš kam, prid v Šoštanj.

0: Pozdrav štrekno še enkrat. Zakaj valček za tamkajšnjega šoštanskega župana? Se mi je mal zasmilo, če ste ga slučajno pognali na ples. Pa mu prvoščem bolj na počas. Gremo naprej, skupina Skater. Mihelca me je obiskala v studiu Veseljaka. Mihelca, ki skrbi za družabna omrežja Aktuala. Hvala, Mihelca. Direkt, kaj, s kje?
1: Skrka.
0: Skrka!

0: ena skladba starejšega datuma gor in dol. Jutri, kam? Direkt v Planico, več poti si lahko zberete, sicer pa ob vstopu pred Nordijski center ne pozabite na zapestnice. Kam si prihajajo na naša ušesa? Hvala Tadej, hvala Miha, Gašper, Peter, hej, hej!
1: Največja vseslovenska radijska veselica Petkova Pumpa!

0: Asi proti zadnjemu letošnjemu pohodu Laško gremo v hribe. Ni popuščanja, vse slovenski radijski veselici, kot radi rečemo.
1: Šopaj, popaj!
0: Gremo k eni najpopularnejši polki vseh časov z letnico 2011. Ti moja rožica!
2: Petkova pumpa z Nino Tesnik Pavlič.

0: Vam moram povedati, da danes pa ne vem, je res en tak poseben petek, sem deležna kar nekaj obiskov tule v studiu petkove pumpe. Mihelca sem vam že omenila, se mi je pridružila tudi tista Mihelca, ki jo lahko spremljate v Laško izi. Mihela, dej pozdravim.
1: Dobar večer. Prišla okay. sem.
0: Ja, zdaj ona hotla obvestiti Atija pa mami na Krko, pa petkova pumpa jo obvešča, da je hči varno in srečno prispela, zdaj se bo pa prepustila vragolijam petkove pumpe.
1: No, Nina mi je dala to možnost, da izberem jaz glasbeno željo za moja dva na Krk.
0: Mimo grede ti moram povedati, da sem danes dobila eno sporočilo, v katerem piše, da nima glasbene želje, bi pa si želel kdaj biti v studiu, takrat, ko poteka petkova pumpa, tako da v bistvu zato moraš imeti en poseben privilegij, ne, da si lahko tukaj.
1: Ja, pa moram reči vsem, da je ful dobro vzdušje tlele noter. Sploh se ti ne spi, no?
0: Ok, Mihelca, daj povej, kaj
1: glavnem,
0: ni rada?
1: V glavnem, moj tata je rekel, jaz bi fehtarje. Jaz pa njemu rečem, en mali barabin.
0: Pozdrav na Krk, hvala, Mihela, lepo te videti. Jutri zjutraj se vidimo v Planici.
1: Gremo v hribe.
0: Tako.
1: Finale.
2: Ko sem bil še mulc, sem se lovil po stezah. Do to zadnje hiše tam pr nas v crklah. Ni bilo interneta, nisem vedel.

0: Okay, ena in edina dolina, ki vam mora zdaj hoditi po glavi in v mislih, dolina pod poncami. Jutri in finale pohoda v Laško gremo v hribe. No, kaj pa vi kaj počnete zdaj?
1: Zdravo, Nina, mi tule napihujemo balone za novega Nikeca Pikeca, ki je prvo svečko pihno.
0: Wow.
2: Pa bo si že želeli komat od baba tjela na balkon. Hvala, Nina, Ema, Kemen pa Meta.
0: Ajde, čau, hvala. Jo, sam ste res izvirni. Bravo, pumparji in pumparke. Šop!

0: Okay, zdaj se nekaj zmenimo, pumparji in pumparke. Nocoj ste se številni oglasili, da boste z mano zdržali vse tja do polnoči. Zelo pozitivna energija prihaja z druge strani radijskih valov. Bravo, res fantastični ste. Zdaj pa samo obljubite, da to pozitivno energijo jutri ponesete tudi v planico.
1: To je petkova pumpa!

Marjan Smode, 90-ta, pozna 90-ta v petkovi pumpi. Zdaj pa Joške do Koroške. Sem vsakič res vesela pozdravo z Koroške. Hvala, Andrej. In ostala družba na pikniku petkove pumpe.

omladinke sem, kod Titova štafeta, napred predame včasih, tud starejša teta. Če puce so prevroče, ruknem viski in tablete, če vrst

0: Ritme petkove pumpe. Ok, lepi da sa povej. Ritke. Filana paprika je tule, langa in jasna koljaj. Družba z Dolenske, z ene izmed tamkašnjih zidanj se nam oglaša. Fajn fotka, ja?
1: To so ritmi petkove.

čist prehiter gresta uri na kazalca, nocojno pa se vsakič je tako. Ampak zdaj smo prišli končno do unih momentov, ko lahko pospravimo denar, ker tudi če nimaš denarja, brez skrbi, z nami je Darja.

0: Skladba za žuri in Darja Gajšek. Ja, sem se nasmejala, da je Sandijevemu sporočilo pravi, da v petkih bi pa zlahka popoldansko zmeno ših podaljšo do polnoči. Ampak ja, no, to je res fantastična energija, se bojim za enega Janija tam nekje zadi, prav da ima že, da je že malo slab s kondicijo.
1: Po svoji poti grem, kam sam ne vem.
0: Tako da, če pa kaj, se pa bojimo tudi za vas, dragi pumpari in pumparke, in vam sem pa tja tudi prvoščimo kakšnega izmed vaših željenih valčkov, kar tri glasbene želje so pripotovale po okroglih muzikantih, zato jih dobite čez par sekund.
2: Največja vseslovenska radijska veselica. Petrova Pumpa. Lahko jo gostite tudi vi. Pokličite na 0140

0: Vsaka lepa sporočila nam pošiljate o tem kasneje, sicer pa naj vas pot jutri odpelje, pazi zdaj.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo v planico. To soboto od 9.30 z nami. Dejan Dogaja Ben.
3: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
1: Agropop.
3: Ti si moj sonček. Moj zlati sonček.
1: In Atomic Harmonic.
4: Izdala si bom fanta tizga.
1: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
0: Živo pumpar je zadnja ura, zadnje poletno počitniške petkove pumpe je tu.

Ok, se to večkrat rečemo, ne, če se nam oglasite na Facebook profil Petkove pumpe s kakšno fotko, zagotovo prej padete v oči, a zdaj gledam fotko Uroša Zdravca, a prav za prav pumparja družbe iz Kamnika. In njihova glasbena želja je zdaj tu, čin čin na zdravje.

0: ga nismo kar pustili.
1: Dan Vodnjak.
0: Jer mi smo družba, ki se rada dobro ima.
1: Res, bravo, da še ustrajate z nocojšno petkovo pumpo. A potem takem nam da to misel, da se imate z nami res fajn. Ok, Uroš, zdaj pa...

0: Žena naj bo doma v petkovi pumpi. Ja, kaj Anže? Anže se nam je hitro oglasil ob tejle glasbeni želji. A imate doma žene? Pa ste šli mal po svoje. Ok, dajmo se takole zmeniti. Če vas v naslednji minuti žena ne pokliče, pol ste lahko do zutri. Rečte, da je Nina z petkove pumpe to rekla. Rafaelo!
1: Danes z vami pumpa Nina Testnik Pavlič.

močno željena polka v nocojšnji petkovi pumpi. Brankota najdete v Štrekni, v Šoštanju. Za rundo glih ne da, ma pa dnar.

0: Ja, še se nam oglašate na cvrčno petkovo pumpo z morskih počitniških destinacij. Tale glasbena želja je med drugim potovala na Pag, kjer bi tudi trombo. Srečen povratek nazaj domov, ko se bo ta zgodil, ste pa res fantastični. Kaj vse dobimo na našo telefonsko tajnico?
1: Lepo pozdravljeni, Leja iz Železnikov tukaj.
0: Samo da je veselje, smeh in pozitivna energija. Res ste fajn pumpari in pumparke, že 20 let z vse slovensko radijsko veselico, zato izvolite. Še posebej družba iz...
2: Petkova pumpa z Nino Cesnik Pavlič.
0: Selja!

0: Dani mi je pisal, prav da je postal solzen ob tej skladbi. Jani, zdaj ne vem, zaradi skladbe, zaradi tega, ker boš tepen danes doma.
1: Damjana pri telefonu. Nina, jaz sem pa na mesto tebe, kar v postelji.
0: A
1: pa
0: ja?
1: Te poslušam, kdaj okay. boš mojo pesem zavrtila.
0: Ja, sevo, je blan. Toč,
1: pa srečno pot, pa hmal peč spat. Adio.
0: Ok, pumparje, bomo šli pozen spat, ja? Jutro in pa v planico. Osim.

Žan Stečič, Pijano od ljubezni, a nisi Nuška Cerarjeva aktualovka tole zaželela, so se Sara, Klara in Nika. Tanja Žagar je tule skladbo 5 do polnoči za družbo, ki z nami pumpa nekje na Gorenjskem, ne vem kje je točen.

0: Polnoči. Gre pa tale ura čisto prehiter proti polnoči. A bomo pa seveda pred polnočjo izžrebali nekoga izmed vas, ki je všečkal našo zadnjo objavo na Facebooku in se pofočkal v komentar. Nocoj ekskluzivno podeljujemo Zlatorogov ruzak, v njem pa dve vstopnici za svetovni pokal v športnem plezanju, ki bo prihodnji vikend v Kopru.
1: Dober večer.
0: Oj.
1: Jaz pa moj prijatelj Luka so se klele za enim kozovcem zavila, ker so šla v gostilno peš, pa naj je dež ujel, pa bi zdaj leklele, ker čakava eno glasbeno željo imela. Če lahko Atomic Harmonic Hot Marinka. Zdaj pa morava iti hiter pod streho, da me je dež ne ujame.
0: Ja, kako? Ja, če vajo je že ujel, sicer pa bravo, pumpar, ja, kej tromba. To so veseljaki.

0: kaj pa drugega, kot pa to, da smo na vihanje vsak petek zvečer. Kje vse se nam oglašate?
1: Lepo zdrav iz Novega grada, kjer poslušamo že 25 let petko pumpo, vseh 20 let. Mi pa že 10 let poslušamo cik-cak od retro benda, zato smo si ga zaželeli za našo najboljšo družbo. Lepo zdrav iz Hrvaške.
0: Lepo, bravo, pumpari, ste pa domiselni. Ja? Ok, cik-cak, brr.

Ja. Kdo bi si mislil, v zadnji poletno počitniški petkovi pumpi, tudi nekaj zimskih ritmov. Ravari so tule, gorenska glasbena želja, Škofje Loke, Zeto.

0: Okay, zdaj, torej, se jutri lahko pripeljete samo na eno izmed vstopnih točk pohodov Laško, gremo v hribe, seveda pred Planico, lahko si izberete kakšno daljšo pot, lahko pa krajšo iz Rateč. Jutri ob 9:30 začnemo, je pa res, da točno ob 10:00 uradno začnemo naše druženje slovensko himno, ki nam jo bo tokrat zapel Rok Piletič.
1: To je petkova pumpa!

Ok, Be Cool, Rok Piletič, Jutri, Odpoje, Himnov, Dolini pod puncami. Zdaj pa, dragi pumparji, vam dam še 3 minutke za to, da všečkate objavo, če želite, Zlatorogov Ruzak.

Okay, zdaj bomo mi pognali v žreb in vrtenje za nagrado nocojšnje petkove pumpe, vse tiste, ki ste se štempljali in ki

0: Okay, jutri se torej zgodi finale letošnjih pohodov. Laško gremo v hribe. Skozi vso letošnjo sezono ste se lahko preizkusili v Laško izzivih. Seveda, če ste komentirali, če ste sodelovali, ste imeli možnost osvojiti Zlatorogov ruzak. No, ekskluzivno pa je Laško nocojšnji petkovi pumpi odstopil še en ruzak, ki ga zdaj podeljujemo med vas. No, v tem ruzaku pa bosta tudi dve vstopnici za svetovni pokal v športnem plezanju, ki se zgodi prihodnji vikend v Kopru. Skratka, dejmo žrebat!
1: Petkova pumpa. Največ

0: vašem najljubšem radiju.
1: In imamo nagrajenca nocojšnje nagradne igre. Ja, imamo moškega in to je Ruzak dobi Jože, ki je doma iz Zagorja ob Savi. Čestitke, čestitke Jože, sicer pa seveda boste dobili zasebno sporočilo, da se nam oglasite, pravzaprav, da pridete iskat v naše radijske prostole. Tale Ruzak, če se srečava, če vas ujamem ravno takrat, ko boste prišli, obljubam, damo tale Ruzak še majico petkove pumpe.
2: Ja? Vse slovenska radijska veselica, petkova pumpa. Z vami tudi na Facebooku.
1: Ja, pa sej vemo, Ane, da Bog vsem ne nameni enake sreče. Špela Grošelj.

0: Suzana si je tole zaželela. Ok, Suzana, jaz upam, da v zadju brez kakšne žalostne zgodbe, vse vemo, če se nekje vrata zaprejo, se pa druge okno odpre.
1: Now, ladies and gentlemen, Franci na balanci.
0: Ja, to?
2: Franci na balanci, ime je Edi Kvas in moj ati je Franci, ki ima danes rojstni dan.
0: Vse najboljše, Franci! Franci!

Ja, tale balanca nas je pravzaprav pripeljala na repnocojšnje petkove pumpe. Zadnja poletno počitniška petkova pumpa tako počasi zapira vrata, ampak nismo še rekli zadnje. Imamo goreče pumparje na drugi strani radijskih valov, ki si želijo Don Mentoni Band in rekla je ne!

To je sporočilo ob zaključku nocojšnje petkove pumpe. Jaz moram reči, da mi je dosti boljša verzija rekla je še, kot pa ne. Ker če pa kaj bi pa na tem mestu zagotovo še kaj minut nocojšnje petkove pumpe, bili ste res izjemni, bili ste res fantastični pumparji, pumparke. Nocoj se bomo poslovili skladbo, ki pravzaprav napoveduje jutrišnji finale, ki pravzaprav na nek način

0: Tako, dragi pumparji, pumparke, jutri torej finale v Dolini pod Poncami.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo v planico. To soboto od 9.30 z nami. Dejan Dogaja Ben.
3: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
1: Agropop.
3: Ti si moj sonček. Moj zlati sonček.
1: In Atomic Harmonic. Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
4: Petkova pumpa z Nino Cesnik Pavlič.
0: Je tako v zadnji poletno počitniški verziji pri koncu. Hvala, dragi pumpari in pumparke, jaz upam, da sem vam polepšala večer, ste pa pravzaprav že čez nekaj ur, že kar zgodaj zjutraj vidimo v Dolini pod Poncami, ne pozabiti, res fantastično dogajanje jutri pred Nordijskim centrom v Planici. Jutri se zgodi tudi postavitev kipa Niki Prevc ob bratu Dobnu, seveda ob vznožju planiške velikanke. Upam, da se srečamo, da se vidimo, pazite nase in fantastičen skok v novo šolsko leto vam želim in naj bo še naprej vsak petek vaša družba Petkova.
1: Bumba.
0: Srečno. Planica.

0: Ponoče mimo, ampak mi še le začenjamo. Tako da, dragi aktualovci, dajmo roke v zrak. Petkova pumpa je sicer za nami, ampak na aktualu nadaljujemo vse do jutra z dobro glasbo. Tej Arlič bom z vami in tukaj že Oliver Dragojevič.
1: Dolazim da se poklonim ispred lica tvoj i tvoje kriposti. Vraćam se

0: Aktual kum.
1: Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grilc razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost zanjo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu, zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
2: Jure Brkleča na aktualu in Sanela s komadom Sreča. Še nekaj res dobrih komadov nas čaka do nove ure in tukaj že koktejlci.

0: Poslušate Radio Aktualkum. Novice Svet 24.
1: Dobro jutro, z vami sem Natalija Škrlet. Na Ministrstvu za zdravje so pripravili osnutek zakona o državnem skladu za financiranje naprednega zdravljenja redkih bolezni otrok, je pojasnil minister za zdravje Tadej Ostrc. Gre za samostojen sklad, ki po njegovih besedah ne bo odvisen zgolj od enega finančnega vira. Prav tako načrtujejo pridobitev mnenja širše skupine o ustreznosti zdravljenja. Nov sklad so si zamislili kot mehanizem za obdobje, ko je napredno zdravljenje v tujini že dostopno, v slovenskem sistemu pa še ne. Ko medicina otroku ponudi realno možnost zdravljenja, mora imeti država solidarnostni mehanizem, da mu to možnost pomaga tudi dejansko doseči, je prepričan. Zadnji teden, ki je prinesel ohladitev ter obilnejše padavine, je predvsem v zahodni in osrednji Sloveniji omilil sušo na zmerno sušne razmere.

0: Na vzhodu in jugovzhodu Slovenije pa medtem zaradi skromnejših padavin še naprej prevladuje izjemna suša v površinskem sloju tal, ugotavljajo na Agenciji Republike Slovenije za okolje. Reke po državi imajo malo in ustaljeno vodnatost. Nizkovodne razmere beležijo na okoli 25% vodomernih postaj, od tega na okoli 10% merilnih mest izredno nizkovodne. Najmanj vodnata za ta čas je še vedno reka Mura. Dars na Štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in Dramljami predčasno zaključuje glavna dela v sklopu ene najbolj zahtevnih obnov avtocestne infrastrukture v Sloveniji. Kot so sporočili iz družbe, bo pred prvim šolskim dnem na odseku ponovno vzpostavljen promet po obe smerni voziščih ter z dvema prometnima pasovoma vsako smer. Nogometaši Celja se bodo v ligaškem delu Evropske lige pomerili z Bayerjem, Olimpijakosom, Ferencvarošom, Salzburgom, Šturmom, Omonijo, Nimegenom in Ararat Armenijo, je določil žreb Evropske nogometne zveze v Monaku. Prvi krog bo na sporedu 16. in 17. septembra. Točen razpored tekem pa bo znan prihodnjih dneh. Vremenska napoved Agencije za okolje. Danes bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Nastalo bo še nekaj ploh in kakšna nevihta. V notranjosti Slovenije bo zapihal veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 32, v zgornje Savske doline okoli 24 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, zjutraj bo po nekaterih kotlinah lahko megleno ali pa se bo zadrževala nizka oblačnost. Ponedeljek bo sončno, popoldne lahko v severni Sloveniji nastane nekaj ploh in neviht, spet bo nekoliko bolj vroče.
1: Novice Svet 24. Aktualno.

Na zjutraj, dobro jutro, dober večer, vi pa izgledate, kot da ste šele prišli, dragi aktualovci, gremo noret dalje, da me malo sreče stigne.

Dober večer. Ja, kako ste, dragi aktualovci? Jaz upam, da ste super, da uživate skupaj z nami ob dobri glasbi. In Domenika vam v naslednjih 3 minutah postreže ljubavno limonado.

0: Aktual kum.
1: Ste jih danes že prebrali?
2: Novice Svet 24.
1: Vsak dan.
2: Aktualne novice.
1: Zabava, estrada in zanimivosti.
2: Praktični nasveti za vsak dan.
1: In kar 8 strani križank.
2: Novice Svet 24.
1: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
2: Klikajte na našo spletno stran in si privoščite non-stop glasbo.
3: Ljubav, šta mi je vidi jazvi.
2: Priporočamo glasbeno postajo Dalmacija. Trikrat vojni vepika radioaktual.si.
4: Ljubav stara in gazde, dober večer, družba. Ja, zdaj pa se bomo malce odpeljali in to ščuki.

0: Poslušate Radio Aktualkum. Novice Svet 24.
1: Dobro jutro, z vami sem Natalija Škrlet. Na Ministrstvu za zdravje so pripravili osnutek zakona o državnem skladu za financiranje naprednega zdravljenja redkih bolezni otrok, je pojasnil minister za zdravje Tadej Ostrc. Gre za samostojen sklad, ki po njegovih besedah ne bo odvisen zgolj od enega finančnega vira. Prav tako načrtujejo pridobitev mnenja širše skupine o ustreznosti zdravljenja. Nov sklad so si zamislili kot mehanizem za obdobje, ko je napredno zdravljenje v tujini že dostopno, v slovenskem sistemu pa še ne. Ko medicina otroku ponudi realno možnost zdravljenja, mora imeti država solidarnostni mehanizem, da mu to možnost pomaga tudi dejansko doseči, je prepričan. Ob začetku novega šolskega leta je minister za notranje zadeve in javno upravo Franci Matos poslanici izpostavil pomen varnega okolja za otroke in mladostnike. Za varnost so po njegovih besedah odgovorni vsi. Policisti, ki bodo ob začetku šolskega leta še posebej pozorni na prometno varnost v okolici šol in vrtcev, učitelji, ki opazijo stisko otroka ter starši.